den 12 versen utgjørende i Johannes åpenbaring. Og vi leser Jesu navn. Og skriv til engelen for kirkelyden i Pergamum. Dette sier han som hadde tve egga kvasse sverde. Jeg vet hvor du bor, der Satan har trona si. Og du held fast ved mitt navn. Du fornekte ikke mitt tru, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trufaste vitne, han som var slegen i hel Jordyk, der Satan bor. Men jeg har nokre få ting imot deg. Du har nokre der som held fast ved Bileams lære, han som lærde Balak å legge snovestein for Israelsborna, og ete av Guds offer og drive hår. Såles har du òg nokre som på samme vise held fast ved læra åt nikolaitane. Venn om, eller kjem eg snart over deg og vil stria mot deg med min munns sverd. Den som har øyra, han høyrer kva anden seier til kyrkjelydane. Den som seira, han vil eg gje av den løynde manna. Jeg vil gi han en kvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten han som får det. Og skriv til engelen for kirkelyden i Tiatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som lågende eld og føtter som skinende kåper. Jeg vet om gjerningene dine, og kjærleiken din og tjenesta di, trua di og tålmodet. Og de siste gjerningene dine som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinna Jesabel, hun som sier at hun er profetinne, og som lærer og forfører tjenerne mine til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg gav henne tid til å vende om, men hun vil ikke vende om fra horelivet sitt. Se, jeg kaster henne på sjukeseng, og de som driver hor med henne skal komme i stor trengsler dersom de ikke vender om fra gjerningene henne. Borna henne vil rykke bort ved død, og alle kirkelydene skal kjenne at jeg er den som gransker nyre og hjerte, og jeg vil gi hver av dykk etter gjerningene hans. Men det andre i Tiatira, alle de som ikke har denne læra og ikke kjenner Satans djupner, som de kaller det, til dykk sier jeg, jeg legger ikke noe annet bør på dykk. Hold bare fast på det det har, til det som kjem. Den som sier at jeg varer på mine gjerninger helt til enden, han vil gi makt over folkeslaget. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik jeg òg har fått det av far min. Og jeg vil gi han morgenstjerne. Den som har øyre, han hører hva ånden sier til kirkelyene. Jeg kan med en gang si at det vil fare litt for vidt å se i detalj på begge disse brevene. Grunnen til at jeg ofte har lest dem sammen er at det som skjedde i begge disse menighetene var veldig nært beslektet. De lignet, og de får høre på mange måter sammen. En kunne kanskje se konsekvensene litt tydeligere i Tiatira, men det var mye til det samme. En falsk toleranse som snikte seg inn. Og det er jo alltid alvorlig når Guds folk begynner å tolerere det som Gud Herren ikke tolererer. Og det står vi alltid i fare for. Nå var vi sammen i går om den menigheten som hadde mistet den første kjærligheten. Og da er det gjerne sagt sånn at det er et ord i skriften, det står i Efeserbrevet forresten, om å være sannheten tru i kjærlighet. Og der ligger mye. For de to må ikke skilje lag i livet våre. Sannheten og kjærligheten. Hvis det blir sannhet uten kjærlighet,
så blir det det som Ludvig Kopi sier til kalte for stålis-kristendom. Hardt, klart og kaldt. Stålis-kristendom. Men hvis det blir kjærlighet uten sannhet, så blir det en farligt og forførende gift. Sannheten tror i kjærlighet. Og mens det helt på å gå gale i forhold til kjærligheten, var jo fordi sannheten om de selv ikke riktig fikk komme inn, så de henger ihop. I Efesus var det sånn. Men i disse menighetene som vi nå skal lese, der ser det ut i alle fall ikke så du kunne merke noe, særlig Thyatira for ros for kjærligheten sin. Men de var ikke så nøye med sannheten. Og særlig var det slik at de var ikke så nøye om forkynnelsen var giftig. Det er slik at vi er så vant med at det ikke er noe særlig problematikk, men det er nøye på at maten de serverer ikke er giftig, tenker jeg. Datoene, er det gått ut, så hiv de det, enten det er dårlig eller ikke, for sikkerhets skull. Stort sett. For det som serveres må ikke være farlig for legeme. Jordhjemme kunne være like, like klare på det som serveres til det åndelige liv. For kommer det gift inn i ditt åndelige liv, så tar det skade. Alvorlig skade. Nå skal jeg si litt om selve Pergamum. Det er vel der vi kommer til å stoppe mest. Nå skal jeg nevne litt om Thyatira. Ordet Pergamum, det er visst det samme som vi finner i pergament, og det kommer pergament kommer byen Pergamum. For det var det største biblioteket i den tiden. Det var 300 forskjellige bokruller. Så ordet pergament kommer altså avledet fra denne byen, så hadde så mye av det. Sånn er det visst. Men det er ikke, jeg har ikke selv å si, men det står noe her der Satan bor. Kan det tenke å være kristen der Satan bor? Det er gale nok når han kommer innom av og til. Men å være en kristen på en så vanskelig plass, der Satan bor. Og mange har jo lurt på hva som lå i det. Og det er vel ikke godt å si det sikkert. Det var mange slags avgudsdyrkelse og tempel der. Men mange har vel tenkt helst på keiseren, prokonsulen, altså Rom sin fremste utsending, bodde der i det området. Og derfor ble det et senter for keiserdyrkelsen. Og de som ikke ville bøye seg for keiseren, de stod alltid i fare for å måtte bøte med livet. Så i Pergamum, der hang trusselen om forfølgelse alltid over i. Vi er ikke vant med det. Jeg hørte at en av de afrikanske kirkelederne litt tidlig, at hver eneste gang han reiste på arbeid, så tok han farvel med kona. For han rekna med det var siste gangen han så henne. Og en gang så var det så. Han kom ikke igjen. Det var Godina Tomsa for de som husker det. Han tok farvel hver dag. Du kan tro det er påkjenning å leve sånn når trusselen er så hardt. Og i den sammenhengen så kommer Jesus med en virkelig trøst. Jeg vet hvor du bor. Det er et trøstigt ord til de som bor en plass der gjør det vanskelig å være kristen. Det kan være forfølgelse. Det kan være vanskelige familieforhold. Udugelig eller fiendsk ektefelle. Det kan være ting i menigheten som gjør det så vanskelig å være kristen. Og du merker djevelskapen på kroppen. Kanskje det er noen her, kan være også helse, jeg har lyst til å ta med deg også. Det er ikke lett å være en kristen alltid, når helse slår feil, og særlig ikke når det er psykisk. Depresjon, da kan det være veldig vanskelig å være en kristen. Det blir så mørkt.
og så kampfullt. Jeg har lyst til å si til deg som kjemper en vanskelig kamp. Jesus vet hvor du bor. Du er alltid for hans øye. Han følger nøye med hvordan du har det. Og det kan ikke skje deg noe. Alt må om han. For Satan har ikke full frihet. Alt Satan skal la komme inn på sine, Jesus sine små, det må godkjennes av Jesus. Han følger nøye med. Og derfor skal du være trøstig at det til og med tett innunder Satans kongstol, der held Gud sin menighet oppe, og dekker bord for de framfor øynene til fiendene, som David sier. Det går an å være en kristen på den vanskeligste plassen. For Herren er den sterkeste. Jeg har fått all makt i himmelen og på jord. Jeg vet hvor du bor. Men derfor kan du heller ikke bruke det som unnskyldning for at livet ditt tek en feil vei. Det går også an å bruke det så vanskelig her at jeg må bare gjøre sånn og sånn, og så blir det uretten for å komme inn, fordi jeg har det så vanskelig. Og kanskje var det nett sånn i Pergamum. Det var så vanskelig med den ytre motstanden, at de tok det ikke så nøye med fienden på innsiden i meningen. Kanskje. I Thyatira har det nok ikke vært forfølgelse sånn som det ser ut, men der var det noe annet som var vanskelig. Thyatira var kjent for de mange håndverk. De fleste innbyggere der levde av forskjellige slags håndverk, særlig var det håndarbeid og klesmanufaktur eller klesindustri. Og de som drev det, de gikk sammen i sånne fagforeninger, kan du si, eller laug, så det heter. Og i disse laugene så var det slik at de måtte være med der nesten, eller så var det veldig vanskelig å drive. De som ikke var med der, de fikk ikke kontakter og forretningsforbindelse, og de ble helt utenfor. Så det var vanskelig å ha levebrød hvis de ikke var med der. Problemet var bare at de som var med der, der drev de med sånne samlinger der de offret til avgudene. Og så var det fest de åt avgudsoffer. Og så artet det veldig ofte ut så rene orgier, der det var utskjeelse, så gikk på seksuallivet, de drakk seg jo fulle, og lå både under og opp på bordet, og det var forferdelige utskjeelser. Og derfor var det en overhengende fare for de kristne, hvis de var med der, så åt de avgudsoffer. Og så falt de i hår. Ekteskapsbrudd. De var teken av den ånd som lå der, og så klarte de ikke leve rent, og så ble menigheten smittet av urenhet, avgudsdyrking og hår. Det gjorde det vanskelig. Og det er jo mange som kan kjenne seg igjen, både fra skolesituasjoner og julebord og liknende, der det er vanskelig for en kristen å være med, fordi at det blir så umoralsk etter hvert, at en kan ikke gå der uten å bli smittet. Og så er det vanskelig. Og noen, de er ikke nøye med noen ting og er med på alt. Og så er det et spørsmål, hvordan skal en kristen tenke? Javel. For å gå litt mer inn på det i Pergamum. Jesus har sagt en plass, når verden hater dykk. Ikke hvis, men når. For Jesus rekner med at er du en sann kristen, så er du gjenstand for verden sitt hat. Da rekner Jesus med. For i det øyeblikket du var født på ny, så hørte du ikke lenger denne verden til, men du hørte himmelen til. Og denne verden elsker sitt eget, men de som hører himmelen til, de er fremmed element. De er ansleis. Så verden kan ikke forstå deg. Og verden møter deg. Her kan du virkelig snakke om fremmedhat.
Det er jo noe uhyggelig som dukker opp enkelte ganger, at en kultur hater alt som er fremmed. Kjem det andre folk inn, så

spurt. Nei, sånn forkynte ikke Nikolaus. Han sa, nei, det må ikke bli loviske. Når noen begynte å helle fram Guds bud. Nei, det må ikke bli loviske. Må ikke ta det så nøye med budene, for det er nåden som gjelder nå. Og så ble det ikke nåden bare til friheten i Kristus, men da ble det nåden ble en frihet til å leve som jeg vil. Leve som jeg vil. Og så ble det ikke tatt oppgjør med synd. Og for i farlig lære. Og dette var kommet inn i menighetene. Det var mange som ikke var enige i dette, men de tok ikke oppgjør med det. De slepte den forkynnelsen til. Og så var det begynt å bli virkelig farligt. For kjem det gift inn i menigheten? Ja, jeg husker jeg snakket så vidt om den råta poteten i går, som ikke var tatt bort i tide, som begynte å smitte, så alt begynte å råtne. Og sånn var det blitt. Alt var begynt å råtne i menighetene, for de tok ikke oppgjør med falsk forkynnelse. Åh, hvor viktig det folk at de ikke slipper gift inn på talerstolen. Ikke i livet heller. Men skulle jeg til å si, en ting er at et menneske lever i synd i menigheten. Det skal takast oppgjør med, og det var viktig. Men en annen ting er når forkynnelsen blir feil. For da synder de med god samvittighet, og kan ikke bli omvendt. Og det er noe av nøden i vårt tid. Folk var ikke mindre syndige før i tid, men nå synder de med god samvittighet. For det blir ikke tatt oppgjør med synd nå. Så lever en som vil med god samvittighet, er ikke urolige. Fordi en vet ikke, har ikke fått Guds lys over saken. Det blir ikke forkynt til synd. Og det er jo nok av de som sier at nei, man har hørt nok om synd. Jeg sier at hvis det ikke var synd, så hadde ikke man hatt noe problem. Det eneste problemet vårt heter synd. Og alle de andre problemene, de stammer egentlig fra dette med synd. Så skal Jesus hjelpe oss om å synden inn i lyset. Og noen annen hjelp trenger du ikke i virkeligheten. En annen ting er at det får konsekvenser på alle andre ting og problemer. Og sykdom og død, alt sammen stammer fra synden. Men det er synden som er problemet. Og derfor er det der så viktig å ta opp. Så folk får hjelp til å komme fri fra synden. Det er synden som skiler oss fra Gud. Ingenting annet. Ja, i Thyatira, da var denne læreren kommet inn i gjennom en profetinne, så kalte seg. Så det ble kalt Jezabel, det har hun nok ikke hett. For det første så er ikke det noe gresk navn, og for det andre så er det ment etter den gamle dronning Jezabel i Gamle Testamentet, Jezabel. Så innførde Baals og Astarte-dyrkelsen i Israel. Hun fikk mannen sin til. Så lenge Jezabel held seg vekke, så styrte ikke Akab så gale han. Men når hun la seg bort i det, var det forførelse etter forførelse, for hun førte inn Astarte-dyrkelsen og Baals-dyrkelsen. Og Baal og Astarte-dyrkelsen, det var umoralsk avgudsdyrkelse. Baal står for det mannlige og givende i naturkreftene, og Astarte for de kvinnelige og mottakerne, og de passte sammen. Og når de tilba Astarte og Baal, så var det umoral, virkelig, og seksual løsloppenhet. Så derfor har hun fått navn Jezabel, for akkurat samme umoral førte hun inn i menigheten. Hun ga seg ut for å være i profetinne, men hun var i virkeligheten falsk. I det samme så står det at jeg har imot deg at du lar kvinna Jezabel lære. Det er to ord i det verset som står med trykk, sier de som leser grunnspråket. Betoning, og de kunne vært understreket. Og vi kan ikke skrive sånn på norsk, men vi kunne godt hatt det understreket. Det er mange plasser, det er du som skal være trygg på, så skal det stått understreket som er la trygg der, for da gjør det bedre mening. Og det er to ord som er trygg i det verset der, det er kvinna og lærer. For da sier skriften at det gjør ikke kvinna lov til å være lærer eller by over mannen. I Guds menighet er det å være lærer med Guds ord tillagt mannen, ikke kvinna.
Og derfor det galt når Guds menighet begynner å tolerere det som imot Guds ord. Det får alltid konsekvenser. Det gjør de i Tyatira. Og det gjør det i vår tid også, når kvinner får den plassen å være menighetsleder eller lærer med Guds ord. Kvinner har fått noen gjerning som mannen ikke har fått. Og mannen har fått noe som kvinner ikke har fått. Sånn har Gud vilja at de skal utfylle hverandre og ikke være konkurrenter. Gud har gjort alle ting godt. Og derfor er det farligt å bryte med Guds ord. I alle ting. Men i tillegg så var hun en sånn voldsom åndelig dame. Hun virket så voldsom åndelig. Men hun tok ikke opp her med synden. Tvert imot, så var det en blanding av åndelighet og sensualitet, for ikke å si seksualitet, så var det riktig så ille. Og det har jeg gjort mange eksempel på oppgjørende historien. Jeg skal ikke gå så veldig mye inn i det i Tyatira, men det er klart at hun har sagt de kristne må virkelig være med der. De kan jo være vittne, og de må ikke ta det så nøye for å skilje seg ut. De må være med på det som foregår. Og så fikk hun de kristne til å gå inn i disse festene og være med på den løsloppenheten, og så gjorde det stor skade. Men hun sa, de kan jo like godt være rene inni om de slipper slekt inn på seg. Det er akkurat så i dag de anbefaler kristne mennesker kristne til å se umoralske filmer, for de skal liksom være kjent med Satan på en måte, for å kunne stri mot den. Hva er det de sa i Tyatira? Du må kjenne Satans dybde. Du må prøve det for å riktig kunne forstå det. Og så slepte de kristne seg ned i umoral, og så var de fanget i sin syndige lyst, og så var det synd på synd. Ja, jeg forlater, som jeg sa, Tyatira, og går litt tilbake til Pergamum. Jeg blir litt att og frem dette. Men i Pergamum, der blir det den vranglærer som kommer inn, skildrer ikke bare som Nikolaitanes lærer, men det blir skildret etter Bileams lærer. Og Bileam, han har gjort et uhyggelig inntrykk på de første kristne. For når Israel var på vandringen fra Egypten til Løfteslandet, og det er bildet på vår vandring da, vi så begynt å gå imot himmel, begynt på troens vei, skal hjem til Gud, så møter det så mange farer på veien. Og en av de slemmeste farene, det var den falske profeten som heter Bileam. Han var en falsk profet. Men det som var så skummelt med at han så så rett ut. Og det er mange som har lest om Bileam, og de synes det er bra alt. Han velsignet jo Israel. Ja. Og han forkynte til ham om Jesus. Og han forkynte sant om Jesus. Ja, men er det noen som velsigner Israel og forkynner sant om Jesus? Da er det vel en sann profet? Nei, det er slett ikke sikkert. Det kan godt hende at det er en falsk profet, hvis han på et annet punkt bedrar. For skal det være en falsk profeti som er hjelpig, så må han ikke, skulle jeg si, forstå bildet. Rottegift. Hun må ikke bare være giftig, men hun må være god. Ellers ikke hjelp i forått. Hun må være smakfull. Det må være sånn at folk har lyst på det. Og det er det farlige med den falske profetien og falske forkynnelsen. Må ikke tro den virker farlig. Han virker så god. Og det er ofte så karismatiske folk som bærer det fram. Og det virker så tillitsfull. Og de snakker jo til om Jesus. Og mange ganger skjer det tegn og under, og folk blir helbredet. Kan det være noe galt? Ja, det kan det. Og se på hva som forkynnes. Om det blir tatt opp med synden, for eksempel. Og sånn var det i Pergamum. Det var begynt å komme inn sånn. Men nå må jeg si litt mer om Bileam da, for å komme noen vei. Ja, det er en underlig historie, og det finner han i 4. Mosebok, kapittel 22-24, og så står det litt grann i 25, og så lite grann i 31, og det er viktig, kapittel 31. Men detta kanske jag läser nu, det blir för långt. Jag har prövt att vara flink och ta kort, det syns nästan jag har klart det, men jag är inte säker på att det går ikväll. Ja. Ja. De var på vandring mot målet,
Og så kom de, møtte de fiender. Men når de gikk sammen med Gud, så var det ingenting som kunne stoppe Israel. De var uovervinnelige. Og den ene fienden etter den andre måtte vike, for når Guds folk går sammen med sin Gud, da er de mektige, for de har en mektig Gud. Og Moab-kongen, han begynte å se dette folket som nærmer seg hans grense. Og så begynte han å skjelve i buksene. Hvor verden skal det gå når Israel kommer? De kommer jo til å slå meg antagelig. Og jeg vet ikke om jeg tør gå i krig, for alle taper jo mot dem. Han var begynt å bli skikkelig redd. Hva i verden skal jeg gjøre, tenkte han. Og så kom han til å tenke på denne underlige Bileam, som drev og forbanna folkeslag. Og da skjedde det, som han sa. Det var makt i hans ord. Han var kjent vide om. Og så sender han folk til Bileam. Lang reise har de. Og de har masse gaver med seg, og så skal de lokke Bileam til å komme og forbanne Israel. Og Bileam, han elsket urettferdighetslønn, og hvor lyst han hadde på gavene. Kan tro han hadde lyst på gavene. Men han tør ikke annet enn å spørre Gud, for han har et kjennskap til Israels Gud. Det som har skjedd i Egypt og med vandringen, det har gjort sånn inntrykk på han at han har sett seg godt inn i det, og fått kjennskap til løftet til dette folket og den Gud som de tror på. Og han har forstått, denne Gud har makt. Og så er han begynt å foran høyre ord ifra Gud. Og Gud sier, nei, du skal ikke forbanne dem, for de er velsignet. Og dermed burde saken vår avgjort og lagt død. Men Balak gir seg ikke. Han kjenner en ny delegasjon med enda mer gave. Og Bileam har så lyst til å reise, for han har så lyst på gave. Han har lyst til å bli populær, og han har lyst til å bli rik. Så er det som Herren aner hva som rører seg i Bileam sitt hjerte. Han ser jo alt. Og så sier han, du skal få reise på en betingelse, at du kun sier det som jeg sier til deg. Og til begynner med så ser det jo greit ut, men Gud ser at dette kommer ikke til å gå bra. Så han stiller seg mot han på å stoppe han med det eselet som snakket. Den eneste plassen i Bibelen der, det står om et esel som fikk lov å snakke. Så når Gud kunne bruke et esel, så hadde jeg tenkt, ja, da kan han gjerne bruke meg også. Det er storartet å lese. Ja, ja. Ja. Og til begynner med, ja, så viser Herren at det er alvorlig dette. Du må ikke si annet enn det jeg sier til deg. Og så kommer han, og så må han velsigne Israel 3 ganger. Og Balak blir rasende på han. Og tror med å nekte han lønn. Og så reiser han hjemme, står det ut, og så ser det ut som alt gikk bra. Men det har ikke gått bra likevel. For etterpå så står det noe han sa som ikke Gud hadde sagt. Han lærte Balak hvordan han skulle felle Israel. Og hva sa Bileam? Du kan ikke slå dem i åpen krig. Og det er sant, det ser vi i Kina nå. De har gått til åpen krig mot de kristne, forfølgelse. Og det øker, det er de kristne i Kina som sier at den som har gjort mest for kristendommens utbredelse i Kina, det er Mao Zedong. Ja. Og de forteller tilbake i tiden og Sovjetunionen, de prøvde med konsentrasjonsleire og tok de og sette de fast, de som var kristne. Og så forteller de at Khrusjtsjov sendte en delegasjon til Sverige og sa, hvordan har det klart å avkristne sånn som det? For vi klarer det ikke. Og da hadde Vistan fått det svaret ved å få liberale og bibelfornektere inn på universitetet og utdanningsplassene. Det var bedre. Ja, ja. Så hva er det han har sagt? Jo, han sier, du kan ikke slå de Guds folk i krig, for de har Gud med seg. De skal ikke slå de med krig, men de skal bli venner med de. Ja. Og så skal de be de inn til festene deres. Og kvinnerne deres i Moab, de skal prøve å lokke israelske menn til å være med de. Og være med på deres fester. Og får de til å falle i hor. For da får de Guds forbannelse over seg. Og så tar de. Og ganske rett. Mens de ligger der att med Moab,
så begynner moabitterne å blande seg med Israel og lokker de til seg. Og er så snille med de at det er voldsomt. Og lokker de. Og du kan tro de som hadde vært på ørkenvandring. Når de fikk en slek mottagelse, så var de svake. Nei, men de er jo greie folk. Og de er jo så hyggelige. Og disse kvinner deres. Det er andre greier enn dem, ja. Ja, jeg skal ikke manne det ut, men du tror det pyntet seg opp, ja. Og så får de det komme på festene sine. Og så begynner det med avgudsoffer og drikking. Og så utarter det seg i hor og utukt. Og så skjer det til Israel fellig synd. Og kommer under Guds dom. Og så var det så mange som aldri kom videre på reise. De kom ikke lenger enn til Moab. De falt og ble nedslått. Og nå er vi i samme tilstand, folk. Det er ikke forfølgelsen som er farlig for oss nå. Men det er når verden kommer med sitt smil og sine tilbud. Kom, her er så mye som kan gjøre deg lykkelig. Her er så mye som smaker. Her er så mye fint du kan både se og høre. Og så sendes det rundt det ene etter det andre alle veier, både på fjernsyn og internett og postkassene, med tilbud om all slags filmer, så er så spennende. Og så lokkes Guds folk til det som verden har. Kjøttgrytene i Moab, og underholdningen i Moab, og kvinner til Moab, og så feller Guds folk i hår. Ja, de feller i verslighet. Og uten å forstå det skjød, så blir de verden lik. Innantifra. Det skjer nok i deres hjerte. Så de begynner å få lyst til akkurat det samme som verden har lyst til, og ta det inn i sitt liv. Samme materielle jag. Samme jag etter underholdning. Og samme slags underholdning, musikk og litteratur, film og hva det nå er, så blir det så likt, så likt. Og så er det så mange kristne, bekjennende kristne, som lever med en fot i verden, og så vil de ha en fot med Gud. Men det går ikke. For Gud vil ikke det. Helt med Herren er like. Og da lå de. Og så var det ikke bare det at det var skjedd liksom sånn, men dette var sagt, det er rett. Og hvor mange som sier det samme i dag? Det er rett. Det må ikke skilje dere ut. Og så får folk god samvittighet til å leve sånn. Og så er det ikke det at de ikke advarer mot verden, men en slipper verden like i den i kristen sammenheng. Og så kan en leve helt verslikt, og samtidig gå for å være en kristen. Samme slag. Og det verste er at en ser det ikke selv. For en er blitt blind. Akkurat som når spyttkobraen teker sitt bytte da. Det første han gjør det er at han blinder dem med spyttet sitt. Og da har han god tid da. Og da kan de ikke ferdig, og da teker han dem. Og sånn kan det akkurat gå med oss også. Når verden fanger vårt blikk, så vi begynner å dreges den veien, og begynner å se den veien, så blindes vi, og så er det ikke lenger galt med umoral. En tek det inn i sitt liv, så en del av det en setter pris på, og en vil ikke unnvære det. Ja, tror du det er aktuelt? Jeg tror det. Verden har et farlig tak på mange av oss, for den har fått smaken på noe, og så er ikke hjertet lenger helt med Gud. Og dermed så virker det trivielle kristendommen så kjedelig. Ja, blir det. Når du først får smaken på kjøttgrytene i Moab, og når du først får smaken på verdens underholdning, så blir det med Bibelen og det som du har som kristen
Og det som handler om det står for deg så kjedelig. Er du her så har det sånn? Så har jeg lyst til å si Jesu navn. Er det ikke på tide du våkner? Den pågår galt med deg. Og du ser deg ikke selv. Det alvorlig. Du på å slippe synden inn i ditt liv. Og det blitt en vane. Du sluker underholdning, så slettes ikke du kunne sitte med Jesus og sitte på. Og du ser ikke at det galt. Og så har du fått taket på deg. Sånn var det blitt. Og så de åndelige lederne, de var jo ikke enige i dette. Og mange i Pergamum, de var ikke enige. Men de tok ikke oppgjør med det. De tolererte det. Og så lot de dobbeltliv florere uten å ta oppgjør med det. Så fikk synden innpass, så de sluttet å kalle synd for synd. Så kan bekjennende kristne leve som samboere. Det skjer. Og så kan ekteskapsbrudd bli tålt i kristent navn. Det finnes bare en kristen grunn til ekteskapsbrudd. Eller du kan si en og en halv, som han sa Anders Eide i City. Og det er når den andre fastheller utroskap for hårskyld, altså. Når den andre fastholder et forhold til en annen, da er ekteskapet allerede brutt. Og da skal du få lov til å være uskyldig i saken. Men du er gjerne ikke uskyldig i årsaken til at det gikk sånn. Det heter at det ekte folk skal elske og ære hverandre, og oppførsel i ekteskapet så ødelige den gjensidige respekten, det er allerede ekteskapsbrudd. Hvis jeg får stygt med kona mi, så er det ekteskapsbrudd. For hun har Herren gitt meg til elske og ære. Og da skal jeg da. Den halve grunnen da for å si det også, det er når den ene sier at hvis du skal drive med kristendommen sin, så reiser jeg. Da skal du si, jeg vil ikke du skal reise. Og jeg vil, men hvis jeg må si nei til Jesus eller til deg, så sier jeg nei til deg, bare reis. Det skal kristen få si. Men han skal ikke selv gjøre det. Men Jesus kan jeg ikke slippe. Da får det være hvor han vil. I andre tilfeller, det finnes mange tilfeller som man gir råd om at de enda til kan komme til å flytte ifra hverandre. Det er så. Men dette er grunnen som Guds ord gjør for skilsmisse. Ikke noen andre. Ja, tok opp et eksempel. Men det er så lett å bli lommert når ikke det blir tatt opp mer, sant? Så vekser det og utvikler seg, og så er det et tilfelle, og så blir det til slutt hyss med alt. Og så blir ikke synd og sagt med navn. Og så blir det så gale. Det er mange andre områder det kan komme sånn på. Jeg vet en plass i Norge der det ikke lenger blir sett på så synd å drive med svart arbeid. Konservative kristne. Men de tar ikke opp gjennom svart arbeid. For det er så vanligt. De fleste, ja, nå sier jeg noe mer enn jeg kan stå ved da. Det er lett for da. Men mange i menigheten driver med det. Og så blir det ikke sagt, for det er så betent. Det er Nikolaitane sin lære. Det blir ikke tatt oppgjør med synd, og derfor får folket sove i fred i sine synder, og så blir det ikke omvendelse til livet, og så får de gå fortapt med god samvittighet. Og hvor farlig det er. Og nei, folk, vi trenger virkelig forkynnelse som tar oppgjør med synden. Og Satan er så redd loven, ikke fordi han er redd loven, sier Luther, men fordi han er så redd evangeliet. For når synden kommer frem i lyset, da kommer evangeliet til sin kraft. Da er det noen som har bruk for tilgivelse. Og kunne det bli da i dag, at noen hadde bruk for tilgivelse, så det er ingenting Jesus heller vil. Kom om syndene dykker er så purpur og skarlagen, og de skal bli kvite som snø. Ja, jeg må komme mot en ende. Det står her om løftet til den som seirer. Og der står noe rart.
Da blir det kalt den skjulte manna. Manna, det var jo brød fra himmelen, som mettet de på ørkenvandringen. Det var da Gud hadde tenkt de skulle leve til. Og når du ser på et verslig menneske, så tenker han, en kristen må ha et trist liv. Skulle jeg gått sånn på møte og måtte ha lest i Bibelen og past meg for alle de ting som jeg synes det kjekt, da måtte det være et trist liv, så de kristne må være noen hengehåver. Og noen gang har vi gitt i grunn til tro det også. En kristen kan være oppriktig bedrøvet også. Og i den sammenhengen når jeg har lyst til å sitere ihop, så det er bedre å gå gråtende til himmelen enn leende til helvede. Det da. Men er det sant da? Er det sant at det er kjedelig å vandre med Jesus? Er det sant at det er trist liv å være en kristen? Nei, ikke for den som får smaken på den skjulte mannen. Han får se så mye hos Jesus. At David sier, du har gitt meg større glede i mitt hjerte enn de andre når de har druesaft og korn i mengd, og de er rike. Jeg har fått noe så stort at det går her som konge på jord. Himmelen er min, og Jesus er min. Og da jeg har sittet hos Jesus, da kan jeg ikke bytte bort om de gav meg 1000 verdener. Sånn blir det for den som får smaken på den skjulte mannen. Han får så rikt et liv. Den som får sin nei til skattene i verden og går etter Jesus på den smale vei, tror det blir et trist liv. Det blir et så rikt et liv. Han har en glede som de andre ikke vet om. Og så går han her og fryder seg i Herren og får se så store ting. Han har fått smaken på den skjulte mannen. Jeg hadde bare et eksempel jeg måtte nevne for dere, og det er Abraham og Lot. Lot så lot seg frista med skatten i Sodoma og flytta ned i henne. Og så Abraham så, så opp i henne til skattene sine. Hvem tror det fikk rikeste liv? Ja, det trenger ikke være i tvil. Det var Abraham. Han fikk ikke et lett liv, men du hvor rik Abraham var. Og den rikdomen Abraham hadde, den har han aldri ikke mistet. En dag mistet Lot alt. All eiendommen sin. Alle gledene sine, bortsett fra at han hanglet så vidt med livet selv. Kona mistet han. Døtrene var ødelagt. Han hadde ingenting igjen, for han hadde valgt en dårlig del. Det så så fristende ut. Det dreier på deg også. Når verden kommer sine tilbud, og det dreier så kolossalt for du har en syndig lyst. Salig er den som holder ut i fristelse. Husker du når Jesus var fristet, så står det etterpå når han hadde stått i fristelsen, så kan englene ha tjent han. Og det skal du få oppleve også. Om du får lov å gi Gud så rett i ditt liv, og så ser det ut som nå blir det ørkenvandring, du må snu ryggen til kjøttgrytene i Egypt for å bruke bilder. Skal jeg si deg, englene kommer til å komme og tjene deg. Du kommer til å bli så rik og salig på den smale vei. For der er Jesus, og der er det godt å være folk. Da får du løfte om den skjulte mannen. Jesus skal gi deg så mye mer. Må ikke du gjøre deg rik på det som skal forgå, men må du få tak i de sanne skattene. Og det er ikke dårlig å følge Jesus. Heller bo i dørstokken med min Guds hus enn i telt og skuldløse. Og så står det enda til han skal få en kvitstein. Og antagelig det er bildet hentet fra domspråket. Når det var en dom som skulle bli kunngjort, så var det kunngjort med sånne steiner. Og hvis nok skal kvitstein, det er frifinnelse. Svart stein, det er dødsdom. Og det kommer en dag når ingenting til dette andre teller. Når du skal stå for den evige Gud, jeg skal si det betyr noe da. Når du får en hvit stein, og Jesus sier, den er ren. Han skylder ingenting. Han er min. Og Jesus skal kjennes ved deg. Om ikke verden setter så pris på deg, så du gjerne skal lunsje. Når Jesus og englene sier, det er himmelen. Han hører oss til. Kan tro det blir en dag. Og det er så godt å høre Jesus til. Men vi ser det så dårlig her. Men vent til vi kommer hjem til Gud. Og du får en hvit stein.
Og han sier for Faderen og alle engler, denne min, Øyvind, er min. Og hvor gleder meg om jeg kan få høre det en dag. Og så sier han, kom inn til min fares glede. Du har vært tro her i jordlivet. Nå skal du glede deg med meg, kom. Nå går vi inn til den evige glede. Ja, det er store ting som står på spill. Og nå vil Jesus og gjerne oss hjem. Om det skal koste litt her i kampens dager, det blir lett å glemme første øyeblikk der hjemme, sier jeg, brorsan. Det er en liten stund så går vi gjennom portene. Ja. Jeg kommer gjerne ikke lenger i kveld. Hvor er det med dere? Er det blitt liggende på veien? Er det satt han begynte å få tak i dere? Nå kommer Jesus til oss fordi han vil ha oss hjem. Han vil oss ikke vondt, men han vil ha oss inne på veien. Der må si, jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger. Og tror på Jesus i livet og døren som vi gjør det. Ja, vi skal ikke ta hele trosbekjennelsen. Men om det så skulle være at det har gått så galt med deg at du ligger i synd og skam, bare du kan gi Gud rett i kveld, så er det håp. For han viser ikke syndere bort i dag. Jesus er fortsatt syndere sin venn. Tror du det? Så har falt. Det er en som venter meg til oppgjør. Så ikke bare venter deg, men har betalt for alt sammen. Og venter for lov til seg. Vær frimodig. Syndene dine er forlatt. Kjære Herre Jesus. Helg oss i sannheten. Ditt ord i sannhet. Amen. Ja, det kan være at det er noen som sitter og tenker sånn at ja, men dette ser jo bare tungt og galt ut. De forteller om en svensk bonde som fikk audiens på slottet. Og når han kom inn på slottet så var det jo så fint hjemme. Han hadde en jordgolf, det var i gamle tider. Og når han kom på slottet så gikk han ifra det ene rommet til det andre og finere vart. Til slutt så fikk han panikk og så ropte han, jeg vil ut. Sånn har det gått hvis et menneske kom inn i himmelen som ikke har fått et nytt hjerte. Ja. Så det er det som er så viktig at du får et nytt hjerte. Et hjerte som trives hos Jesus. Men da får du ikke med å forandre deg. At du klarer det. Men der får du ved at du får gå til Jesus og fortelle hvor galt det er med deg. Om det er synd. Og da du får oppleve hvem han er. Det er Jesus som forandrer hjertet. Det er han som tror hos sin opphavsmann. Og der skal jeg love at han var ikke mye kald i sitt hjerte, den bortkomne sonen, når han stod i armene og forstod hvor han var velkommen. Og hvor alt var ordnet. Og alt sammen var tilgitt og glemt. Og han var barn igjen og arving og alt i sammen. Det var ikke vanskelig da, når han forstod at alt dette er mitt. Og sånn er det i dag også. Det er sånn du får et nytt hjerte, når du hjelper løs for å gå til Jesus og fortelle hvor det er med deg, og der han får lov å si til deg det store. Finn kledningen, ta på en sko, og så videre. Og begynner å si, du er min. Jeg har ordnet opp alt. Synd og de utslettet. Du er barn. Kom nå.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: Da hadde vi begynt på Romerbrevets 9. kapittel. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Vi snakket om det sist. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender efter kjødet. De som er israeliter, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører, og så videre. Vi holdt på å snakke om herligheten da vi sluttet forrige time. Det betyr altså Guds nærvær, og refererer seg til, ikke minst, at det står Herrens herlighet fylte huset. Det var da tabernaklet ble innviet. Det tilsvarende skjedde da tempelet ble innviet. Og med parentes får nevne at tabernaklet blir også kalt for Herrens hus. Det er nemlig noen som påstår det at en hel del av salmene, som er Davids salmer, ikke kan være David, fordi det taler om Herrens hus i dem. Og Herrens hus var ikke bygget, tempelet var ikke bygget ennå på Davids tid. Altså må de salmene være yngre dato og ikke av David. Jeg vil bare si at det er det rene tøv. Det har ingenting med saken å gjøre. For Herrens nærvær, Herrens bolig, da tabernaklet sto i Silo for eksempel, så ble det ofte kalt Herrens bolig var i Silo. Herrens hus var det. Så det er helt feil når man bruker den slags argumentasjon. Altså Herrens nærvær, det er herligheten. Så er det paktene. Det står i flertall. Det kommer av at det er to slag av dem. En pakt gitt ved Abrahams, en nådepakt som jeg har talt om tidligere. En pakt gitt på Sinai, det er altså en lovpakt. Det er to forskjellige slags pakter, det har vi vært inne på. Men paktene er gitt dem av Herren. Og likedan lovgivningen, det som er Israels store ære og ros. Der har Israel fått noe som intet hedninge folk har fått. Det står for eksempel i slutten av salme 147 at han kunngjorde sitt ord til Jakob sine lover til Israels barn, således har han ikke gjort mot noe hedninge folk, står det. Og lover kjenner de ikke. Altså, de har vel lover blant hedningene, men de har ikke den lov, og lover av den art som i Israel. Israel er alene om lovgivningen. Det er så langt fra å være riktig at Israels lov skal være påvirket av nabolandenes lover. At for eksempel Kodex Hammurabi, som den heter, skulle være eldre enn Sinai-loven. Det er likheter mellom Sinai-loven og Kodex Hammurabi, men likhetene er av en helt annen art enn at loven på Sinai skulle ha sin årsak i den. Dessuten er det motsatt. Innflytelsen kommer først fra Israel, og lovgivningen i Israel er eldst. Det er helt avgjort rent historisk sett. De utgravninger som er gjort, spesielt i Nordre Galilea, bekrefter sterkt det som er sagt i Det gamle testamentet om forholdene ved den tid da loven ble gitt. Han var Israel på Sinai, var ennå ikke kommet inn i Kanans land. Men man kan finne en kronologi der altså, som arkeologene har lagt klart frem. Det ser bare ut til at teologer lar seg ikke overbevise hvis de først har fattet en annen teori. Lovgivningen har Israel fått av Gud, og Guds tjenesten. Det siktes til tempelet med alle dets institusjoner. Med forskrifter, vi kan si det er fire slags forskrifter. Det er om hellige tider. Det er flere av dem. Sabbaten er kanskje den som er viktigste. Det er høytidene Og så er det andre hellige tider, fastetider og slike ting. Så er det hellige steder, det hellige handlinger, og endelig hellige personer. Alt dette inngår i Guds tjenesten. De hellige personer er først og fremst ypperste presten, så presteskapet, så levittene. Da har vi nasireordningen og forskjellige slike ting, som også går inn under hellige personer og handlinger. Dette er gitt til Israel, og det har ingen analogi i folken omkring. Og så nevnes sist, og ikke minst, løftene. Det betyr Guds gavebrev. Gud har gitt sine løfter til dette folk. Løft om landet. Gud har gitt ved en evig pakt, står det. Tilsvoret Israel ved en evig pakt. At de skal Kanaans land tilhøre. Løftene inkluderer altså det som er sagt først om barnekåret. Alt dette er gitt fra Gud til Israel. Og det tilhører Israel. Fordi Gud aldri har tatt det tilbake igjen fra dem. Dette tilhører fremdeles Israel. Nå er stillingen en annen, fordi nå er ikke tingene på forberedelsestadium lenger. Men nå er det jo fullbyrdet, efter at Guds sønn er kommet i kjød, og fullbyrdet frelsen. Da er det en lov som bortfaller. Det er den lov som kom med bud og forskrifter. Om den står det i Nytestamentet at Jesus avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Det som vi med ett ord kaller seremoniloven. Det er loven om tempeltjenesten, om offringen, om ypperstepresten, om presteskapet, om levittene og alt som går inn under det. Vi finner jo det særlig i tredje Mosebok. Den lov som angår alle slike ting, den har han avskaffet. Men han har ikke avskaffet loven som sådan. Det går ikke an å si at han avskaffet loven, og det sier heller ikke Nytestamentet. Loven som åpenbaring av Guds hellighet. Loven som åpenbaring av Guds bud og forbud. Det er ikke avskaffet. Kommer aldri til å bli det. Men det er den lov som kommer bud og forskrifter. Og det ligger jo i sakens natur. Den forbereder Guds sønns komme i kjød og det som skal skje ved ham. Og det er klart at når det egentlig er kommet, så bortfaller forberedelsen, slik som Hebreerbrevet jo taler om. Derfor er det meningsløst å begynne å snakke om sabbatsbud og andre bud i forbindelse med denne seremoniloven. Derimot gjelder det ord kom i hu, kom hviledagen i hu, at du holder den hellig. Det er ikke bortfalt. Det er ikke knyttet til sabbaten, eller sabbatsfeiringen. Det som Gud har gitt Israel, det står altså fast. Ordet tilhøre på gresk har en helt annen betydning enn på norsk. Vi sier jo det at når noe tilhører en, det er også det ens eiendom som det, hos den som til dette tilhører. Det betyr ikke her. Israel eier ikke dette. På grunn av vantro altså. På grunn av forkastelsen av evangeliet, eier ikke Israel dette. De har fått av Gud, og likevel er de ikke frelst. Vi ser det ikke minst i begynnelsen av kapittel 10, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Det mangler meget på at de er frelst, og det er jo nettopp det apostelen sier. Han har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i sitt hjerte, på grunn av det han vet kommer til å ramme Israel. Israel har forkastet evangeliet. Israel er under Guds dom. Men det som Gud har gitt dette folket, av sin åpenbaring og alt, har han aldri tatt fra dem igjen. Det tilhører dem fra Guds side og har gitt til dem. Derfor står Israel i en særstilling blant alle folk på jorden. Men de er ikke frelst. Her kommer jeg inn på noe som meget viktig, og vi snart skal si litt mer om. Vi skal bare først gjøre oss ferdige med disse fem første versene. De som fedrene tilhører, tenkes da særlig på Abraham, Isak og Jakob. Og i annen rekke på Jakobs 12 sønner. Først er det en person, så en slekt, og så gjennom denne slekten et folk. Og jeg kan spørre, når var det Israel ble et folk? Så har du svaret for eksempel i salme 114, en av de salmene som hører med i den store lovsangen. Da Israel dro ut av Egypten, da ble Israel, hans helligdom, Juda hans helligdom, Israel hans rike. Da ble Israel, eller i motsatt rekkefølge kanskje.
1: Israel
0: går
1: ut av Egypten, Jakobs hus.
0: Ja, fra et folk med fremme tungemål, ja. Da blir Juda, hans helligdom, Israel, hans rike, som det står, ja. Juda var jo den gren, den ett hvor Messias skulle komme. Israel blir hans rike. Det er altså i det de blir ført ut av Egypten, at Israel blir et folk, som kalles Guds folk. Og de føres ut av Egypten som et forløst folk. Det er forløst ved blodet som blir strøket på dørstokkene. Og det er veldig viktig å merke seg at det var da det ble et folk. Lovgivningen på Sinai kom etterpå. Og det er vel verdt å merke seg at lovgivningen ble gitt til et folk som først var forløst ved blodet. Det kan vi komme til å få bruk for senere, og jeg vil bedre merke dere det, for dette er helt forskjellig fra mange teorier som ellers blir hevdet. Men dette er meget klart i skriften. Så fedrene tilhører dem, så står det, og som Kristus er kommet fra etter kjødet. Det står ikke at Kristus tilhører dem. Han tilhører menneskeheten. Han tilhører alle mennesker. Han kommer for alle menneskers skyld. Jeg forstår ikke at Kristus tilhører dem. Fedrene tilhører dem. Men Kristus er etter kjødet, altså som menneske, kommet fra dem. Han som er Gud over alle ting. Ikke skal det ordet oversettes og forstås. Velsignet i evighet. Det er en annen oversettelse som med litt kunster kan la seg frembringe. Og det var Arius, som lanserte den i sin tid. Og mange liberale teologer har tatt den opp siden, hvor de altså nekter at det står at han er Gud over alle ting. Men oversettelsen vår er den riktige, og jeg behøver ikke gå inn i detaljer her, for det forutsetter nok så mye språklig og til dels innviklet forklaring. Den er enkel og klar, den oversettelsen. Og det er jo et vitnesbyrd om at Jesus Kristus, han er Gud. Gud over alle ting. Og at det er Gud kommet i kjød som kommer fra dette folk. Som menneske kommer han fra Israel. Men han tilhører ikke Israel. Han tilhører hele menneskeheten. Se hvor nøyaktig Guds ord uttrykker seg. Dette skriver apostelen for å markere sitt forhold til Israel. Samtidig som han gjør det klart at Gud har aldri tatt tilbake igjen fra Israel det som han spesielt har gitt til dem. Så her er spørsmålet, når det er slik at Israel er et spesielt utvalgt folk, vil da det si at det er noe som er gått galt? Det er jo vitterlig at nå er dette folk kommet under Guds dom. Har Guds ord da slått feil da? Og hva er det som er gått galt med dette folk? Er den utvelgelse Gud har gjort av Israel, er den opphevet? Og så videre. Dette forklarer apostelen nå videre i kapittel 9. Og gjør det klart at Israel har selv utelukket seg fra samfunnet med Gud ved sin utroskap mot Guds pakt. For å si det kort. Israel har selv utelukket seg. Først blir det påpekt nå fra vers 6 og utover, at det å tilhøre Israel som nasjon ikke er det samme som å være et frelst menneske, for å ta det i vår språkbruk. En tilhører en nasjon som er særlig utvalgt, og den utvelgelse kommer til å stå fast til tidenes ende. Gud går aldri tilbake på den utvelgelsen han har gjort av Israel, og Israel er den dag i dag et utvalgt folk som står i en særstilling blant nasjonene. Denne utvelgelse kaller vi gjerne åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Han utvalgte først en person, Abraham. Han sier allerede til Abraham, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Han utvalgte en person for gjennom ham å frelske menneskeslekten. Denne person, han ble til en slekt. Denne slekt ble til et folk. Utvelgelsen av denne person, av fedrene og folket som følger med av fedrene, de er utvalgt for hele menneskehetens frelses skyld. For Gud skal bruke denne nasjon til noe som han ikke har kunnet bruke noen annen nasjon til. Det skulle forberede frelsen. Det skulle også frembringe frelseren i tidens fylde. Og Gud skal fortsatt, det skal vi se når vi kommer til kapittel 11, mot tidens ende, fremdeles bruke dette folk til noe spesielt. Det går tydelig frem av kapittel 11. Dette er en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse, og den gjelder kun Israel. Derimot er det også en barnekårsutvelgelse.

Det står i kapittel 8, det som vi snakket om. De mennesker som når de hører evangeliet tar imot det, har Gud fra evighet av vedkjent seg som sine, og det alldeles uansett nasjon. Der har ikke jødene noe fortrinn fremfor hedningene, på den måten. Vi må være klar over denne forskjell, altså barnekorsutvelgelsen som gjelder hele menneskeheten, og er lik for alle mennesker. Og så den åpenbaringsøkonomiske utvelgelse av Israel til bestemte tjenester, den gjelder bare Israel. Og dette er det nå som da blir belyst i de følgende vers. Vi tar fra vers 6, og det går da, kan si, til og med, nå skal det bli til og med vers 16. Ja, vers 17 kommer inn et nytt synspunkt igjen. Dog ikke som om Guds ord har slått feil, står det i vers 6. For ikke alle som er av Israels ett, er derfor Israel, altså i åndelig forstand. Heller ikke alle som er av Abrahams ett, er derfor hans barn. De er altså ikke Abrahams barn i den betydning at de er frelste mennesker, selv om de hører til Abrahams ett og hører til det folk som har en særskilt utvelgelse. Men, står det, i Isak skal det utvelges deg en ett. Det er ikke kjødets barn, er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Intet menneske blir altså Guds barn i kraft av det han er av naturen. Ikke kjødets barn. Løftets barn regnes til etten. De som er frelst ved troen på løftet, de er Guds barn. Det er ikke andre som er Guds barn. For et løftes ord er dette: ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det refererer seg altså til at Herren kom og besøkte Abraham. Da var de blitt gamle, og da var det ikke noe håp menneskelig sett lenger om eller at de skulle få noen barn. Det som vi har sett i forbindelse med 4:18, da vi er inne på det. Da var alt håp ute, menneskelig sett, om at, eller at håpet om at det kunne gå i oppfyllelse som Gud hadde lovt, at de skulle få en sønn. Da kom Herren en dag, og så sa han at neste år, ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det var et løfte. Det fikk de i en situasjon hvor det menneskelig sett ikke kunne skje som Gud hadde lovt. Israel ble født på en helt naturlig måte, men det skjedde allikevel i kraft av løftet. Det skjedde ikke ut fra de vanlige forutsetningene likevel, fordi de var i en alder hvor dette ikke kunne skje. Og da skjedde det, på grunn av Guds løfte. Og det er dette det refereres til her. Et løftesord er dette: ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Ikke bare dette, men således var det også med Rebekka, hun som var fryktsommelig ved en, Isak, vår far. Fra de ennå var ufødte, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved han som kaller, da ble det sagt til henne: den eldste skal tjene den yngste. Som skrevet er: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det siste der, Esau hatet jeg, det er ikke noen heldig oversettelse. Det betyr egentlig at Esau foretrakk jeg mindre. Altså at han foretrakk Jakob fremfor Esau. Det er ikke tale om et hat, altså, i vår mening av ordet. Hva skal vi da si til dette? Er det vel urettferdighet hos Gud? Og spørsmålet er stillet slik i grunnteksten at vi vet allerede på grunn av spørsmålets form at svaret blir nei. Er det vel urettferdighet hos Gud? Langt derifra. For til Moses sier han: jeg vil miskunne meg over den som jeg miskunner meg over.
och ynkes

over den som jeg ynkes over. Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. Det som skal fremheves her er at de som blir frelst, de blir frelst av nåde. De blir frelst ved løftet. Ikke ved tilhørighet av en nasjon som Gud har utvalgt. Selv om utvelgelsen av denne nasjon står ved makt, så er det ingen som er Guds barn fordi de tilhører denne nasjon. Gud har ordnet det slik i sitt evige råd at de som tar imot hans nåde, de blir frelst. De som han får miskunne seg over. De som kan gjøre noe selv blir ikke frelst. Og de som vil oppnå noe hos Gud i kraft av det de er i sitt naturlige menneske, de blir ikke frelst. Ikke kjødets barn er Guds barn. Det er jo ingenting i veien for at et menneske, alminnelig menneske, kan begynne å oppføre seg som en kristen. Prøve å innrette sitt liv etter Guds bud, og prøve å følge de formaninger som gjelder for kristne. Og at et menneske kan komme ganske langt menneskelig sett i å innrette seg som kristen, og for menneskers øyne leve som en kristen. Da må vi spørre, blir et menneske en kristen ved å oppføre seg som en kristen? Og det er der jeg har brukt det bildet, som vi også senere har sett andre har brukt. Man dresserer en ape til å oppføre seg som menneske, som man har gjort på sirkus. Når du får en ape, den kommer inn i snipkjolen, setter seg på en stol ved et bord og spiser med kniv og gaffel. Så kunne jeg spørre, blir apen menneske ved å oppføre seg som menneske? Den er jo langt mer sympatisk når den ikke oppfører seg som menneske. Et menneske kan ikke bli en kristen ved å oppføre seg som en kristen. Og i virkeligheten er det ingen overgang, naturlig, fra å være et alminnelig menneske til å bli en kristen. Det skjer ved en fødsel, en ny fødsel. Og det var nettopp det Jesus sa til Nikodemus. Det som er født av kjød er kjød. Om det er aldri så religiøst, og aldri så moralsk, så er det da kjødet. Det blir ikke ånden. Det er det som er født av ånden, som er ånd. Derfor er det umulig å forklare for et verdslig menneske hva kristendom er. Det lar seg ikke gjøre. Det ville Nikodemus ha i første omgang. Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel, sier han. Vil ha et teoretisk svar, men det får han ikke. Om vi prøver å forklare for et verdslig menneske hva kristendom er, og de mener at de skjønner det, så er vår forklaring helt feil. Ellers er det fullstendig misforstått hva vi sier. Det er jo ikke mulig å forklare det. Kjødets barn er ikke Guds barn, kan heller ikke bli det. Men løftets barn regnes til retten. Den dag ordet om Jesus har skapt troen i hjertet, har gjenfødelsen skjedd. Da regnes en til retten. Og det er dette som kaster lys over hva som er skjedd med Israel. Konklusjonen kommer i slutten av kapitlet. De har utelukket seg fra troen. De prøver helt andre veier enn den Gud har anvist. Og så skal dette markeres ytterligere at det er ikke av gjerninger. Det er av nåde, og så henvises det da ikke bare til det løfte som ble Sara til del, men også det som hendte med Rebekka. Og der må understrekes det tydelig hun som er fruktsommelig ved én. Hun fikk tvillinger, men det skyldes ikke annet enn at det var én far. Det var kun én, Isak var far. Da de ennå var ufødte, og ennå ikke hadde gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd efter hans utvelgelse skulle stå ved makt, ikke ved gjerninger, men med han som kaller, den forkynnelsen av evangeliet. Da ble det sagt til henne, Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det betyr ikke at Esau var forutbestemt til å gå fortapt. Det betyr ikke. Esau kunne blitt frelst
ved den nåde som ble gitt Jakob. Og det var noe vel Guds mening. Når det gikk galt med Esau var det fordi han solgte sin første fødselsrett. Det er mange ting her som er virket temmelig uforståelige for oss. Allikevel taler skriften meget klart. Og nå har Herren ikke bedt oss om å forstå hele dette da. Han har bedt oss om å tro det. Og vise oss hva som gjelder for Gud. Og konklusjonen blir av det. At det er altså ikke ved gjerninger. Men det er av nåde. Så står det ikke til den som vil. Heller ikke til den som løper. Men til Gud som gjør miskunnhet. Så sier jo det til Moses. Jeg vil forbarme meg over den jeg forbarmer meg over. Og jeg ynkes over den jeg ynkes over. Eller jeg vil miskunne meg over den jeg miskunner meg over. Og ynkes over den jeg ynkes over. Det gjør han for intet. Aldeles uforskyldt. Så kommer et avsnitt som viser hvordan Gud stiller seg til dem som forherder seg imot ham. Og hvilken oppgave de har i Guds frelseshusholdning. Men det tror jeg ikke jeg vil begynne på nå.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Har du hørt om Winston Churchill, den legendariske og slagferdige brittiske statsministeren under 2. verdenskrig? Få var så flinke til å bruke spisse ord som Churchill, som ikke på noen måte, nei, overhovedet ikke var forelsket I Lady Astor. Og denne følelsen var gjensidig.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Ved en anledning møttes de I heisen på et hotell, og hun glefset. «Sir Winston, du full!» Han svarte, «My lady, du stygg, og I morgen jeg edru. Men forstått, da du fremdeles stygg.» Ved en annen anledning kom de to I krangel på nytt, og hun sa, «Hvis jeg din hustru, så ville jeg ha puttet arsenikk I teen din.» Han svarte, «Hvis jeg din mann, så ville jeg ha drukket den.» Ja, tiden vi lever I ikke mindre enn før, full av giftige ord. Har du vært borte I falskhet? Det var ikke direkte løgn det som ble sagt, men det var fortielse av sannheten. Eller hva med smigger? Noen kan si hyggelige ord til deg mens du hører på, men når du har snudd ryggen til, blir du baktalt. George Orwell tenkte seg I sin tid 35 år frem I tiden og skrev romanen 1984. Der skildret han hvordan språket I fremtiden vil bli forgiftet med dobbelttale, hvordan slaveri kom til å bli kalt frihet, og så videre. Bibelen setter oss faktisk på valg om vi vil bli distrahert eller desorientert av menneskeord, eller om vi vil sette vår lit til Guds ord, som som renset sølv. Dette hovedtema I salme 12, der David under inspirasjon fra Gud først skildrer overmotet, hykleriet og dobbeltmoralen som kommer til uttrykk I ordene våre. David sier I vers 3, «Løgn taler de, hver med sin neste, med falske lepper, med tvesinnet hjerte taler de.» Det altså ikke noe nytt med tom smigger og et delt hjerte, hykleri, løgn og glatte ord. Om hærføreren Napoleon ble det sagt, han taler lite, men han lyver alltid. Og på Adolf Hitlers fødselsdag 20. april 1943 skrev en modig kvinne som het Johanna Hjort disse ordene, «Den som lyg og veit at han lyg, og veit at andre veit at han lyg, og likevel lyg, han har den onde sjøl til førar.» Og jeg tar med et tredje sitat. Han som ble far til det moderne Tjekkia, Václav Havel, sa, «Det lønner seg bestandig å være mistenksom mot ord og passe på dem. Ingen påpasselighet kan være stor nok. Med mistenksomhet mot ordene kan man avgjort ødelegge mindre enn med overdreven tillit til dem. For ett og samme ord kan en gang være fredens byggestein, og en annen gang kan hver stavelse I det drønne av gjenklang fra mitraljøser. Du klar for enda et klipp? Ordkunstneren Rudolf Linderius setter ord på sin ordskepsis på denne måten. «Det tiltaler meg ikke at du tiltaler meg. For mye som du sier, sier meg ikke mye. Og sann mine ord, dine ord ikke sanne.» David fortvilet over menneskers giftige språkbruk og skriver, «Måtte Herren utrydde alle falske lepper, og den tunge som taler store ord, dem som sier, ved vår tunge skal vi få overtaket. Våre lepper våre egne. Hvem Herre over oss?» Mennesker satser på å få makt med ordene sine. Vi vil bestemme selv over hva vi sier og hvordan det skal oppfattes. Vi spør, hvem Herre over oss?

Fordi menneskene ikke vil la ordene sine prege av Guds ord, blir det et forfall også på det moralske plan, sier David. Når det som usselt blir opphøyet blant menneskenes barn. Det skjer en omvurdering av verdier. Det edle kan bli gjort narr av, det som bare tomhet kan bli prist som kunst og underholdning. På denne bakgrunnen blir Davids ord om Guds tale som en kolossal kontrast. Herrens ord rene ord, liksom sølv som lutret i en smeltedigel i jorden, 7 ganger renset. Sølv et av metallene som har vært lengst kjent i verdenshistorien. Det ble tidlig sett på som et hellig metall, brukt mest som betalingsmiddel for gjeld, men også til vakre gjenstander. Sølv har en rekke flotte egenskaper. Sølv har en fabelaktig evne til å lede både strøm og varme. Akkurat den egenskapen passer også som et bilde på Guds ord. Ordet formidler Guds kraft og Guds varme. Sølvet har ingen giftvirkninger, hverken for mennesker eller dyr. Et meget farlig stoff kvikksølv, men edelt sølv ikke giftig. Tvert imot har sølvet bakteriedrepende egenskaper. Derfor det ikke farlig, som svenskene praktiserer, å drikke nattverdvin av et stort felles sølvbeger. Sølv omtalt over 250 ganger i Bibelen. Det nevnes ofte sammen med gull, det edleste av alle metaller. Bibelen finner ikke noe bedre bilde enn sølv på Guds ord, hans tale, som står i så sterk kontrast til menneskers tomme og løgnaktige ord. Herrens ord rene ord, liksom sølv som lutret i en smeltedigel i jorden, 7 ganger renset, står det. Når det smeltet og renset, holder sølvet 960 grader. Varmt og smeltet faller det inn i former og hull i jorden. Der fyller det tomrom og metter behov, peker en fortolker på. Jeg har selv opplevd hvordan ordet kom varmt og rensende inn i hjertet mitt. Jeg merket hvordan det rene, edle og verdifulle fikk innpass i motløshetens vakuum. I salme 66, vers 10 finner vi disse ordene. For du, Gud, har prøvd oss. Du har lutret oss lik sølv blir lutret. Og i den store salmen om Guds ord, salme 119, står det skrevet, Ditt ord rent helt igjennom, derfor elsker din tjener det. Ordet metter oss i våre behov og fyller våre tomrom. Maria sa i sin lovsang til Herren, Han har mettet de sultne med gode gaver. Det dette sølvrene ordet vi får være tjenere for i forkynnelse og vitnesbyrd i radio, litteratur, fjernsyn og internett, og overalt hvor vi ellers slipper til. Martin Luther sa om dette ordet, Der hvor en betrakter, hører og bruker Guds ord med alvor. Martin Luther sa om dette ordet, Der hvor en betrakter, hører og bruker Guds ord med alvor, har det kraft slik at det aldri blir uten frukt. Men stadig vekker en ny forståelse, lyst og andakt, og renser hjerter og tanker. Sølvet står for det edle. Det edle tømmes inn i våre tomme former, der rensing og metning finner sted. Den finske nasjonaldikteren Johan Ludvig Runeberg har skrevet så vakkert om ordet, og jeg gjengir det i min egen oversettelse fra svensk. En skatt, den ypperste på jord, For vi vår egen kalle. Den skatten Guds hellige ord, som hører til oss alle. Hvor gir vel verden oss en grunn, så fast og der på bygge, som ordet fra Guds egen munn, det evige og trygge? En annen beundrer av Bibelens ord bruker 7 bilder og sier det slik. Guds ord lyset som lyser for oss, klippen som bærer oss, Sverdet som forsvarer oss, maten som styrker oss, drikken som vederkveger oss, harpen som fryder oss, og nøkkelen som lukker himmelens port opp for oss.
Jeg tror David i utgangspunktet var motløs da han skrev salme 12. Han innleder salmen med en fortvilet bønn. Frels, Herre, for de fromme er borte. De trofaste er forsvunnet blant menneskenes barn. Rundt om svermer de ugudelige, sier han senere. Opplever vi også i dag å leve i en avkristningstid? Er det blitt færre av slike som ønsker å leve i tro og Guds frykt? Og blir de som vil leve med Jesus marginalisert, stemplet som fanatikere, ja, kanskje ansett som farlige? Slik var det i den første, stemplet som fanatikere, ja, kanskje ansett som farlige. Slik var det i den første kristne tiden. De ble beundret fordi de viste kjærlighet, behandlet kvinner og barn pent og viste gjestfrihet. Men de ble undertrykt fordi de ikke ville tilbe keiseren, ha de riktige meningene om etiske konfliktspørsmål, ja, rett og slett fordi de regnet Jesus som den eneste veien til frelse. Det står et sterkt og enestående sitat fra Guds egen munn i salme 12. David gjengir fra Gud selv. Fordi de elendige blir undertrykt, og de fattige sukker, derfor vil jeg nå reise meg, sier Herren. Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den. I dette verset er det mange ting å undre seg over. For det første at Gud reiser seg. Vanligvis blir Gud beskrevet som den som sitter på tronen. Der blir han æret av alle omkring seg, han har full kontroll og styrer ved hjelp av sine titusener engler. Men tenk at Gud reiser seg. Det står om Matteus, tolleren, som ble kalt av Jesus, at han forlot alt i det han reiste seg og fulgte ham. Jo, det passer seg at mennesker reiser seg for Gud. Men her er rollene byttet om. Hva skal til for at Gud reiser seg? Svaret er, når de elendige undertrykkes og de fattige sukker. Hva er et sukk? Et dypt og hørbart åndedrag, forteller ordboka. Vi snakker om noe som skjer før en får sukk for seg. Og en dag skal vi dra vårt siste sukk. Det er ikke imponerende greiene. Bare et lite pust som er litt kraftig.

bredere enn vanlig. Men når den fattige sukker, er det nok til at Gud reiser seg fra tronen. Han ser til den som blir kalt «the underdog», som de uttrykker det på engelsk. De som utnyttes, de som undertrykkes. Når deres elendighet fører til lengsel etter Gud, da griper han inn. Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den. En sukk er altså å sammenligne med en lengsel. Lengselen er også en sart, liten indre tilstand. Den er ikke så lett å registrere for andre mennesker, ikke engang av de aller nærmeste. Men Gud registrerer. Han hører. Han reiser seg. Han sier, «Jeg vil». Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den. Som i en bibeloversettelse sier det, «Jeg vil sette ham i trygghet slik han lengter etter».

Denne egenskapen med Gud har salmedikteren Veksels skildret så fint. Han ser hver en lengsel i sjelens grunn, som etter det evige higer. Han hører hvert sukk, som i nattens stund, fra dypet til himmelen stiger. Min danske favorittforkynner Georg Eskeil sier det så vakkert. I Guds rike gjelder at ingen skal rope høyt for å bli hørt, og ingen høres bedre fordi man roper høyt. Derfor vil jeg være med og fortelle om en slik Gud som bøyer seg ned. Radioen når inn til de elendige, de som lengter, de som sukker. Får folk høre om Gud, han som i Kristus steg ned, for å ta seg av de sukkende og lengtende, da skal det ikke mye til å vende deres sinn og lengsel mot en så kjærlig og god Gud. De beste bønnene har ofte mer sukk enn ord, skrev John Bunyan. David sier så trygt og tillitsfullt i salme 12. Du, Herre, vil bevare dem. Du vil vokte dem for denne slekt for evig. David lærte Gud å kjenne som den trygge tilflukt, den nære venn en alltid kan betro seg til, den Gud som hører sukk og registrerer lengsler. Når munnen ber, hører mennesker. Når hjertet ber, hører Gud, er det sagt. Og den underfundige predikanten Spurgeon sier at sukk som ikke kan uttrykkes, er ofte bønner som ikke kan avslås. Med andre ord, Gud kvier seg for å avslå den hjelpeløses bønnesukk. Og forfatteren Victor Hugo sa, «Visse tanker er bønner. Det finnes øyeblikk da sjelen faller på kne, likegyldig hvordan kroppen oppfører seg.» Bønn er at hjertet løftes mot Gud. Et kall til andakt og bønn i den gamle kirke var det latinske «sursum corda». Løft deres hjerter. Det er lang åndelig erfaring og dyp visdom i dette. Vårt åndelige jeg stiger opp fra jorden for å ha fellesskap med himmelen. Det er viktigere enn de mange ordene. Gud hører ikke mer enn hjertet sier. Hvis hjertet er stumt, så er Gud døv, er det sagt. Problemene svirrer omkring oss. Tiden er full av giftige ord, men Herren lar oss få del i det edleste, rensere sølv, sitt eget hellige ord. Og kjernen i dette ordet er en kjærlig Gud som bøyer seg ned for å frelse. Han reiser seg fra sin trone for å gi frelse til dem som lengter etter den. Han vil bevare dem. Ja, Herre, du vil vokte dem for denne slekt for evig. Pris herskarenes Herre. For Herren er god, for hans barmhjertighet varer evig.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: høre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode, frelser og Herre, vi takker deg også denne kveldstunden for løftet om at hvor to eller tre er samlet i ditt navn, der er du midt iblant dem. Takk for at du er sammen med oss, Jesus. At du har tid til å være sammen med oss og lyst. Og vi ber om at du ved din Hellige Ånd vil åpne ordet for oss, slik at vi får mat for vår sjel. Oppbygg oss i de hellige samfunn. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Så skal vi altså prøve å gjennomgå kapittel 7 i 2. Korintierbrev. Når vi så har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. Gi oss rom. Ingen har vi gjort urett. Ingen har vi ødelagt. Ingen har vi utnyttet. Jeg sier ikke dette for å dømme dere. Jeg har jo alt sagt at dere er i våre hjerter, for at vi kan høre sammen i død og liv. Jeg har stor tiltro til dere, og jeg priser meg lykkelig over dere. Jeg har blitt rikelig trøstet og har fått glede i overflod i all vår trengsel. For heller ikke da vi kom til Makedonia, hadde vårt kjød noen ro. Vi hadde trengsel på alle kanter. Utenfor oss var det strid, og inni oss frykt. Men Gud, som trøster de nedbøyde, han trøstet oss ved at Titus kom. Men ikke bare ved at han kom, men også ved den trøst han selv var blitt trøstet med hos dere. Han fortalte oss hvordan dere lengtet, hvor bedrøvet dere var, og hvor nikjære dere nå er for meg. Dette gjorde meg enda mer glad. For selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, så angrer jeg det ikke, enda jeg nok før har angret på det. Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid. Men jeg gleder meg nå, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse, for den sorg som kom over dere var Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død. Se hva det førte til at dere ble bedrøvet etter Guds sinn. Iver, ja forsvar, ja harme, ja frykt, ja lengsel, ja nikjærhet, ja straff. På alle måter har dere vist at dere er rene i denne saken. Når jeg skrev til dere, var det ikke på grunn av ham som hadde gjort uretten, heller ikke av hensyn til ham som hadde lidd urett, men det var for at den nikjærhet dere har for oss skulle bli åpenbart hos dere for Guds åsyn. Ved dette er vi blitt trøstet. Og i tillegg gledet vi oss enda mer over hvor glad Titus var blitt, for dere har alle vært med på å stille hans ånd til ro. Så når jeg har rost dere overfor ham, så er det ikke blitt til skamme. Liksom vi alle ting har talt sant til dere, så har også våre rosende ord til Titus vist seg å være sannhet. Og hans kjærlighet til dere er enda større når han minnes den lydighet dere alle har vist, hvorledes dere tok imot ham med frykt og beven. Jeg gleder meg over at jeg kan stole på dere i alle ting. Som kjent bruker apostelen Paulus meget hyppig betegnelsen de hellige om de kristne i flere av sine apostoliske brev i Det nye testamentet. Den som studerer og leser noenlunde nøyaktig Det nye testamentet og apostelen Paulus brev, kan ikke unngå å legge merke til at det er en betegnelse som altså apostelen bruker svært hyppig om de kristustroende. Alltså, de kristna både tilltales och omtales av aposteln som de heliga, för de vid troen på frälsaren är tillregnet Jesu Kristi egen helighet, och på denna bakgrund är kallt till att leva ett heligt liv, det vill säga ett heligt liv i överensstämmelse med Guds goda och välbehagliga vilja för människa, och nu tänker vi speciellt på det troende människa. Vi kan också uttrycka samma sak som Martin Luther gör det till de kristna: bli vad du är. Det betyder, sin du nå verklig är helig i Jesus Kristus och står lika helig för Gud vid troen som om du skulle ha varit Jesus själv, så lev också därefter, nämligen helig. Det sista hänger samman med det första. Som de heliga i Kristus Jesus har de kristna fått del i ett helt nytt liv vid troen. Det vill säga, Jesus Kristus lever sitt uppståndelsesliv i dem vid den helige ånd, som är själva huvudförutsättningen för att de kristna kan leva ett heligt liv, och att aposteln kan förmana dem till det. Slik han gör bland annat i 1 Korintherbrevs 6 kapitel: vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv, dere er dyrt kjøpt. La da legeme være til ære for Gud. Det går som en rød tråd gjennom de paulinske brev, ikke minst 1. og 2. Korinterbrev, at de kristnes fremste kall her i verden er å leve et hellig liv for Gud, i overensstemmelse med slik ordet hellig blir brukt i det nye testamentet. For å si det nok en gang: hvis du virkelig er kommet til en frelsende tro på Jesus Kristus ved evangeliet, og av den grunn er satt inn i Kristus Jesus, så er du med hele ditt liv kalt til å leve i overensstemmelse med Guds gode vilje, det vil si et hellig liv for Gud. Også her i begynnelsen av kapittel 7 i 2. Korinterbrev gjentar apostelen til de kristne i Korint kallet til å leve et hellig liv i en verdensby på den tiden som var gjennomsyret av avgudsdyrkelse, umoral og selvviskhet. Apostelen resonerer altså ikke sånn som mange vil ha resonert i vår tid. Her er det så mye avgudsdyrkelse og så mye umoral og så mye selvviskhet i denne verdensbyen Korint, at her nytter det ikke om å formane til ærlighet. Jo, nettopp fordi byen er slik, og nettopp fordi Guds kirke og menighet lever der, og skal fortsette å leve der, så er det desto større grunn til å formane som man gjør. De kristne i Korint trengte i sannhet, som begge brevene til Korint viser, å få gjentatt en slik formaning. Og vi nåtidskristne i Bergen trenger ikke mindre. Legg merke til den fine måten apostelen formaner de troende i Korint på. Han sier: la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd. Altså, formaningen har også adresse til apostelen selv. Han skriver jo oss, og ikke bare dere. Og for det annet, den aktuelle formaningen knyttes sammen med løfter fra Gud til de kristne, som apostelen nettopp har referert til i slutten av kapittel 6, nemlig at Gud vil bo hos sitt folk ved sin nåd og kraft ved den hellige ånd. Men det er mer å si om akkurat den sak. Siden de kristne er et tempel for den hellige ånd, kan de ikke samtidig ha samfunn eller fellesskap med avgudsdyrkelse, umoral og selviskhet. Det vil jo være å profanere Guds hellige tempel som er kirken eller menigheten. Jesus Kristus og alt den slags kan nemlig aldri forlikes eller forenes, men står alltid i et avgjort motsetningsforhold til hverandre. Derfor skriver altså apostelen, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. Vers 1 i det aktuelle kapitlet. Selve ordet helliggjørelse som brukes her, og ikke så få andre steder i det nye testamentet, og som er svært viktig, anvendes så langt jeg kan forstå, både i det nye testamentet og i våre lutherske kirkes bekjennelseskrifter, i en dobbelt betydning. Det kan være verdifullt å være oppmerksom på det. For det første betyr ordet helliggjørelse hele frelsen i Jesus Kristus i en sum, som en synder får del i ved troen på frelseren alene. Slik brukes det blant annet som en overskrift i Martin Luthers lille katekisme om troens tredje part, altså om åndens virke i en synder til frelse. Overskriften lyder om helliggjørelsen, og da favner det hele frelsen. For det annet brukes ordet helliggjørelse om frukten av det nye livet som en synder eier i Jesus Kristus ved troen. Det er dette nye livet og fruktene det Jesus taler om til sine disipler med de kjente ordene fra Johannes evangelium: «Jeg er vintreet, dere grener. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre.» Som før nevnt står ordet eller betegnelsen eller termen Kristus Jesus eller i Kristus Jesus over 190 ganger i det nye testamentet, og apostelen bruker det 164 ganger. Det betyr at å være en kristen er å være i Kristus Jesus, podet inn i han ved evangeliet og den hellige ånd. I motsetning til rettferdiggjørelsen og forløsningen i Kristus Jesus, hvor Gud handler absolutt alene med troende menneske til frelse, det vil si en som griper troen ved evangeliet, er helliggjørelsen noe som også en kristen eller en kristustroende tar aktivt del i. Hvis ikke ville det være meningsløst å formane de kristne som apostelen blant annet gjør her i 2. Korinterbrev, det vil si la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. Det må jo bety at akkurat her tar en troende del i helliggjørelsen. Men det er viktig at en forutsetning for helliggjørelse, det er altså at man er kommet inn i Kristus Jesus ved evangeliet og den hellige ånd, og blitt et kristustroende menneske. Helliggjørelsen har i det nye testamentet både en såkalt positiv og negativ side. Den positive siden har vi et særdeles klart eksempel på fra Romerne 12, hvor apostelen skriver i kapittels første vers til de kristne: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» Altså den positive siden er at jeg ved troen på Jesus stiller frem hele mitt legeme, hele min kropp, alle mine lemmer til tjeneste for den Gud som jeg tilhører ved Jesus Kristus. Den negative siden uttrykkes med følgende ord, også fra Romerne 12: «Og skikk deg ikke lik denne verden.» Ved troen på Jesus er jo en kristen ikke lenger av denne verden. Han tilhører et annet rike som kommer fullt og helt ved Jesu gjenkomst. Det er samme sak apostelen taler om på vårt sted i 2. Kor 7. «Rens oss fra all urenhet på kjød og ånd.»
2: Det gjelder altså en renselse fra synd som angår både kjød og ånd. Det vil si både et menneskes legemside og åndside, fordi et menneske er en enhet også på den måten, at når legeme brukes til synd mot Guds vilje, så påvirker det også et menneskes åndsliv eller sjelsliv og omvendt. Det er nok nettopp denne kjensgjerning om mennesket, også det troende mennesket, ja, fremfor alt det, som gjør at kong David, i sammen med at han skjulte sin synd for Gud, smertelig fikk oppleve dag og natt, lå din hånd tung på meg, min livssaft svant som i sommerens tørke seler. Altså det sjelige eller det åndelige, om en kan bruke et sånt uttrykk i denne sammenheng, påvirket også det legemlige i hans liv, så lenge han skjulte sin synd for Gud. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Synd med legemet av kroppen angår altså i sannhet også menneskets sjelsliv, og så av den grunn er synd livsfarlig. Å rense ut all urenhet betyr i denne sammenheng ikke bare å bekjenne aktuell synd og urenhet, men å flykte fra dem, kutte over forbindelsen med dem, bli enig med Gud i dødsdommen over dem. Der kan vi tenke på den skjønne og lærerike fortellingen om Josef, som ble fristet til synd av Potifars hustru, og som flyktet ut av huset for ikke å gjøre sin Gud imot. Hvordan skulle jeg gjøre den store ondskap og synde mot min Gud? Han flyktet. Det kalles vi også av og til å gjøre. Vi kalles som kristne til å fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. Den beste kommentaren til disse apostelordene finner jeg i et salmevers, hvor brorson skriver og synger «Begynte ikke endt». Det må du vite. Du som har Jesus kjent blir ved å stride. Alt hva ditt hjerte vil fra himmelen vende, skal overvinnes til din siste ende. Og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt, det er stadig å fortsette å utlevere sin synd til Jesus. Det var hele livet. Det er stadig å fortsette å rømme fra konkret synd, og ikke leke med den. Og å fremstille sitt legeme, eller alle sine lemmer, til tjeneste for Jesus og evangeliet om ham, direkte og indirekte. Når sjelefilen vil bruke mye av min kropp, noe av min kropp eller mine legemer, så må jeg si at de er opptatt. Jeg beklager, men de er opptatt.

fra begynnelsen av kapittel 7, som vi nå har gjennomgått, hører egentlig med til kapittel 6 og det forrige avsnittet i brevet. Fra kapittel 7 og vers 2 tar apostelen opp igjen det personlige forholdet mellom han selv og menigheten i Korint, og i denne sammenheng et misforhold i menigheten, som apostelen tidligere påpekt i et brev til han, at menigheten måtte rydde opp i denne saken, som var helt uforenlig med Guds vilje. Ikke minst for menighetens egen skyld og deres vitnesbyrd i Korint, men dette brevet fikk ikke den forønskede resultat til å begynne med. De etterkom ikke apostelens strenge brev og formaning i sakens anledning. Denne gangen talte eller skrev apostelen meget strengt, fordi det var en alvorlig sak, både for den det gjaldt, og for menigheten, og for forholdet til apostelen. Paulus har nå lenge vært svært urolig for at hans strenge brev til menigheten, det såkalte tårebrevet, har fjernet han og menigheten enda lengre enn før fra hverandre. Av den grunn har han sendt sin gode venn og medarbeider Titus til Korint, for å få førsteklasses opplysning og kjennskap om menighetens åndelige tilstand, og dermed deres forhold til Paulus og tårebrevet. Her merker du hyrden. Han har omsorg for de troende i Korint, for menigheten i Korint. Det er ikke nok for han at de bare er kommet til tro. De må bli bevart i troen og i evangeliet. At dette ukjente brevet for oss kalles tårebrevet, kommer nok av en uttalelse av apostelen om brevet her i 2. Korinterbrev, hvor han skriver: «Det var med stor nød og hjerteangst jeg skrev til dere under mange tårer.» Apostelen har jo også sine motstandere i menigheten i Korint, både tilreisende misjonærer, formodentlig fra Jerusalem, og en større eller mindre flokk innad i menigheten som sympatiserer med disse motstanderne mot apostelen. Det har selvsagt ikke gjort den kritiske situasjonen bedre. Jeg synes det er så fint å legge merke til at denne store apostelen kan kjenne på denne frykt og denne engstelse for menigheten, og til og med innrømme det. Hvor mange biskoper og sogneprester ville ha gjort det? I byen Troas på nordvestkysten av det daværende Lille Asia, nå Tyrkia, har apostelen ventet ivrig på Titus, at han skulle komme tilbake fra Korint med nevnte informasjon om menigheten. Paulus bruker ord i brevet, du kan kontrollere det selv, i denne sammenheng, som meget tydelig viser at hele saken i Korint, og det å vente i spenning på Titus, uten å finne ham i Troas, har vært en ganske stor psykisk belastning eller påkjenning for apostelen. Og det skriver han altså før i åpent og ærlig til menigheten i Korint om. Enda det var en åpen dør for evangeliet og evangelisk forkyndelse i Troas, hadde ikke Paulus rast ro til å fortsette sin gjerning i byen. Han skriver som kjent tidlig i 2. Korinterbrev: «Da jeg kom til Troas for å forkynne Kristi evangelium, var det åpnet en dør for meg i Herren, men jeg hadde ingen ro i min ånd, siden jeg ikke fant min bror Titus der. Derfor tok jeg farvel med dem og dro videre til Makedonia.» Til å begynne med ble ikke saken bedre i Makedonia, altså i Filippi. Til å begynne med var altså saken like uløst. Paulus skriver her i kapittel 7: «For heller ikke da vi kom til Makedonia, hadde vårt kjød noen ro. Vi hadde trengsel på alle kanter. Utenfor oss var det strid,

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Velkommen og velkommen til sending med Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, da vil vi si hjertelig, hjertelig velkommen til Jerne Misjonsradio. Det er en halvtime sending nå om morgenen, og vi håper du har tid til å lytte. Oddvar Dahl sitter i studio. I dag kan vi kanskje si vi begynner en ny serie. Jeg har valgt å kalle det Glimt fra Asbjørn Aaviks bøker. Han, den kjente forfatter og misjonær i Østen, både Kina, Taiwan, helst ja, blant kinesere. Han har jo skrevet mer enn 40 bøker, så det er nok å ta der altså. Men vi skal få noen små glimt, som kan være veldig interessante. Og vi er nok så nær 17. mai, vi må bare si det. Så senere så skal vi høre litt om hvordan Ludvig Hope uttrykte seg når det gjaldt Fedrelandet. Ja, vi er svært nær 17. mai, så vi må bare si Gud signe vårt dyre Fedreland.

Våren 1946 ble jeg bedt om å komme inn på nabofeltet vårt i Kina for å tale ved en serie møter. Det var en amerikansk misjon som hadde sitt arbeid der. Vi fikk noen underlige dager sammen. Herren tok til å arbeide under møtene. Og iblant dem som kom inn i lyset hos Jehova, er det en jeg aldri vil glemme. Han hette Wang Xiang, som betyr 10.000 yndige dufter. Og han var tjener hos den amerikanske legen som bodde hos oss. Mannen var oppe i årene og fulgte i grunnen med doktorboligen. Legene skiftet, men denne mannen og hans familie fulgte liksom med huset. For alle var glad i ham, alle likte ham. En av disse kineserne en setter pris på. En kristen hadde han vært i mange, mange år. Første dagen ved disse møtene sa legen til ham, «Nå skal du, Wang Xiang, prøve å sette til side så mye arbeid du kan, og så gå på møtene.» Jo, han ville svært gjerne det. Vi hadde tre møter hver dag, og jeg husker så godt denne mannen som alltid satt på den fremste benken der på mannssiden. Han satt der med et slikt underlig godt og åpent ansikt rett opp mot plattformen hvor jeg sto. Og det var så godt å ha ham der, synes jeg. Helt til en dag han bare satt der og så ned i gulvet. Jeg fikk ikke hans åpne ansikt en eneste gang under talen. Og hjemme hos doktoren, han som før alltid møtte meg med et smil og et ord, så nå bare ned eller i veggen når vi møttes. «Skjønner ikke hva som går av Wang Xiang», sa doktoren ved bordet. «Nei, vi andre skjønte det heller ikke, før en morgen da vi kom inn til frokost. Da lå det ved doktorens tallerken et gammelt, gjennomslitt og hullet håndkle.» Han tar det opp. «Det var den merkelige serviett jeg har fått i dag.» Men i det samme går døra opp. Wang Xiang kommer inn og like bort til doktoren. «Doktor, det er lenge siden nå. Mange år. Vi vasket klær for dere en dag, kona mi og jeg. Da så jeg dere hadde så mange fine amerikanske håndklær.» Og jeg sa til meg selv, «De vil aldri oppdage om jeg tar ett.» Så tok jeg ett, doktor. Her tok gråten den gamle mannen, men han svelget den igjen. «Nå, disse dagene når jeg har sittet på møtene, har Jesus talt til meg slik. Du har noe hos deg, Wang Xiang, som ikke er ditt. Noe du tok en gang. Du stjal en gang fra din Herre. Vil du gjøre opp dette nå? Få det bort fra min bolig? Å, jeg har det så vondt disse dagene, doktor. Greide ikke gå hit og si at jeg er en tyv, men nå måtte jeg, ellers får jeg det aldri godt. Vil doktoren tilgi?» Da så jeg noe jeg aldri vil glemme. Den store, kraftige amerikaneren tok Wang Xiang i armene sine og trykket ham inn til sitt brede bryst, og de gråt begge. Vi andre omkring bordet gråt med. Og når legen slipper ham, faller mannen på kne. Vi andre omkring ham. Og så begynner han å takke og prise Gud for seieren. Og noe guddommelig fulgte denne brors hjerte. Det var som noe strømmet til ham og måtte få utløsning. Wang Xiang fikk oppleve en tempelrenselse, og Herren velsignet ham. Da denne hellige stund var over, og vi satte oss til bords, var grøten kald. Men litt senere hørte vi Wang Xiang synge utenfor vinduet.
han drev på med noe i hagen. Han sang og han sang, enda han ikke kunne tonen på en eneste av sangene. Men det var noe av jubel i den gamle hese stemmen der utenfor vinduet. Det var den iboende ånd som atter vitnet med Wang Xiangs ånd. Du er et Guds barn.

Det var Fosneskoret som sang nå om synder for ditt hjertets dør. Ja, der står Jesus og banker, og han vil inn. Han kommet inn til deg? Som sagt, vi også i nærheten av 17. mai, og misjonshøvdingen Ludvig Hope talte mye om fedreland i sin tid. Vi skal høre litt av hva han sa. Vi har ikke opptak av det, så jeg må nok låne min stemme til det, men vi skal høre litt om hva han sa om fedrelandet nå.

så avslutter Ludvig Hope slik: Noregs ungdom, elsk din mor, din heim og ditt fedreland. Det er Guds vilje til oss, men først og sist skal vi elske han som gav oss mor og fedreland, og som har sett porten åpen for oss inn til et enda vakrere land. Der skal vi møtes med alle de som tok imot frelsa i Kristus, så sant vi også har gitt han vårt hjarta. Og tenk når en gang samles skal de frelstes menighet av alle folkeslekters tall i himmelens herlighet. Der er vårt rette fedreland.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien «Over en åpen bibel» produsert av Norea Mediemisjon. For oss det viktig å gi det kristne budskapet ut til den norske befolkning, blant annet gjennom radiosendinger. Men for Norea har vi også en visjon om å nå de minst nådde med evangeliet. Og Norea bruker ulike medier til å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt det. Og jeg har lyst til at du skal få med deg en tilbakemelding fra to kvinner i Østafrika som har lyttet til Håpets kvinner til østafrikanske land. Den ene, hun skriver sånn. Vi kom i kontakt med radiopastoren som laget det kristne radioprogrammet på vårt språk. Han ga oss tilgang til å lytte til undervisningen hans på en mediespiller. Det ga oss Guds ord på vårt eget språk. Vi lyttet og vi lyttet, både jeg og mannen min, dag og natt. Det hjalp oss til å forstå mer, og den tvilen og forvirringen jeg hadde kjent på, den forsvant helt. Og en kvinne som bor i en flyktingeleir i Somalia, hun har gitt følgende tilbakemelding. En dag da jeg søkte på radioen, kom jeg over deres program. Jeg hørte bare deler av programmet den lørdagen, men jeg bestemte meg for å lytte til hele programmet på 30 minutter. Fra da ble jeg en aktiv lytter. Jeg synes det kan være utfordrende å høre utsagn som om at Jesus Gud. I begynnelsen irriterte dette meg veldig mye, men jeg bærer over med det, og jeg fortsetter å lytte. Og etter disse tilbakemeldingene fra Østafrika, så skal vi gi ordet til dagens andagsholder i Over en åpen bibel, som Egil Sjåstad.
1: Velkommen til noen minutter over en åpen bibel. Jesus var annerledes enn andre rabbier. Han trådte fram som profet, men heller ikke profetrollen klaffet helt. Han både handlet og talet annerledes enn profetene. Han henviste aldri til Gud med profetformelen «Så sier Herren». Han sa «Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere». Når han gjorde sine undergjerninger, ba han ofte stikke til Gud om hjelp. Han gjorde slik Gud gjorde i skapelsen, talte og det skjedde, bød og det sto der. Han knyttet disiplene til seg, bare slik Gud er rett til å gjøre det. Han sa ikke «Følg Herrens vei», men «Følg meg». Han sa det samme som Gud sa da han presenterte seg for Moses. «Jeg er den jeg er». Slik var blasfemi i de skriftledes øyne. Han gjorde undergjerninger som tilsvarer de tegna profetene sa at Messias skulle gjøre. Han både handlet og talet som Gud gjorde i det gamle testamentet. Det var derfor at Messias profetia dukket opp i samtalene disiplene imellom. De har blitt overbevist av alt det Jesus har gjort og sagt. Jesus fra Nazaret var mer enn en profet, mer enn et vanlig menneske. Det utmeislet seg en samlende konklusjon, som Peter, talsmannen deres, sa rett ut, «Du er Messias, den levende Guds sønn». Jesus tok imot denne bekjennelsen med glede. Ja, denne bekjennelsen og apostlene som samlet seg bak den, skal være klippen som Jesu menighet bygges på, Matteus 16. Det samsvarer med Paulus' ord i Efeserbrevet 2. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Men det var noen ting som enda ikke stod klart for disiplene. De hadde ikke for alvor tenkt at Jesus Messias også var den lidende tjeneren som profeten Jesaja har skrivet om. De skjønte litt av hva det innebar at han var Guds sønn. Peters utsagn sang «Den levende Guds sønn». Det løftet Jesus opp over de vanlige kongeskikkelsene i Davids slekten. Han, snekkesønnen fra Nazaret, er også veldig Gud og evig far, Guds evige sønn. Men den presiseringen Jesus kom med etter Peters bekjennelse ble en tankevekker for dem. «Se, vi går opp til Jerusalem», sa han. Og der skal menneskesønnen bli pint og plaget og drept av de eldste øverste prestene og de skriftlærde. Det var jo helt uhyggelig. Tilføyelsen, at han skulle oppstå på den tredje dag, ble tilsynelatende helt overhørt. Igjen var Peter disiplenes talsmann. Han tok Jesus til side og irettesatte han. For dette må jo unngås for enhver pris. Den korte, men underlige samtalen med Peter nådde fort et dramatisk høydepunkt. Det Jesus her hadde sagt om sin vei til Jerusalem var Guds egen plan. Mennesket har ikke sans for denne Guds store plan med Jesus, at han skulle fornedres så brutalt og deretter opphøyes så høyt. Samtidig avspeller Jesu ord at Peter representerte en djevelsk fristelse. Satan forsøkte å endre retningen på Jesu livsvei. Strategien var klar, å lokke Jesus bort ifra lidelsesveien. Men Jesus svarte henvendt til Peter, «Vik bak meg, Satan!» For Jesus skulle til korset. Så med få dagers mellomrom knyttes dermed Peters messiasbekjennelse og Jesu egen selvpresentasjon som den lidende tjeneren sammen. Han, messias, er også offerlamme på vei til lidelse og død, og derigjennom skal han seire. Matteus forteller at Jesus gjorde påskebegivenhetene til tema tre gang i sin disippelundervisning. Den siste gangen gjorde han det på en særlig inderlig måte, ikke lenge før han rei inn i Jerusalem. «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånet og pisket og korsfestet, og den tredje dagen skal han reises opp», Matteus 20. Her utmyntes lidelsen mer i detalj. Disiplene protesterte ikke, men de ble nok rystet. Måten han sa det på var klinkende klar. Han selv ville ikke gjøre motstand. Han ville la det skje. I dag er det skjærtorsdag. Den tydeligste forklaringen på hva Jesus kom for skjedde under innstiftelsen av nattverden. «Dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse», sa Jesus. Nå på skjærtorsdag foregriper Jesus altså langfredagens offerdød. Han gir dem del i sitt legeme som blir gitt i døden, og sitt blod som skulle bli utøst, som kunne få alle sine synder tilgitt. Heller ikke nå skjønte disiplene det som hadde skjedd, men de bevarte ordet av hjertet og så den store sammenhengen i ettertid. For her ble bakteppet konturene av det gamle testamentets lidende messiasskikkelse, tegnet i pakt med det Jesaja-teksten hadde forutsagt. Vi vet ikke nok til å spekulere mer på hva de forsto og ikke forsto. Det som er klart er at de apostlene ved sannhetens ånd i ettertid ikke bare anerkjente at Jesus faktisk var den lidende tjeneren, men de fikk åpenbart hele sammenhengen mellom Jesu person og Jesu verk, mellom den Jesus er og det han gjorde, og hva dette betyr. En kirkefar skrev følgende, «Han måtte være den han var for å gjøre det han gjorde». Det ble hans oppsummering av apostlene sin forkynnelse etter pinsedag. Amen.
0: Og du har hørt en andakt i serien «Over en åpen bibel». Og dagens andaktsholder, det var Egil Slåstad. Og her skal du få med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon, så har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Jæren Misjonsradio du lytter til, og denne veka sendingene våre sponset av Velde Industri, leverandør av pukk, asfalt og betong.
1: Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 246. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 22, vers 10-12, Jobb, kapittel 14-17, Lukas, kapittel 24, vers 36-53, Salme 104, vers 10-14. Ordspråkene, kapittel 22, vers 10-12. Jag spotter en bort, så følger 13 med, og kiv og skam hører opp. Den som elsker hjertets renhet og taler vennlig, han har kongen til venn. Herrens øyne holder vakt om den forstandige, men han gjør den troløses ord til intet.

Jobb, kapittel 14 til 17. Et menneske, født av en kvinne, lever en kort tid og mettes med uro. Som en blomst skyter han opp og visner. Han flykter som skyggen og blir ikke stående. Men selv over en slik en vokter ditt øye, og du fører meg fram for din domstol. Kunne det bare komme en ren av en uren? Ikke en? Når mannens dager er fastsatt og hans måneders tall bestemt hos deg, når du har satt ham en grense som han ikke kan overskride, så vend ditt øye bort fra ham, så han kan ha ro såpass at han kan glede seg som en dagarbeider ved sin dag. For treet er det håp. Om det hogges ned, så spirer det igjen. På nye skudd mangler det ikke. Om roten blir gammel i jorden, og stubben dør ut i mulden, så setter det likevel knopper ved eimen av vann, og skyter grener som et nyplantet tre. Men når en mann dør, så ligger han der. Når et menneske oppgir åren, hvor er han da? Som vannet renner ut av sjøen, og som en elv minker og tørker bort, slik legger et menneske seg ned og står ikke opp igjen. Så lenge himmel er til, våkner de ikke. De vekkes ikke opp av søvn. Og om du ville gjemme meg i dødsriket, og skjule meg der til din vrede var over, om du ville sette meg tidsfrist, og så komme meg i hu igjen. Når en mann dør, lever han da opp igjen. Alle min krigstjenestes dager vil jeg vente, til min avløsning kommer. Da skal du rope, og jeg skal svare deg, og du vil lengte etter din skapning. Men nå teller du mine skritt, og vokter stadig på min synd. For seilet i en pung ligger mine overtredelser, og du syr til over min misgjerning. Som et fjell faller og forvitrer, og en klippe blir flyttet fra sitt sted. Som vannet huler ut steiner, og flommen skyller bort muldjorden. Slik gjør du menneskets håp til intet. Du beseirer ham for alltid, og han må gå bort. Du skamfarer ansiktet hans og lar ham fare. Kommer hans barn til ære, da vet han det ikke. Blir de fornedret, merker han det ikke. Bare over ham selv kjenner hans legeme smerte, og bare over ham selv sørger hans sjel. Kapittel 15. Da tok Elifas fra Teman til ordet og sa, skulle en vis mann svare med kunnskap som bare er vind, fyller han sitt indre med stormvær? Skulle han vel forsvare sin sak med unyttige ord og med tale som det ikke er gagn i? Til og med gudsfrykten bryter du ned, og du svekker andakten for Guds åsyn. Din synd legger ordene i din munn. Du velger falske menns tale. Din egen munn domfeller deg, ikke jeg. Dine lepper vitner mot deg. Ble du født først av alle mennesker? Eller kom du til verden før alle haugene var til? Hva du tilhører i Guds hemmelige råd, tilranet du deg visdom der? Hva vet du som vi ikke vet? Hva forstår du som er ukjent for oss? Det er blant oss noen som er både gamle og gråhåret, rikere på dager enn din far. Er Guds trøsteord for lite for deg, et ord som ble talt så vennlig? Hvorfor lar du deg rive med av ditt hjerte? Og hvorfor gnistrer dine øyne, siden du vender din ånd mot Gud og lar ordene strømme fra din munn? Hva er et menneske at han skulle være ren, og en som er født av en kvinne at han skulle være rettferdig? Se, han stoler ikke engang på sine hellige, og himlene er ikke rene i hans øyne. Langt mindre da en ussel og fordervet mann som drikker urett som vann. Jeg vil kunngjøre deg noe. Hør på meg. Det jeg har sett, det vil jeg fortelle. Det som vise menn forkynner og ikke har skjult, det som de mottok fra sine fedre. Bare til dem ble landet gitt. Ingen fremmede dro med dem. En ugudelig lever i angst alle sine dager. Få i tall er de årene som voldsmannen har i vente. Skremmelige toner lyder i hans ører. Midt i freden kommer ødeleggeren over ham. Han har ikke noe håp om å vende tilbake fra mørket, og han er søkt ut til å falle for sverdet. Han flakker om etter brød og spør, hvor er det å finne? Han vet at en mørkets dag står ferdig ved hans side.
Nød og trengsel forferder ham. De beseirer ham som en angrepslysten konge, fordi han rakte ut sin hånd mot Gud og utfordret den allmektige, stormet fram mot ham med oppreist nakke under vern av sine skjoldbukler. Han dekket ansiktet med sin fedme og la fett på hoftene. Han slår seg til i ødelagte byer, i hus hvor ingen skulle bo, som snart skal bli grushauger. Han blir ikke rik, hans gods varer ikke ved, og hans grøde luter ikke mot jorden. Han slipper ikke ut av mørket. El skal tørke hans kvister. Han skal blåses bort ved Guds munns ånde. La ham ikke sette sin lit til det som er forgjengelig. Da bedrar han seg selv, for alt han får igjen blir bare forgjengelighet. Før hans dag kommer, blir det oppfylt, og hans grein grønnes ikke. Han blir lik et vintre som mister druene før de modne, og lik et oljetre som feller sine blomster. Den gudløse flokken uten frukt. Ild fortærer teltene for dem som lar seg bestikke. De unnfanger ugjerning og føder ondskap, og fra deres morsliv kommer svik. Kapittel 16. Da svarte Jobb og sa, «Jeg har hørt nok av dette. Dere er plagsomme trøstere, alle sammen. Blir det aldri ende på de tomme ordene? Hva er det som egger deg til å svare? Også jeg kunne tale som dere. Om dere var i mitt sted, kunne jeg sette sammen ord mot dere. Jeg kunne riste på hodet over dere. Jeg kunne styrke dere med min munn, og mine leppers medynk kunne gi dere lindring. Om jeg taler, stilles ikke min smerte, og lar jeg det være, hva lindring får jeg for det? Ja, nå har Gud trettet meg ut. Du har utryddet hele min husstand. Du grep meg fatt, og dette ble et vitne mot meg. Min magerhet sto opp og anklaget meg. Like i mitt ansikt vitnet den mot meg. Hans vrede fortærte meg og forfulgte meg. Han skar tenner mot meg. Min motstander ser på meg med skarpe øyne. De spilte opp sin munn mot meg. Med hån slo de meg på skinnet. Alle har de slått seg sammen mot meg. Gud gir meg i urettferdige menns vold, og styrter meg i ugudelige menneskers hender. Jeg levde i ro, da ristet han meg. Han grep meg i nakken og brøt meg i stykker. Han satte meg opp som skyteskive. Hans skyttere omringet meg. Han kløvde nyrene mine uten barmhjertighet. Han øste ut min galle på jorden. Han rev flenge på flenge i meg. Han stormet mot meg som en kriger. Jeg har sydd sekk om kroppen og stukket mitt horn i støvet. Mitt ansikt er rødt av gråt, og over mine øyelokk ligger det dødsskygge. Og ennå er det ingen urett i mine hender, og min bønn er ren. Å jord, dekk ikke mitt blod. Måtte det ikke være noe sted hvor mitt skrik stanser. Se, også nå har jeg mitt vitne i himmel. I det høye er det en som taler min sak. Min talsmann er min venn. Med gråt ser mitt øye mot Gud, og han taler menneskets sak for Gud, slik en mann ber for sin neste. For om få år skal jeg vandre den veien som ikke fører tilbake. Kapittel 17. Min ånd er brutt, mine dager er utslukt, graver ligger foran meg. Sannelig, spott omgir meg på alle kanter, og mitt øye må betrakte deres tretteskjære ferd. Så gi nå et pant, gå i borgen for meg hos deg selv. Hvem er han som vil stille sikkerhet og gi håndslag? Du har jo lukket deres hjerte for innsikt, derfor vil du ikke la dem vinne. Den som forråder venner, så de blir til bytte, hans barns øyne skal tæres bort. Jeg er satt til et ordtak for folk. Jeg er en mann som blir spyttet i ansiktet. Mitt øye er sløvet av sorg, og alle mine lemmer er som en skygge. Rettskaffene blir forferdet over dette, og den skyldfrie blir harm på den gudløse. Men den rettferdige holder fast ved sin vei. Den som har rene hender får enda mer kraft. Men dere, kom bare igjen alle sammen. Jeg finner så likevel ikke noen vismann blant dere.
Mine dager har hastet forbi. Mine planer gjort til intet. Mitt hjertes eiendom. Natt gjør de til dag. De sier at lyset nærmere enn det mørke som ligger like foran meg. Når jeg håper på dødsrike som mitt hus og reder mitt leie i mørket, når jeg roper til graven, du min far, og til makken, du min mor og min søster, hvor da mitt håp? Hvem kan se noe håp for meg? Vil de gå ned til dødsrikets porter? Skal vi sammen gå til hvile i støvet?

Lukas, kapittel 24, vers 36-53. Mens de talte om dette, sto han selv midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Men de ble forferdet og fullt av frykt og trodde at det var en ånd de så. Han sa til dem, «Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor stiger tvile tanker opp i hjertene deres? Se mine hender og mine føtter at det er meg selv. Rør ved meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og ben slik dere ser at jeg har.» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sine føtter. Men da de enda ikke trodde for glede og undret seg, sa han til dem, «Har dere noe å spise her?» De ga ham da et stykke stekt fisk og noe av en honningkake, og han tok det og spiste det mens de så på. Så sa han til dem, «Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Moselov og profetene og salmene.» Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, «Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette, og se, jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye.» Og han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble tatt opp til himmel. Og de falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet og priste Gud.

Salme 104, vers 10-14. Han lar kilder velle fram i dale, mellom fjellet flyter de fram. De gir alle markens dyr å drikke, villeslene slukker sin tørst. Over dem har himmels fugler sine reder, de synger mellom greiene. Han vanner fjellet fra sine høye saler, av dine gjerningers frukt blir jorden mettet. Han lar gresset gro for fe, og vekster som menneske kan dyrke så de får brød fram av jorden. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Mangor Harestad. Han daglig leder I Norsk Bibel.
1: Vi leser I sammen fra avslutningen av Matteus evangeliet, det som kalt for misjonsbefalingen. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Misjonsbefalingen, det er ikke en anbefaling. Det ikke et ønske. Det ikke hvis du vil, så kan du få være med på dette. Men det en befaling. Det Jesu vilje. Det derfor den også kalt misjonsbefalingen, og ikke misjonsanbefalingen. I andre kongebok I det gamle testamentet så finner vi en interessant fortelling fra den tid da Nordrike Israel var beleiret av den syriske hæren. Syrerne hadde slått ring rundt Samaria hovedstaden, og vi befinner oss ca. 845 år før Kristi fødsel. På grunn av beleiringen så var det hungersnød I Samaria, og det var ganske dramatiske tilstander. Kongen I Israel, Joram, han la skylda på profeten Elisha. Så fortelles det at I byporten så sitter det 4 spedalske menn, og de spedalske de måtte holde seg for seg selv. De hadde ikke mat de heller. Og fortvilelsen var like stor der. Hva skal vi gjøre? Blir vi sittende her så dør vi. Går vi inn I byen så dør vi der også, for der det ikke mat. Og går vi ned til leiren til syrerne så enten så dreper de oss, eller så lar de oss leve. Og så ble de enige om det å gå ned til syrerleiren. Og så finner de ut der at det finnes ikke et eneste menneske I hele leiren. Fienden var borte. Og det var ikke bare det, men det lå nok igjen av mat, klær, utstyr og kostbarheter. Og så tar de for seg, først I det ene teltet, så I det andre. Men så stopper de opp. Det ikke rett dette her, sier de. Her har vi alt det vi trenger, mens folk inne I byen lir nød. Og så sier de til hverandre, dette dagen da vi kan bringe et godt budskap. Fienden var slått. Det var Gud som hadde grepet inn. Velsignelsene lå der, det var bare til å forsyne seg. Dette dagen da vi kan bringe et godt budskap. Kom, vi må gå til kongens hus. Og så gikk de, og så kom folket, og så fikk de del I disse velsignelsene. Dette har også med misjonen å gjøre. For fienden slått. Djevelen beseiret, skyldbrevet slettet ut, og veien hjem til Gud fri og åpen for hver eneste som slår inn på den. Velsignelsene fra Herren, de ligger bokstavelig talt der, det bare til å forsyne seg så mye som en kan ta til seg. Dette må andre få del I. Å fylle misjonsbefalingen, det vil si å krysse grenser. Det vil si å bryte ut av sin egen egocentriske verden, der jeg og mitt står I sentrum. Å krysse grenser, det kan bety å ta kontakt med naboen din. Enten å ringe på døra, ta en telefon, eller invitere vedkommende inn. En kjenning av meg fortalte om mor si, som var blitt en eldre dame. Eneboligen var solgt, og hun hadde flyttet inn I leilighet. I samme oppgangen så bodde der en annen dame på omtrent samme alder, og så sier hun til sønnen sin, «Jeg skal tro om hun en kristen.» Og så sier han, «Kan du ikke invitere henne på kaffe?» Og så gjorde hun det. Og så kom de I samtale, og så ble det første til besøket til flere, og så sa sønnen der mor si, «Hun begynte som evangelist da hun var 86 år gammel.» Å krysse grenser, det kan også bety å gå inn I oppgaver blant barn og ungdom. Søndagsskolen, den definitivt ikke avgått ved døden. Den trenger alltid ledere. Og I dag så kan grupper som tar for seg data og alt som har med den verden å gjøre, mekking på motorcykel og bil, friluftsliv, all idrett, det er mange, mange arenaer der en kan møtes og der en kan få så inn evangeliet om Jesus. Misjonsbefalingen vil si å krysse grenser, for eksempel ved å flytte til en bydel, eller en plass i Norge der det ikke er et kristent arbeid, der det kanskje ikke bor kristne mennesker så langt en vet. Det kan si å ta kontakt med våre nye landsmenn, for det er mange av de som ønsker å bli kjent med ekte innfødte nordmenn. Å fylle misjonsbefalingen vil også si å krysse grenser på den måten at en krysser landegrenser, kulturgrenser, lærer et nytt språk, blir, skal vi si, misjonær i den tradisjonelle forståelsen av begrepet. Og det trengs fortsatt misjonærer som reiser ut og tjenestegjør blant andre folkeslag. For i dag er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Og det gode budskapet, det er det samme i dag som det har vært så lenge evangeliet har blitt forkynt. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Evangeliet om Jesus. Det er nok det som Jesus gjorde. Som en frelst og tilgitt synder, så kan du se med frimodighet fram mot både døden, dommens dag og evigheten. Dette er dagen da vi kan bringe godt budskap. Vi har ikke lov til å holde budskap om Jesus for oss selv. En av de som tok misjonsbefalingen på alvor og fulgte kallet, det var Asbjørn Aavik. Han krysset grenser. Han reiste til Kina. Og hans mange bøker, blant annet fra Kina, forteller både om den store åndelige nød og om hva evangeliet om Jesus kan utrette. Jeg og bøkene sine forteller han om en gammel kineserdame som heter Liu Ma. Der hun bodde, så hadde de møteveker, de kristne. Og Asbjørn Aavik, han var tilreisende predikant sammen med andre. Og dette var en skikkelig møteveker fordi at de hadde tre møter til dagen. Den tredje dagen så kommer det en eldre kristen kvinne med gamle Liu Ma. Jeg møtte henne opp i bakken, jeg tok henne med. Hun er 83 år, hun har ikke hørt før. Nå må du tale, så skal jeg be. Det var beskjeden som misjonæren fikk av denne gamle kristne kineser kvinnen. Og så ble det samtale med gamle Liu Ma etter møtet. Og i løpet av samtalen så tar hun fram et tau som hun hadde gjemt inn forbi trøya si. Hun var på vei bort i skogen for å ta livet sitt. Her er tauet. Og så fortalte hun om den eneste sønnen hun hadde som var opiumslave. Han har sett alt over styr. Vi har ingenting igjen. Han forbanner meg hver eneste dag. Du er gammel. Du trenger mat. Du kan ikke arbeide, du kan ikke gjøre nytte for deg. Jeg skulle ønske du var død. Sånn sier han til meg. Sånn har han sagt i lang tid. Derfor så orker jeg ikke mer i dag. Jeg var på vei bort for å ta livet mitt. Men hun kom tilbake, gamle Liu Ma, hver dag, og så lyttet hun. Og en dag så skjedde det samme med henne som skjedde med andre på den tid. Hun havna på gulvet, lå langflad, bekjente sine synder i bot og bønn mens tårene rant. Og så fikk hun møysommelig reise seg opp igjen. «Har du bekjent alt?» var spørsmålet. «Ja, alt. Men det er noe tungt her inne ennå. Ennå er det vondt.» Og så kom det fra misjonæren, så siterte han, «Jesu hans sønns blod renser ifra all synd.» «Står det slik?» «Ja», svarte han. «All synd?» «Ja.» «Mine mord også?» spurte gamle Liu Ma. «Ja.» måtte misjonæren svare. Og da var det menigheten stemte i å synge «Der kraft i Jesu blod å rense hvit som snø». Så fikk de samtale, og så fikk hun fred med Gud ved å bekjenne sine synder og sine mord. Det var ikke uvanlig i Kina på den tid at mange småbarn ble tatt livet av rett etter fødselen, særlig hvis det var jentebarn. Gamle Liu Ma hadde ønske om å bli døpt. Hun begynte i dåpsklassen, og der var det den lille katekismen til Luther som var pensum, med fader vår og trosbekjennelsen og forklaringer og det som hørte med. Men det var ikke lenge før det ble klart, jeg greier ikke å lære utenat, sa hun. så hun fikk spesialpensum. 1. Johannes 1,7. Jesu, hans sønns blod, renser for all synd. Og på dopsdagen så sto vi i hvite klær sammen med de andre dopskandidatene. Under overhøringen så ble det spurt, «Kan du verset ditt?» Og så kom det at Jesu, hans sønns blod, renser for all synd. «Tror du det?» «Ja», svarte du. «Kan du dø på det?» «Ja», svarte du igjen. «Kjemmer du inn i himmelen på det?» «Ja», svarte du igjen. Og så ble hun døpt. Og så gikk det ikke mer enn 3 veker før hun fikk flytta inn i de himmelske boligene. Og ifølge de som var sammen, hun død salig. Dette er dagen da vi kan bringe godt budskap. Det budskapet fikk Leo Ma del i. Det budskapet er til meg og til deg også. Ta imot det om du ikke har gjort det. Amen.

korset der Jesus gav sitt liv. Pelle Karlsson var det som sang. Og det er daglig leder i Norsk Bibel, Mangor Harestad, som er andaktsholder i Over en åpen bibel. Andaktserien produseres av Norea. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller kommentarer. Og så minner jeg også om at Noreas forbønnstelefon, den er åpen hver fredag. 38 14 50 20, det er telefonnummeret du bruker dersom du har et forbønnsbegjær som du ønsker å formidle. Ellen Sørlien er mitt navn. Jeg takker for meg og ønsker deg alt godt.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpestad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Kristi himmelfartsdag. Til sist åpenbarte han seg for de 11 selv, mens de satt til bords. Han refset dem for deres vantro og for deres harde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var oppstått. Og han sa til dem, «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt.» Markus 16, 14-16. Vi har ofte sagt at evangeliet egentlig ikke er skrevet i bøker, men at det er en muntlig forkynnelse som skal høres i hele verden. Det skal forkynnes bent fram for alle skapninger, slik at alle må høre det dersom de har ører. For den gamle lov og det som profetene har talt, har ikke lytt i hele verden og for alle skapninger, men er forkynt bare for jødene og i deres skoler. Evangeliet derimot skal gå fritt ut i hele verden. Det skal ikke finnes den krok hvor det ikke skal lyde før den ytterste dag. Guds bestemmelse er at også de som ikke kan lese, og som heller ikke har hørt om Moses og profetene, likevel skal få høre evangeliet. Hva er da evangeliet? Ordene er det som Herren her taler. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Man skal ikke tale om gjerninger, hvor store de enn kan være. For evangeliet vil rive oss bort fra all vår dumdristighet, slik at vår tro bare har sin grunn i Guds barmhjertighet. Det er bare hans gjerning og nåde som skal bli lovprist. Men er det av nåde, sier Paulus, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke lenger nåde. Romerbrevet 11,6. Derfor må vi kaste bort alle gjerninger som vi vil bli gudfryktige med, slik at det ikke blir annet enn nåde tilbake. Jeg må tro at Gud, på tross av mine gjerninger, har skjenket meg sin nåde og det evige liv. Og da takker jeg ham og sier, «Jeg er glad og lover og takker Gud fordi han forintet, av bare nåde, har skjenket meg et så overmåte rikt gode.» Evangeliet er derfor, som skriften sier, ikke annet enn en preken om Guds ære. Himlene forteller Guds ære, velvingen forkynner hans henders verk. Salme 19,1. Pass derfor på at du ikke legger noe til dette, men blir fast i ordene slik de lyder, den som tror skal bli frelst. Uten egen fortjeneste, uten noen gjerning. Hvorfor? Fordi Gud lar det forkynne for oss at han har latt sin sønn, Jesus Kristus, komme for å ta bort synden og all slags ulykke. For han så at vi med våre gjerninger og krefter ikke klarte å utslette synden. Ellers kunne han vel spart seg møyen og besværet med å la sin sønn lide og dø. Det er dette han lar bli forkynt for oss gjennom evangeliet. Landstad nummer 417, vers 1 og 2.

I en søndagsskole hadde læreren bedt elevene sine om å lære utenat et ord fra Bibelen. Det lød slik: «Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggets land, over dem skal lyset stråle.» Det gikk litt tregt med å få elevene med på dette prosjektet. Neste søndag tok hun fatt på nytt og spurte om noen ville prøve å gjengi verset. Ingen hender kom opp. Læreren prøvde å hjelpe dem i gang. «Det folket?» Ingen ga respons. Hun la til noen få ord, og så noen til. Til slutt hadde hun gitt elevene halve setningen. «Det folket som vandrer i mørket?» Da begynte hendene å komme opp. Læreren var tydelig lettet da den første eleven begynte å foreslå. «Det folket som vandrer i mørket bruker mindre strøm.» Læreren måtte si at det dessverre ikke var riktig. Den neste eleven sa: «Det folket som vandrer i mørket slo seg på tærne mot kaffebordet.» Han fikk elevene til å le, men det var jo ikke riktig. Nok en frivillig meldte seg. «Det folket som vandrer i mørket kunne virkelig ha nytte av en lommelykt.» Læreren begynte å tenke på å gi opp som søndagsskolelærer. Men heldigvis kom en elev opp med det riktige svaret. «Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.» Vel, dette er jo bare en fortelling, men det er en historie som kaster lys over en sannhet. I sitt hellige ord gir Gud klar beskjed om at hans sønn, Jesus Kristus, er den eneste nøkkelen til å bli frelst. Ved å tro på ham som ga sitt liv for oss, kan vi få liv. Vi som en gang levde i mørket har fått se lyset. Er du en person som en gang har levd i mørket, men nå bor i lyset? Da har den hellige ånd opplyst deg slik at du har fått troen på Jesus, som er korsfestet og oppstanden for deg. Lyset har gått opp for deg. Men sannheten er at mange ennå snubler rundt i mørket. Derfor driver vi med misjonsarbeid gjennom massemedier og enkeltmedier. Derfor er de lokale menighetene opptatt av å spre lyset. Vi ønsker at flokken som står i lyset skal bli større. Tenk om enda flere kunne se det forunderlige lyset som strømmer fra Jesus. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

God morgen, god morgen og hjertelig velkommen. Det er Jernmisjonsradio du har fått inn nå, og vi har en halvtime sending foran oss, og det er Oddvar Dahl som sitter i studio. I dag skal vi ha et Kristi himmelfartsdagsprogram, og jeg nevner med en gang at første gang ble dette sendt i 2022 på Kristi himmelfartsdag. Men det er det samme budskap i dag. Før vi begynner, vil jeg komme med en kunngjøring fra Nærbø bedehus i kveld klokka 19.30. Da er det nattværmøte. Altså nattværssamling Nærbø bedehus i kveld klokka 19.30. Alle troende velkommen.

I Lukas evangelium kapittel 24, der står det fra vers 45. Da åpnet han deres forstand, det var disiplene det taler om her. Han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, så står skrevet at menneskesønnen måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Og han førte dem ut imot Betania. Og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de falt ned og tilba ham, og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet og priste Gud. Her ser vi det underlige, mens Jesus rekker ut sine hender og velsigner sine disipler, så blir han tatt opp til himmelen mens de sto der og så på. Det er underlig å tenke på, men han har sagt at som han forlot de, skal han også på samme måte komme tilbake. Ja, det står i Apostelens gjerninger, kapittel 1. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen, i det han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem. Og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen.» De vendte da tilbake til Jerusalem fra det berg som blir kalt Oljeberget, og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derifra. Ja, der ser vi altså, det er stadfestet fra flere skrift i Bibelen, nettopp dette, at Jesus ble tatt opp til himmelen. Han gikk til sin himmelske far. Men før han gjorde det, så fikk disiplene et oppdrag. I hans navn skal de forkynne omvendelse og syndernes forlatelse. Og dette er den oppgaven Guds menighet står i dag, at man skal forkynne til jordens ende, ikke bare syndernes forlatelse, ikke bare omvendelse, men begge dele. Og leser du Luther, så ser du hvor stort poeng han gjør av det, at du skal omvende deg fra dine synder. Synden skiller deg fra Gud. Alvorlig skal det forkynnes om synd. Om vi kunne si det på den dogmatiske måten, det skal forkynnes både lov og evangelium. Loven gjør slik at et menneske ser himmelen stengt. Er det så viktig da? Ja, det er veldig viktig. For hvis ikke et menneske tror det er fare på ferde, så blir det i sine synder. Hvordan lærte dere, har dere lært å fly for den kommende vrede, sa døperen Johannes til fariseerne og sadduseerne. Og når et menneske er i nød for sine synder og skjønner at himmelen er stengt, så skal man forkynne syndernes forlatelse i Jesu navn og blod, så folk kan komme til troen på Jesus og få del i dette. Dere er vitner om dette, sa Jesus til apostlene. De er vitner om at de skulle bringe evangeliet ut. Nå kunne de ikke gjøre det før pinse. Dere skal bli i byen inntil dere får kraft fra det høye, sa Jesus. Og det vet vi at det skjedde. Så ble han skilt
fra sine. De hadde sørget over at Jesus skulle forlate dem. Han hadde jo sagt det ved flere anledninger. De sørget over det. De syntes det var fryktelig. Og det kan man forstå hvis de skjønte litt av det hvor viktig det er å eie Jesus. Du vet at de kunne jo snakke med Jesus slik som vi snakker med hverandre, med mennesker her på jord. De kunne slå han på skuldra og si det var noe vi lurte på. Kan du forklare oss det, Jesus? Så kunne han forklare det. Og Jesus heller faktisk salt i sårene. Han sier, det er til gagn for dere at jeg går bort. For går jeg ikke bort, da kommer ikke talsmannen, den hellige ånd, til dere. Det er altså til gagn at jeg går bort. Og nå er det en sang som vi synger ofte i bedehus. Og det er den sangen, «Og Jesus, åpner du mitt øye». Men jeg er redd for at den synges og synges uten at man tenker på hva man synger. For her synger man jo virkelig at det er til gagn at Jesus nå er ved Guds Faderens høyre hånd. Det står jo, «Og Jesus, åpner du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader omhu for meg bær.»

Det var Gunstein Draugedal som sang med Trond Andersens studiokor. Vi kjenner til hvordan ypperste presten i den gamle pakt gikk inn i det aller helligste i tempelet eller i tabernaklet med blod av bukker eller kalver for å gjøre soning for folkets synder. Dette gjorde han en gang i året. Og det står om ypperste presten at bare ypperste presten går inn der en gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer fram for seg selv og for folkets forseelser. Men da Kristus kom, står det, som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, og som ikke er gjort med hender, det vil si, som ikke er av denne skapning, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. Ja, dette har med Kristi himmelfartsdag å gjøre. Og vi leser videre i Hebreerbrevet 9, vers 24. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen, for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. For vår skyld. Han er vår stedfortreder. Han er fullkommen, og han er der i himmelen, i stedet for deg og meg. Han er vår verdighet for Gud, slik at vi skal kunne tenke at vi eier i han alt det vi trenger for å være en sann kristen, være fullkomment godtatt av Gud, ja, ren og rettferdig og himmelen verdig. Eller som Pontoppidan sier i sin forklaring til Luthers lille katekisme, at det er med oss som om vi aldri hadde syndet. Dette er fullstendig ubegriplig, men Jesus er altså vår rikdom og det vi trenger i himmelen hos Gud. Og så ber han for oss, står det, og han ber at vi må bli i trua på han, så ikke vi kommer vekk. Og det kjære ordet i det 10. kapittelet i Hebreerbrevet må vi aldri glemme. Der står det, brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå like inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød. Og nå tror jeg vi må høre denne sangen, Hjemme i himmelen, skrevet av Leonard Gudmundsen, og det er han selv som synger sammen med sønnen sin, Helge.

i Lukas evangelium at når Jesus hadde forlatt de og steg opp til himmelen, så falt de ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og det er litt underlig det, for de var jo fulle av sorg fordi Jesus skulle forlate de. Men nå tror jeg de skjønte mer, og jeg skulle ønske at vi også skjønte mer og trodde Guds ord, virkelig det som står skrevet, at Jesus er nå gått inn med sitt eget blod i himmelen og er der en garanti for alle de som tror på ham, at de skal nå fram. Ja, Paulus sier til og med om de troende, vi er allerede satt med ham i himmelen hos Gud. Ja, det er så storartet at det er nesten ikke til å tro. Og det er første gang de ber til Jesus uten å se han. Tenk på det. De kunne nok be til han og snakke med han som mann til mann, eller kvinne til mann. Men nå så de han ikke lenger, og det er i den situasjonen vi er. Vi ser han ikke. Men vi kan be til han, vi har fått hans navn å be i, da hører himmelen. Han ble bønnhørt for sin gudsfrykt, så det navnet har vi fått å bruke. Og det er som Rosenius sier, bønnen er de kristnes åndedrett. Uten denne pusting blir det ingen kraft, ja, ikke noe liv i det hele. Nå vet du, det står i Bibelen at vi skal be uavlatelig. Det var en som sa til meg en gang, ja, da kan ikke jeg bli en kristen, for det klarer jeg aldri, sa han, å be uavlatelig. Men har du fått bønnens ånd, så er det jo Gud, den hellige ånd, som virker bønn i deg. Det er den hellige ånd. Han ber, og det har du sikkert lagt merke til, at uten at du tenker og formulerer ord, så kan det komme både ut av din munn og ellers, uten at noen hører det. Kjære Jesus, kjære far, jeg må ha kontakten med deg. Og du har kontakten hele tiden. Her må vi slutte, og så nå tida den er gått. Men til slutt, vi må høre en jubelsang fra Arne Åno. Og ja, den begynner slik. Ja, nå kan du by meg, så får vi høre hva det er han blir bydd. Takk for alle som lytter til Jæren Misjonsradio denne halvtimen. Må Herren Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle.

Det er Jæren Misjonsradio du lytter til, og denne uka sendingene våre sponset av Velde Industri, leverandør av pukk, asfalt og betong.

Av og til tar vi frem troféene våre og medaljene og utmerkelsene som vi har noen. Belønningene og det som blinker og skinner. Og ser på de og tenker, ah, det er livet. Nei, det er ikke livet. Livet er noe helt annet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsetter i dag med siste delen av kapittel 10 i Hebreerbrevet, og begynner med å lese fra vers 32. Men tenk nå tilbake på den første tid, den gang dere fikk lyset, og siden holdt ut i de lidelser dere hadde å kjempe med. Snart ble dere hånet og plaget for øynene på folk. Snart gjorde dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme. Dere led med dem som satt i fengsel, og fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. Dere visste jo at dere eier noe som er bedre og som varer. Kast ikke fra dere frimodigheten, for den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovt. For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham. Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går fortapt. Vi er av dem som tror og berger vår sjel. Det slår meg nesten hver eneste dag hvor forskjellige mennesker er. Senest i dag har jeg stått overfor to helt forskjellige menneskeskjebner, om jeg skal kalle det det. Den første var et eksempel på det vi så på i forrige program, som verset før dette avsnittet handler om, nemlig et menneske som forlater Gud fordi det var noe i livet som det heller ville ha, og fordi han visste at det valget han gjorde ikke kunne forenes med Gud, eller for å si det rett ut, at det samlivet han valgte ikke kunne forenes med et samliv med Gud. Og når det er noe du har veldig lyst på, og alt i deg sugler etter dette, så ser det ut som ingen pris er for dyr å betale for å oppnå det. Og for denne unge mannen var det en jente som han var blitt forelsket i, og han valgte å gi opp både kona og barn og venner, og faktisk Gud, for å tilfredsstille det han hadde lyst på. Jeg snakker ikke nå om noen person jeg hadde i samtale eller hadde noe direkte med å gjøre, men om en jeg tilfeldigvis fikk høre om, og han representerer tusenvis av mennesker i samme situasjon. Så jeg snakker ikke om noen bestemt nå. Og du kan lese de versene som står framfor dette avsnittet, så får du høre hvordan Guds ord beskriver deres situasjon, som velger en vei som er imot Guds vei, og som kommer inn under Guds dom. Vi snakket om dette sist. Men i dag har jeg også møtt en annen skjebne, et annet menneske. Hun var på sykehus. Hun hadde fått en alvorlig sykdom. Og det høyeste ønsket hun hadde nå var å få dø. Ikke at hun ikke hadde noe å leve for. Hun hadde familie. Hun hadde penger nok til å ha det godt og vel så det resten av livet. Hun hadde vel alt som et menneske kan ønske seg. Likevel, sa hun, jeg ber til Gud hver eneste dag om at jeg må få dø, om at jeg må få komme hjem til han. Jeg har ikke noe høyere ønske enn å få komme hjem. Og så siterte hun sangen, «Hjemme i himmelen skal ingen mer gråte». Jeg sier ikke at hennes innstilling hverken var rett eller gal. Hvis en skulle gå inn på den og analysere den, så kunne en kanskje komme til forskjellige konklusjoner. På den ene siden kunne en sagt, er det ikke fint at mennesket lengter slik til Gud at de er villige å oppgi livet for å møte han? Eller en kunne sagt, er det ikke litt egoistisk å vilje dø, når en vet at da ville si en menneske igjen og sørge og ha det vondt fordi en gikk bort? Vi skal ikke diskutere den saken nå. Det bare slo meg slik, denne kontrasten i mellom den ene som var villig til å oppgi Gud for å oppnå noe han hadde lyst på i livet, og som faktisk ga opp Gud. Og på den andre siden, den som var villig til å oppgi livet, for å oppnå og få møte Gud, ansikt til ansikt. Og slike kontraster møter du hele tiden. Du møter nok flest av den første typen, folk som tviheller på ting, og som ikke vil slippe dem, selv om Gud sier, du må slippe dette. Det du nå gjør, er galt. Det er synd imot de mennesker som du stjeler dette ifra. Det er synd imot deg selv, og framfor alt det er synd imot meg. Du må velge enten meg eller synder. Og overfor dette valget vet vi at det er mange
Mennesker som velger å holde fast på det som Gud sier de må slippe. Endog mennesker som elsker Gud, og som elsker Jesus, og tjente han med sitt liv, vittner om han. Og så dumper de opp i noe, og de føler, dette var godt, jeg vil ha det. Og Guds ord sier, nei, det er ikke ditt, det er noen andre sitt. Kutt det ut og gjør opp. Jeg skal hjelpe deg om du velger min vei. Men de svarer, jeg vil ha det, om det så skal koste meg mitt Guds liv. Ingen skal få stoppe meg. Og så ender det opp slik som vers 19-25 her i kapittel 10 beskriver, og som vi så på sist. Så har vi den andre typen, som altså opplever det motsatte. De opplever at Gud er så verdifull og umistelig for dem, at det er det siste de vil gi opp. Om de så skal miste alt, så vil de holde fast på han. Og de leser vi om i dette avsnittet som er framfor oss i dag. Og den som skriver dette brevet til de, minner de om alt det vonde de har gjennomgått, fordi de ville holde fast på Gud. Der er visst ingen grense på smerten og trengselen de må oppleve. Og mange mennesker i dag vil også kjenne seg igjen i disse versene, selv om de kanskje ikke opplever direkte forfølgelse. Så kan vel der være så mange andre ting også som gjør livet vanskelig. Skal det aldri ta slutt, sukket en mann her en dag. Han fortalte om de vonde ting han hadde gjennomgått i det siste. Og det så ikke ut til at det skulle bli bedre. Det ene avløste det andre. Ja, hvem kjenner seg ikke igjen? Ikke alle av dere har opplevd like mye vondt. Men de fleste av dere har i det minste hatt perioder der vi syns at den ene ulykken avløste den andre. At de vonde tingene så å si sto i kø for å komme inn i vårt liv. Smerten banket på min dør og ville inn til meg. Men jeg har smerte nok fra før og ba den gå sin vei. Men inn den kom og slo seg ned og fulgte meg hver dag. Fra morgen og til kveld jeg led med slit og sukk og slag. Og her en dag så banket det på døren min igjen. Jeg sukket, ikke enda en. Vær snill og gå, min venn. Da hørte jeg hans stemme. Det er meg, vær ikke redd. Og da ble alt forandret, og så mye godt er skjedd. Vel, det er vel ikke alltid så enkelt, men noen av dere kjenner dere igjen noe i dette diktet. Og her skriver forfatterne av Hebreerbrevet i vers 33. Snart ble dere hånet og plaget for øynene på folk. Kanskje du har opplevd, eller opplever akkurat det. Å bli uthengt, å bli stilt fram for offentligheten kanskje. Å være samtaleemne blant folk. Ordet som er brukt her på gresk er det samme ordet som vi har i vårt ord teater. Å bli sett på scenen, så å si, bli oppstilt og utstilt for mennesket. At dine sår eller dine svakheter eller dine feil blir utstilt, har du opplevd det? At du ikke bare har det tøft, men at dine problem blir utstilt. Kanskje det er problem i familien, og alle vet om det, alle snakker om det. Eller det er noe annet, å få sine problem eller sin smerte utstilt. I alle fall, det var det disse hebreerne opplevde i disse forfølgelsestidene. Og om noen unngikk direkte forfølgelse, så hadde alle noen i familien eller noen i venneflokken som ble forfulgt. Eller som opplevde noe vondt. Og det kan mest være like vondt. Dere led med dem som satt i fengsel, står der. Og videre. Og fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. Dere visste jo at dere eier noe som er bedre og som varer. Når huset dere ble brent ned,
eller eiendommen dere ble togen ifra dere, så lot det ikke det knekke dere. Jeg må så ofte tenke på de som opplevde krigens grusomhet. Ja, vi trenger ikke tenke så langt tilbake som 50 år, for mange opplever like fæle ting i dag, i grusomme krigene som raser forskjellige plasser i verden. Men det er ikke alt vi har så detaljert kjennskap til enda. Men det som skjedde i siste verdenskrig, i konsentrasjonsleirene for eksempel, det kjenner vi mer detaljene på etter hvert. Denne grusomme historien. Og jeg tenker på de som ble tatt og bortført. Revne bort ifra familie og venner. Få tatt alt de eigte, kanskje. Tusenvis mistet livet. Hvor mange spørsmål de må ha hatt. Frakta bort i svære kassabiler. Mange av de døde før de kom fram til leirene. Tenk hvor mange spørsmål som har fart gjennom hovedet deres. Hvorfor? Hvorfor Gud? Eli Wiesel har jeg sitert før. Han opplevde konsentrasjonsleirene på det mest grusommeste. Så grusom at han mistet troen på noen himmel. Men et av de gullkornene han har skrevet er: himmelen må være det sted hvor spørsmål og svar er de samme. Men vi er ikke der ennå. Vi er ikke i himmelen. Vi er på jorda. Og det er så mange hvorfor. Og jeg kan ikke svare på alle hvorfor. Jeg prøver ikke engang å gi noen svar. Jeg forstår ikke alt. Men jeg ser mennesker her i teksten som fant seg med glede i at det de eide ble røvet fra de, som det står. Og jeg vet at hvis de kunne det, så kan vi også. Det gjelder å finne hemmeligheten til deres glede og deres trygghet. Ja, hemmeligheten røpes allerede i samme verset. Dere visste jo at dere eier noe som er bedre og som varer. Det høres så enkelt ut. Men om 1000 mennesker river seg i håret nå og roper fraser, så sier jeg det likevel. Eller rettere, jeg leser det som står. Og jeg føler jeg har sagt dette så mange ganger nå, at jeg har brukt opp ordet. For nesten alle bibelske skrifter vi har vært borti hittil i dette programmet, som heter Vindu mot livet, så kommer det tilbake til dette om igjen og om igjen. Det er stor forskjell på å oppleve smerte med Gud og å oppleve smerte uten Gud. Det er stor forskjell på å oppleve tap med Gud og å oppleve tap uten Gud. Og Bibelen gir flere grunner for det. For det første, når Gud er med, så må enda det vonde tjene han. Gud bruker enda det vonde til å gjøre noe godt ut av. Og nå må jeg gardere meg som jeg har gjort 1000 ganger før. Jeg sier ikke at det vonde blir godt. Det vonde er fortsatt vondt. Men Bibelen sier at alle ting må tjene det gode for de som elsker Gud. Gud bruker alt til å forme oss og skape oss og modne oss og gjøre oss rikere og mer verdifulle. En mann som levde for mange år siden skrev denne interessante betraktningen. 1 kilo med stål kan være verdt 25 kroner. Hvis det blir smidt om til en hestesko, blir det plutselig verdt 70 kroner. Hvis det senere blir smeltet og lagt til små sykehusnåler, sprøytenåler, er det plutselig verdt 2500 kroner. Og hvis nålene senere blir brukt til å lage de fineste fjørene i de dyre, håndlagde klokkene, kan det samme stykke stål plutselig få en verdi av 1,5 millioner kroner. Det samme stykke stål kan altså gjennom forskjellige prosesser og omsmeltninger bli formet til stadig mer verdifulle gjenstander, bli hamret og smidt og formet og slått og slipt og polert inntil det ender opp med en verdi som er 60 000 ganger større enn selve materialet var før det ble formet.
eller som en annen person har uttrykt det. Når Gud skal gjøre noe umulig, så tar han et umulig menneske og knør og former det. Hva er det vi trenger framfor noe når vi er i Guds smeltedigel, som noen har kalt det? Hva er det vi trenger? Vi trenger tålmodighet, utholdenhet. Og det skriver denne mannen om, som ikke vet hvem er, men som er skrevet Hebreabrevet. I neste vers står der nemlig: «Kast ikke fra der frimodigheten, for den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovt.» Hypomeno, det er ordet på gresk. Hypo betyr under, og meno kommer av et verb som betyr å leve eller å være. Hypomeno er altså å være under noe. Under ei bør, under et lass. Jeg ser alltid for meg et lite esel. Et lite spinkelt esel med tynne, sprikende bein. Og jeg trodde aldri den bonden skulle bli ferdig med å lesse grønnsaker opp på ryggen til det eselet. Lag på lag, bandt det fast og så nye lag. Og jeg tenkte, hvis det eselet ikke brekker fødene snart, så forstår ikke jeg. Men det brakk ikke fødene. Og det bar tålmodig det umenneskelige lasset inn til byen, til markedsplassen. Det er ordet hypomeno. Å være under ei stor og tung bør. Å holde ut under den børa. Og noen av dere føler dere som slike esel, som er nedlessa. Men du er ikke et esel. Du er en sau, hvis du først skal sammenligne det med et bibelsdyr. Du er et lam. For du har en hørde, en gjeder, som ser etter sine sauer. Som ikke slipper synet av deg et eneste øyeblikk. William Barclay skriver om dette ordet hypomeno. Det er den ånd som kan bære ting, ikke bare utholde det med resignasjon og oppgitthet, men bære det framover. Hypomeno, eller å holde ut, som det er oversatt med her, utholdenhet, er ikke bare å sitte og syte over ting fordi du ikke klarer å bli kvitt børen, men det er å reise seg og gå og bære den, fordi du vet at du da kommer framover og nærmere målet. Børene fører oss nærmere målet. Av og til tar vi fram trofeene våre, og medaljene og utmerkelsene, hvis vi har noen, belønningene, og det som blinker og skinner, og ser på de og tenker, «Ah, det er livet!» Nei, det er ikke livet. Livet er noe helt annet. En mann som hette Charlie Jones, populært kalt Charlie Tremendous Jones, opplevde en gang at det var oversvømmelse i kjelleren hans. Vatten og sorper sto helt opp til gulvet i første etasje, og hele kjelleren var full av vatten. Og der hadde han alle de verdifulle gjenstandene han hadde samlet opp gjennom livet. Trofeene, arkivene, diplomene, bildene. Det hang verdifull stoff overalt på veggene. Og etter at flaumen hadde begynt å gå tilbake etter noen dager, bestemte han seg for å gå ned i kjelleren for å se hvordan det hadde gått. Alt var øyelagt. Og han forteller: «Da jeg gikk nedover trappa og så meg omkring, og så alt ødelagte stoffet, var det som jeg hørte Gud si til meg: Charlie, se deg rundt. Ser du alt det ødelagte stoffet? Ikke ta det så tungt. Jeg ville komme til å brenne det en dag likevel.» Ja, det sa Gud til Charlie. Jeg hadde kommet til å brenne det en dag likevel. Hvilken rolle spiller det om det var vatten som tok det, eller elden som skulle ta det? Det er noe av denne innstillingen hebreerne, som det skrives til her, her. Ikke at de ikke er glad i tingene. Ikke at de ikke savner dem og gråter når de mister dem. Men de klarer å se det slik som Charlie.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Radioen helt avhengig av gaver for å kunne drives. Ønsker du å støtte radioarbeidet økonomisk? Da kan du gi en gave via VIPS-nummeret okka, som 79389. 79389. Eller så kan du bruke kontonummeret, som 33 25 39 00 67 4. En gang til. 33 25 39 00 67 4. Mer informasjon om dette finner du også på nettsiden til radioen, gmradio.no. Eller så kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Ja, det var Frimenn som sang. Så tror jeg at jeg glemte å si hvem jeg er. Det heter det, det skal vi si. Jeg heter Oddvar Dahl. Dette tror jeg de faste lytterne kan utenatt. Nå sier vi vær så god, Øyvind Andersen.
1: Vi skal fortsette i romerne 8, 5 og utover, og nå leser vi først fra og med vers 5. For de som etter kjødet attrår det som kjødet til, men de som efter ånden attrår det som ånden til. For kjødets attrå død, men åndens attrå liv og fred. Fordi kjødets attrå fiendskap mot Gud, for det ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Og de som efter kjødet kan ikke tekkes Gud. Men I ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Guds ånd bor i eder. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Men Kristus i eder, da vel legeme dødt på grunn av synd, men ånden liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd som oppvakte Jesus fra de døde bor i eder, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde også levende gjøre eders dødelige legemer ved sin ånd som bor i eder. Derfor, brødre, står vi ikke gjeld til kjødet, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom vi lever etter kjødet, da skal vi dø. Men dersom vi døde legemets gjerninger ved ånden, da skal vi leve. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. I fikk jo ikke trelldommens ånd, så I atter skulle frykte, men I fikk barnekårets ånd, med hvilken vi roper Abba, Fader. Ånden selv vidner med vår ånd at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham for at vi også skal herliggjøres med ham. Amen. Det altså to slags mennesker, kan vi si, det tale om her. De som efter kjødet, og de som efter ånden. De som etter kjødet betyr de mennesker som i samsvar, i overensstemmelse med det gamle mennesket. De attrår det som hører det gamle mennesket til. De som i samsvar med den hellige ånd, derimot. De attrår det som hører ånden til, og det dem vi nettopp har talt om nå i våre foregående leksjoner. Dersom Guds ånd bor i et menneske, så attrår han det som hører ånden til, som vi også ser videre i sammenhengen her. Dette blir nå pekt på for oss, for å vise oss hvor alvorlig det dette at vi har det gamle mennesket i oss som kristne. Det ikke noe vi kan ta lett på. Det blir en kamp, en strid for oss her i verden, mellom ånd og kjød, og det kan ikke være annerledes. Det ingen selvfølgelighet å leve som en kristen, og blir det en selvfølgelighet, da det fare på ferde. Da blir det nok ikke Guds ånd, men det gamle mennesket som kommer til å få overtaket. Det dette Guds ord skal legge oss på hjertet nå. For den som født av Gud, den som lever i troen på Jesus, gjelder å vandre efter ånden, ikke efter kjødet. De som efter ånden attrår det som hører ånden til, og det store ting som du ser i vers 6, det liv og det fred som ånden attrår. Alt som hører det evige liv til, og alt som angår det å leve i et harmonisk Guds forhold. Der hvor alt i orden mellom Gud og oss, og hvor Guds egen fred får innta hjertet, det kommer der hvor den hellige ånds attrå får utfolde seg. Nå skal ikke vi bli forferdet over at vi har det gamle mennesket i oss. Vi må regne med det som en kjensgjerning, og derfor det pekt på nå i vers 7, at åndens at kjødets attrå fiendskap mot Gud. Det intet mindre enn det. Vi har altså et gammelt menneske I oss, som begjærer direkte mot Gud, en fiende av Gud. Det ikke Guds lov lyde det gamle menneske. Men det ikke bare det, det står noe mer her. Kan heller ikke være det. Det viser at det gamle menneske kan ikke bli gudfryktig. Det gamle menneske kan ikke bli godt. Egoisme kan ikke bli kjærlighet. Hovmod kan ikke bli ydmykhet. Urenhet kan ikke bli renhet. Ondskap kan ikke bli godhet, og sånn kunne vi fortsette. Kort sagt, det gamle menneske kan ikke bli noe annet enn det gamle menneske. Det kan ikke bli noe annet enn gudfiendskap. Det ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Derfor kan det gamle menneske ikke komme inn I himmelen. Det gamle menneske kan ikke gjøre Guds gjerninger. Vi kan ikke tjene Gud efter kjødet. Og det kan da heller ikke nytte å be Gud om å helliggjøre det gamle menneske som vi har talt om I forbindelse med kapittel 6. Når en kristen begynner med det, ender det bare I nederlag og elendighet. Vi må regne med det gamle menneske slik som Guds ord beskriver det for oss. Og slik også våre erfaringer og opplevelser av det gamle menneske når vi lever I sannheten.

Det var Gerhard Fjelde og Arne Åno som sang «Jesus om deg vil jeg synge». Sven Folløn, som mange av de gamle husker veldig godt her i Rogaland, han talte i januar 1928 på Nærbø, og han leste fra Apostlenes gjerninger 14, og vi skal lese det nå, 14:22, og overskriften var «Trengsler». I det de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen, og sa, «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» «I verden skal dere ha trengsel», sa Jesus. «Men vær frimodige, jeg har vunnet over verden.» Mange sier at de ikke har noen trengsel i dag. Det er ikke sant. Jeg tror vi alle sammen har vårt som trykker og plager. Noe er det som gjør livet bittert og surt og tungt for de aller fleste av oss. På avstand ser det bra ut, men kommer du menneskene inn på livet, og de forteller litt om seg selv, så vil du se at de har sitt å slite med. Men la oss først huske at alle ting må veien om Gud. Jeg tror trengselet blir tilmålt innhver ettersom Gud ser det er nødvendig. Han har talt alle våre hodehår. Ikke en spurv faller til jorden uten at han vil det. Han bevarte Israel som sin øyensten, og han er en ildmur omkring sitt folk. Han er et vern på trengselens dag, og han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham. Slik har Gud vært, og slik er han. Noah var i stor trengsel, men Herren var med. Elias levde i kamp med avgudspresten, men Gud gav ham seier. Gud tok vare på Jeremias da han ble forfulgt. Vi troende må se at Gud er med gjennom alt. Gjør vi ikke det, kan vi snart forarge oss

tiltaler oss og gjør livet tungt. De som ikke er født av Gud kan påføre oss store trengsler. Disse menneskene kjenner ikke det nye livet. De er fiender av Kristi kors, og de prøver å legge hindringer og vanskeligheter i veien for oss. Motganger av mange slag møter oss. En som står oss nær blir tatt fra oss. En god mor, en oppofrende far. Et hjem kan bli rammet av sykdom. Fattigdom og nød kan også bli en hard trengsel. Ofte treffer begge disse ting et hjem samtidig, og treffer de ikke akkurat mitt hjem, så skjer det noe slikt hos våre nærmeste. Å gå og se på åpenbare synder i sin nærmeste krets er en fryktelig trengsel. Vi må ofte også prøves i mange indre trengsler. Det hender ikke så sjelden at du føler deg tom og fattig og synes Gud er kommet på avstand. Du er ikke glad som før. Du hører sjelden Guds tale. Hvis du ber om kraft og styrke i striden, så synes du at det bare går tilbake med ditt åndelige liv. Du synes du taper i stedet for å vinne. Undre dere ikke over den ild som kommer over dere. Alt dette er nok trengsler. Når Gud tukter og refser, føles det ikke godt. Nei, det smerter og stikker og gjør vondt. Hvorfor skal vi ha disse trengslene? Ja, slik kunne vi spørre. Vi ville så gjerne ha det bare godt. Gud gjør ingenting på slump. Han har en hensikt med alt. Vi ville så gjerne ha et paradis her på jorden, men ikke engang Gud formår å skape noe paradis her. Denne verden ligger i det onde. Vi må ha trengsler for ikke å gro fast i verden. Vi behøver også trengsler for å bevares i Guds samfunn. Dersom vi ingen trengsler hadde, tror jeg de fleste ville falt fra Herren, men trengslene fører meg inn til Gud. Vi behøver også trengsler for å lære oss selv å kjenne, og lære å regne med Gud, lære ham bedre å kjenne, og for å bli mer brukbar i Guds rike. Troen styrkes og vokser under trengslene. Trengslene virker. Vi skal nå spille en gammel grammofonplate, og jeg har vært i tvil om at jeg skal ta henne med i det hele tatt, fordi den er veldig slitt, og det er litt knittring. Dette vet i alle fall eldre mennesker om, sånn var mange gamle grammofonplater. Men på grunn av innholdet, så tror jeg vi tar den med i dag. Det er Aud Hansen og Gudrun Stenbakk som synger om korset, som synger om Jesu gjerning her på jord og i våre hjerter. Legg merke til budskapet.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, først og alt, det var kjekt å være tilbake på Tryggheim igjen. Hadde jo en god del møter her gjennom noen år. Og så kom koronaen, vet vi, og så det som fulgte med den, og så har det blitt en god stund siden sist jeg var her. Men det var veldig fint å være tilbake og dele ordet med dere. Jeg skal lese tekst fra salmene. Nærmere bestemt salme 72. Jeg tenkte på det når jeg satt der nå. Dette her å bli frelst og bli kristen, du, sånn som det foregår rundt omkring I kristenblokkene I dag, så får du nærmest inntrykk av at det et veldig teologisk regnskap som liksom skal løses før du kan få lov til å tro deg frelst. Det så svære greier liksom, men det sier jo ikke Guds ord, tvert imot. Han taler jo til oss som om vi var barn, står det. Og så står det, endog dåren skal ikke fare vill. Så enkelt det. Men det nesten farlig å si det I dag, at det veldig enkelt dette. Men Gud har gjort det så enkelt. Det fullbrakt, og mer trenger du og jeg faktisk ikke å vite enn det Jesus sier der. Det fullbrakt for alt som har skjedd på jord fra de første mennesker falt I eden til det siste mennesket synder her. Hele veien. Han har sørget for deg helt fram ved det han gjorde der på Golgata for vel 2000 år siden nå. Og noe mer trenger du ikke også. Og det dette som alltid kommer inn, som Satan sa til Eva den første gangen nå, ja, men har Gud virkelig sagt, kan det være nok? Og så videre, ikke sant? Du kjenner stemmen fra grunnen. Som sagt, salme 72, jeg leser først vers 1, 1-7, I Jesu navn. Av Salomo, Gud gi kongen din rettferdighet, og kongesønnen din rett, så han kan dømme ditt folk med rettferdighet, og dine elendige med rett. Fjellene skal bringe fred til folket, og haugene rettferdighet. Han skal dømme rett for de elendige blant folket, Han skal frelse den fattiges barn og knuse undertrykkeren. De skal frykte deg så lenge solen til, og så lenge månen skinner fra slekt til slekt. Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnskur som veter jorden. I hans dager skal en rettferdige blomstre. Stor fred skal råde inntil månen ikke mer. Også fra vers 18. Lovet være Gud, Herren, Israels Gud, han den eneste som gjør undergjerninger. Hans herlige navn være lovet til evig tid. All jorden full av hans herlighet. Amen, amen. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Du vet, vi mennesker, vi har I beste fall kun en slev anelse om hvor avhengig vi av opplysning fra Gud. Vi tror at dette liksom som å gå på en skole og så lære noen ting, men sånn det jo ikke. Vi totalt avhengig av Guds ånd opplyser oss. Og det gjør han altså ved ordet. Det når han tar tak I ordet og begynner å anvende det på oss. Det da denne åndelige, det åndelige skjer. Ellers så har du det bare I hodet, og så du får en masse kunnskap, og så blir det intellektualisme hele greia. Men det ikke intellektualisme, vet du. Det liv I Gud. For å kunne forstå og gripe noe som helst som har med Gud og hans rike å gjøre, altså, så må han åpne for det. Men har du I hvert fall en snev og anelse om dette her, så vil det tross alt være med på å bevare deg fra å gå ut over det skrevne ord, Og det det jeg gjerne ville stanse litt for I dag, for dette et stort problem I dag. Virkelig. Vi finner oss I denne karismatiske forståelsen som ikke bare har med sånne underlige predikanter borte I Amerika å gjøre, men også som langt inn I våre sammenhenger. Bare på en finere, mer subtil måte. Men akkurat samme ånda fører deg en annen vei, bort fra det skrevne ord. Mange mennesker I dag som kaller seg ved kristendommen, de spør jo, hva sier Herren? Hva vil Herren? Men går altså ikke dit hvor svaret finnes, nemlig I skriften. Ja, skrevne ord, det der du finner svaret som du stiller. Alt annet kan være et bedrag, altså. Alt annet kan være et bedrag, det som skjer I deg og med deg. Så går du så blir du gående og så leite etter opplevelser og følelser og underlige ting som Herren gjør I ditt liv og så videre og så flyr du rundt på den måten der og lander aldri jeg har vært der selv så jeg vet det nei det ikke nok for dem altså dette da de vil ha noe mer direkte ikke sant som de gjerne kalles da noe mer direkte fra Gud Det viser at vi nå oss I den tid som apostelen Paulus profeterte om, og vi kan lese om I 2. Timoteus 4:3. For det skal komme en tid. Altså, dette virkelig sannhet, altså. Han profeterer og taler Guds ord, apostelen her. Og så sier han at det skal komme en tid, en helt bestemt tid I historien. Da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lære I mengdevis, etter som de klør I øret på dem. Altså, lærer I hopetall, som det stod tidligere. Det bare plasser. Bare plasser. Fint at det går med. Og legg merke det, hva han sier, altså, de skal ikke tåle den sunne læren, du vet hva lære altså, det noe som skrevet opp, som du kan lese. Og det vil også si det de gjerne vil høre, det det de vil ha, altså, det de gjerne vil høre, ut fra seg selv. Det står altså I motsetning til disse, et ord I 5. Mosebok 33, vers 3, om Guds sanne folk, og hør hva som står om dem. Ja, han elsker sitt folk, alle dine hellige I din hånd, og så kommer dette, de ligger for din fot, de tar imot dine ord. Det de kjennes på, altså. De tar imot hans ord når de hører det. Det ikke spørsmål om det positivt eller negativt, eller om det godt for meg å høre eller ikke. Det betyr ingenting, jeg spør bare om en ting. Dette Guds ord? Mm. Så det altså ordet som sendt til verden for å frelse min sjel. Så viktig det. Før så sa gjerne de falske profeter, så sier Herren. Og så kom de med et eller annet, og så bar de frem sine egne tanker. Og slett ikke Herrens ord da. I dag så bryr de seg ikke, ofte ikke om det engang, men de sier, ja, det sier vel Guds ord, men vi sier, og så videre. Det ikke sånn? Jo, det sier Guds ord, men vi sier noe ganske annet. Bispekollegiet har jo fastslått at, og så videre, og kirken sier det ene og det andre. Betyr ikke hva kirken sier, La du merke til hva som stod, de tar imot dine ord, det du har talt til oss, Herre. I dag så vet jeg også bedre enn han. De forførte oss, og de vet jo dette, men likevel så går de og hører på dem. Hvorfor det? Fordi de begjærer det som loves. Og så kan du se en stor forsamling av disse som står under en sånn falsk forkynner, fyller opp også med, som omtrent som et fotballstadion, ikke sant? Og så tenker du stakkars mennesker som blitt forført. Nei, det ikke stakkars mennesker som blitt forført. Det mennesker som vil ha tak I akkurat det samme som han der fremme står og taler om. Mm. Se til, sa Jesus, at du ikke blir forført. Nei, altså, Guds tale, det skriften. Det det som står skrevet her også. Det det den hellige ånd anvender til å opplyse oss, for det sannhetens ord. Derfor legg merke til hvordan Salomo ber her I salmen, da han ber om det. Han ser som en nødvendighet som konge og leder for folket. Gud, gi kongen din rettferdighet. Og kongesønnen din rett. Så han kan dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett. Ikke engang lær meg, ber han om. Men gi meg det som allerede til, nemlig din rettferdighet og din rett. Gi meg del I det. Og hvordan skulle nå det gå til da? Hvordan skal du få del I det? Hvordan skulle han få det? Da må jo Gud selv med sin rettferdighet og sin rett flytte inn I hans hjerte. For denne rettferdigheten av Gud. Det Guds rettferdighet jeg taler om. Og skal du og jeg få del I den, så må jo han med sin rettferdighet flytte inn I ditt hjerte. Det svært. Og det jo nettopp hva som skjer der den hellige ånd flytter inn I et menneskes hjerte ved ordet. Da sier Jesus at han, altså sønnen og faderen, vi kommer til deg, sier han. Ved denne hellige ånd. Det altså fader, sønn og hellige ånd. Du kan ikke skille de tre fra hverandre, skjønner du. Har du fått ånden, da har du fått sønnen og faderen også. Det Gud som kommer til oss I ordet. Det var jo dette Luther fikk se I sin tid, vet du. Og som bevirket hele denne lutherske reformasjonen, som altså igjen årsaken til at vi kan sitte her I kveld og være frie kristne. Det jo ved ham ordet blitt til, så han kan opplyse deg ved det. Men da må du jo høre eller lese nettopp det, ikke sant? Han kan redde deg ut av ulykke, ja, visst kan Gud gjøre det. Jeg kan godt stått her I kveld og fortalt om mange ting jeg opplever med Gud. Forunderlige ting om. Visst. Han kan vekke deg I en brand. Du kommer deg ut I tide. Han kan gi deg en nådegave. Han kan helbrede deg for en sykdom og så videre overalt hvor han ser deg tjenlig. Men altså, han formidler ikke sannheten ved noe annet enn sitt ord. Det altså som Jesus sier I Johannes 6 og vers 63, det ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De merker du det? Intet som det stod før. Absolutt intet, og intet intet, jeg vet. Det ingenting. Altså det som kommer fra oss, det gjør ingenting fra det til I denne sammenheng. Det må være av ånden. Og da må det altså det hele være av Gud. Det radikalt. Og jeg hører det snart ikke noe sted lenger. Nei, det liksom du og Jesus, du og Gud, og dere samarbeider, og det går så greit at... Nei, det han som gjør alt. Og da man slår beina av deg, skal han få gjort det. Så du blir liggende I hans hånd, så han får gjøre sitt verk. Og det svært det. Dette kjødet kan bare dø, forstår du. Og der hvor det dør, der vokser det nye livet fram. Kristus I deg. Da vinner det skikkelse. Og så sier det her videre Jesus da, det ord jeg har talt til dere, ånd og liv. Ja, men der har du ånden og livet. Det jo dette ordet. Guds ord ånd og liv. Når dette Salomo vismannen ber om at det som av Gud må flytte inn I ham også, for det hjelper ikke med boklig lærdom her, vet du. Det må bli I oss. Vi må leve I ham og han I oss, og det skjer altså ved hans ord. Og en som sa det så, når du leser Guds ord, så leser Guds ord deg, sa han. Herren ordet, og Herren ordet. Som Jesus sier I Åpenbaring 3, vers 20, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham, og han med meg. Ser du det? Det som Johannes 1, 9 vitner, det sanne lys som opplyser hvert menneske var I ferd med å komme til verden. Og det hva som har skjedd I en kristens liv altså. Så vi kan lese av Galaterne 4:6 og fordi dere sønner har Gud sendt og legg merke til hva som står nå for det sier så mye merkelig om den hellige ånd I dag men hør hva som står her nå apostelen som taler ikke en eller annen predikant og fordi dere sønner har Gud sendt sin sønns ånd inn I våre hjerter som roper Abba far Jesu Kristi ånd det han har sendt inn I ditt hjerte ved troen det ordet som det levende for deg men da det ikke slik som karismatikerne sier altså at nå kan vi følge det ånden sier I vårt hjerte og Jesus sa det til meg vi kan ikke holde oss til ordet sa han. Vi kan ikke holde oss til dette skrevne ordet Ånden leder oss jo direkte. Ja. Ja, det kunne jo skje I et tilfelle det. Men det jo ikke det normale kristendiv. Langt derifra. Det jo farlig. Da ser de går på alle slags vegger I dag, ikke sant? Men de ser ikke selv. Da vet du ikke hva du kan med å gjøre. Nei, vokt deg for alt som kommer derfra altså. Det svikefullt, rett og slett. Nei, han opplyser oss altså ved ordet. Nå kan du forstå det på en måte som ikke var mulig uten Guds ånd. Da åpnet han deres forstand, står det, så de kunne forstå skriftene. Det det han så gjerne vil med deg, og han vil ha sin ånd inn I ditt hjerte, så han kan åpne det så du forstår skriftene. Han må åpne din forstand for at du skal forstå det, skjønner du. Ellers så går du vill. Akkurat som du ser mange kirkesamfunn nå, det går fullstendig vill. De legger gjerninger til, og så videre. Hvorfor det? For ånden får ikke opplyse dem ved ordet. Han har fått åpnet deres forstand, som han gjorde med disiplene, sånn at de forstod det som stod skrevet. Det vi burde ligge på kne og be om. Ja. Og det godt, når ordet åpner seg, står det når ditt ord åpner seg, så blir det lys, står det. Ja. Men det kan ikke skje uten Guds ånd, helt umulig. Det ingen forutsetning I oss for å forstå det som har med Guds rike å gjøre. Det ikke sans for det, sier Jesus til Peter, vet du. Han ville stanse ham fra å gå til Golgata. Bare for det som menneskene til. Nå blir altså kjennskap og ikke kun kunnskap, altså. Med andre ord, det sanne kristendiv, for å si det veldig kort, det av Gud. Og så må vi føye til, og av Gud alene. Det der det skjærer seg så ofte for oss. Du blir så hjelpeløs da. Og som Luther sa, at disse fariserene, de ville jo gjerne ha det I lomma, sa han. Så hadde de det på plass, liksom. Kunne hente det fram og se på det, og så videre. Men det å så liksom bare stole på at Herre tar seg av deg. der du tror bare Guds ord kan gi deg, og Guds ånd. Når du stoler på han alene. Kolosserne 1:27, for dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet blant hedningefolkene. Det Kristus I dere. Håpet om herlighet. Det forskjellen på den levende døde tro, vet du, om du har sønnen eller ikke har sønnen. 1. Johannes 5:12 uttrykker det slik, den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Har du om å gjøre en eneste ting, da, kjære venn, at du har sønnen? For har du sønnen, da har du livet. Har du ikke han, så har du ikke livet, samme hva du ellers måtte ha. La oss si det slik, I forhold til det vi har tatt for oss nå, vil du ha dette livet I Gud, da må du ikke fly hit og dit etter løsning og svar, altså. Men gjør som salmisten søk det der det å finne, eller kanskje sagt på en bedre måte, søk det der det for hånden. Gud gir kongen din rettferdighet, og kongesønnen din rett. Og så kommer det videre I vers 2, så han kan dømme ditt folk med rettferdighet og din elendige med rett. Ser du hva forutsetningen var? At du hadde denne ånd og denne rettferdighet og denne rett, da først kan du dømme rett. Altså dette første var en forutsetning for noe annet. Jeg kan ikke forkynne rett. Jeg kan ikke veilede rett. Jeg kan ikke gi sann sjelesorg. Og jeg kan så visst ikke tale med full overbevisning I ånd og kraft uten dette. Jeg taler altså også her I kveld fordi jeg selv fullstendig overbevist om sannheten I det jeg selv forkynner nå. Jeg blitt frelst ved det. Jeg har frelsesvisshet ved det. Og jeg vet at jeg skal til himmel og salighet ved det. Ja da, ved det som Jesus har gjort. For å si det veldig enkelt. Ikke det godt? Ja. Eller vil du heller ha et svært teologisk system som du kan rote med? Og prøve å finne ut av?
2: Amen.
1: Ja. Han måtte innad dette, Salomo,

par tusen år siden, roper han det ut. Det fullbrakt for deg. Og så står det så fint her om denne store konge og herre, denne mektige ånd, i vers 6. Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnskur som veter jord. Tenk at så fine beskrivelser av det. Ikke som en Thor med hammeren, vet du. Eller en annen skrekkinngytende figur, som gjerne kunne vente fra en så mektig person. Men som regn på en nyslått eng, lik en regnskur som veter jord. Se hvordan det er. Glir så stille over, det så fint, ikke sant? Sånn kommer en hellig ånd til et menneske. Elias stod der inne i håla og hadde rømt og skjult seg. Og så hørte han lyn og torden, og så hørte han en kraftig storm, og så hørte han jordskjelv og bulder. Han gikk ut, så det. Herren var ikke i det. Gikk foran Herren, men han var ikke i det. Det visste profeten. Men hva var det som skjedde da? Da kom det en stille susen, og da gikk profeten ut. Da kjente han Herren igjen. Denne hellige ånd som tar seg av deg. Han som kom som en barn i Betlehems krybbe, ikke sant? Det var ikke noe svært slas rundt det. Det var ikke noe lyn og torden og bulder og brak der. Mens alle var opptatt med sitt, så kom han så stille til verden. De første 30 år så var det vel knapt noen som visste at han var der en gang. Han var midt iblant dem uten at noen visste at han var kommet. Bortsett fra Satan og hans hær av dæmoner, de visste det. Og jeg tviler på at Jesus hadde en rolig barndom og ungdom, det vet jeg jo ingenting om selvfølgelig, men jeg tviler på det. Jeg tviler på det, jeg tror det var en som etter han helt fra begynnelsen. Men det vet vi jo ikke noe direkte om, men vi vet hvordan de som er av hans ånd gjerne har det i denne verden, ikke sant? I denne fiendens leir. Det koster å til mer Herren gir deg av nådegaver eller sin utrustning til verre blir det. Men jeg sier det så brutalt, ja, til verre blir det. Jeg skal bare ta det kort med nå til slutt. Jeg hadde en disputt og nesten sagt med noen dansker på internett. Det var i internets barndom nærmest. Det var noen sånne grupper du kunne gå inn på der og så kunne diskutere det som denne gruppa sto for da. Dette var altså da kristendom, religion og så. Flest av de var danske, karismatikere tydelig, smelte opp av dem en gang. Men dette med nådegaver var jo veldig fremme da. Så stiller jeg bare et enkelt spørsmål da. Men koster ikke noe da å bære nådegaver? Føler ikke en kostnad med det? Og nei, langt ifra, Gud er jo så god, han deler ut nådegaver, det var jo ikke en måte på. Så sa jeg at Paulus, han skriver om en nådegave han fikk. Han kaller det en torn i kjødet, en satans engel som slår ham i ansiktet. Er det noen av dere som vil ha den nådegaven? Det er veldig stille i andre enden da. Ja, jo det. Det er gitt meg, sier Paulus, en torn i kjødet. Hvem var som har gitt ham det? Det var jo Gud. Det fikk han. Hvorfor det? For å holde meg nede, så jeg ikke skal rose meg av de høye åpenbaringer jeg har hatt. Ser du det? Til mer du får av det, til mer blir lagt på deg. For å holde deg nede. For til og med Paulus klarte ikke å motstå det. Så Herren måtte ta seg av ham. Hva skal da vi si? Søk Herren, mens han er å finne, kalt på ham den stund han er nær, leser vi i Jesaja 55, 6. I hans dager, som vi leste her, skal den

0: Ferdig de blomstre. Stor fred skal råde inntil månen ikke mer. Altså, hvem det rettferdige? Jo, det jo du som har tatt din tilflukt til Jesus. Det skal du få lov til å tro, skjønner du. Det ingen som rettferdig i seg selv for Gud. Det finnes ikke et menneske. Og kun vært ett rettferdig menneske på denne jord siden Adam falt. Og det Jesus Kristus. Ingen andre. Den rettferdige for Gud den som rettferdig i Kristus. Som du hørte Fredrik leste ordet til å begynne med her. Han blitt hos visdom fra Gud. Rettferdighet. Helliggjørelse og forløsning. Dersom han snakker om helliggjørelse, dersom Jesus din helliggjørelse, hvor skal du da jage etter det? Det står jage etter helliggjørelse, hvor da? Det jo bare et sted da. Helliggjørelsen jo i han. Asger Jensen, det var en dansk bekynner som var sammen med oss en del år siden, han døde i fjor, vel? Så forteller en sånn legende nærmest da, om denne ung gutten som har blitt frelst, og det var så stort, rettferdig for Gud ved troen på Jesus, skikkelig luthersk frelse, vet du. Og så tenkte han, men nå må jeg helliggjøres. Så dro han av gårde og fant, skulle finne ut hvordan det her skulle gå til, reiste rundt da liksom, og få det her til. Finne løsninger på det. Så kommer tilbake til Jesus til slutt, altså. Spør Jesus om hvor har du vært den? Da har du vært rundt i verden og søkt å bli helliggjort. Og så sier Jesus til ham, men jeg har jo vært der hele tiden. Hva skulle du ut der og gjøre? Hva søker du i kveld? Du har fått alt i ham.
1: Amen.
0: Hele Guds fylde tok bolig anstår. Finns ikke noe mer enn det. Lovet være Gud, Israels Gud, han den eneste som gjør undergjerninger, han særlig navn den lovet i evig tid. Hør oss som salmisten ber til slutt her. All jorden full av hans herlighet, amen, amen, søk han. Altså, han for hvem alt mulig, til og med det å ta bolig ved sin ånd, i en synder som deg. For det jo det, og Fredrik var også inne på det her. Jeg må bare tilføye det samme, så det jo det som så vanskelig å tro at han vil ha med meg å gjøre. At virkelig den levende, hellige Gud har tatt bolig i mitt synderhjerte. Og ved blir å være der. Og når jeg faller, hva han sier da? Han sier det samme som han sa den første dag, da Juton var på borset. Det fullbrakt. Eneste veien tilbake enn det. Eneste mulighet for oss å leve med Gud, det fullbrakt. Jeg har gjort det som var nødvendig. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Jeg er så velsignet når det går opp for hjertene. Vi ber om det, Jesus, som du er den hellige ord, det er dette budskapet for oss. Gi oss nåde til oss.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Ja, det vil vi be deg om, kjære Herre Jesus. Rens i sin grunn hjerte og munn. Gjør meg i troen rettsindig og sunn. Og vi ber at ordet vi nå skulle lese og betrakte sammen kunne hjelpe oss til det, at vi kunne få din ånds lys og veiledning til å fatte ordet. Herre, vi ber deg om dem, i ditt eget navn. Amen. Det er 21. søndag etter trefoldighet, og vi har stadig første rekke. Evangeliet leser vi da hos Johannes, kapittel 4, fra vers 46. Han kom da atter til Kana i Galilea, der hvor han hadde gjort vann til vin, og det var en kongens mann i Kapernaum som hadde en syk sønn. Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, dro han til ham og ba at han ville komme ned og helbrede hans sønn, for han var nær ved å dø. Jesus sa da til ham, «Uten at de ser tegn og under, tror i ikke.» Kongens mann sier til ham, «Herre, kom ned før mitt barn dør.» Jesus sier til ham, «Gå hjem, din sønn lever.» Mannen trodde det ord Jesus sa til ham og gikk. Da han og alt var på hjemveien, møtte hans tjenere ham og fortalte at hans barn levde. Han spurte dem da om den time da det var blitt bedre med ham. De sa til ham, i går ved den syvende time forlot feberen ham. Mannen skjønte da at det var den time Jesus sa til ham, din sønn lever. Og han trodde selv på hele hans hus. Den tro som Jesus favner, heter en god sang. En måtte vel kunne si at det var en passelig overskrift over dette stykket fra Johannes kapittel 4. Den tro som Jesus favner. Her står tale om troen, og det kan være grunn til å bruke det som et synspunkt på prekenen også denne gang. Det første som jeg da gjerne ville peke på her er dette, at troen har ofte en tilsynelatende, jeg legger vekt på tilsynelatende, tilfeldig begynnelse. Her var det altså slik at Jesus kom opp til Galilea igjen, og han kom til det stedet som heter Kana, hvor han tidligere hadde gjort et under. Det første tegn, sier Johannes, det som er omtalt i kapittel 2 i Johannes evangeliet. Og der er det da noe sånt noe som 25-30 kilometer ifra, det er ca. 25-30 kilometer ifra Kapernaum. Og der satt det da en mann som var kongens mann, han var embedsmann av noe slag, og var i stor nød, for han hadde en syk sønn. Man får inntrykk av at han hadde den ene gutten, og at han var alvorlig syk. Nå får han høre at Jesus var kommet til Galilea igjen, og når han så hører at han er i Kana, så demrer det noe for ham. Kana, har jeg ikke hørt noe om det før? Og jo, det har jeg da faktisk. Det var jo der hvor det hendte at han gjorde det under som så mye snakk om. Det setter ham i bevegelse. Det var jo ikke så fælt mye første omgang. Det kan se tilfeldig ut, det kan se lite ut, men sånn er det ganske ofte. Det er en tilsynelatende tilfeldig begynnelse på et trosforhold, og det skal vi være oppmerksom på. Et av de klassiske eksempler på det i Bibelen er jo Markus 5, hvor det står om den blodsoptige kvinne, som vi kaller det, hadde vært syk lenge, og ingen hjelp fått. Så hører hun, ja, hva hører hun? Hun hører et rykte. Det er ikke så fælt mye. Skal ikke høre på rykte, sier vi. Men dette var altså et rykte om Jesus. Det satte henne i bevegelse. Tilsynelatende tilfeldig. Tilsynelatende lite å bry seg om. Men det var begynnelsen, og så kom fortsettelsen. Evangeliet kommer ofte sånn, og troen har ofte sin begynnelse i noe som man sådan bare hører. På 1930-årene så var en tidligere skuespillerinne, Trine Bull, i oppmerksomhetens fokus en del år. Skuespillerinne ved Nationaltheatret. En vakker dag så ble det kjent, hun var blitt omvendt til Gud. Radikalt. Sluttet i jobben sin på teatret, kunne ikke være der mer. Og reiste i stedet med sin gitar og sang og vitnet. Hun kom altså rett så ofte ned til Vaterland, hvor jeg var den gangen. Begynnelsen var at vaskekona som stelte disse garderobene, hvor skuespillerne holdt til og gjorde seg i stand, hadde lagt en traktat, en liten traktat av Halsby, på bordet til Trine Bull. Det var begynnelsen. Det er jo ganske tilfeldig, en sånn traktat, den kan man gjøre forskjellig med. Man kan legge den i en skuff, man kan kaste den i papirkurven, man kan lese den. Og det var altså det siste hun gjorde, og det var begynnelsen. Og det førte da til en radikal omvendelse. Det der skal vi, sier jeg, være veldig oppmerksom på mange måter. For det første på den måten at vi som er så lykkelige at vi har troen på Jesus, skal, som det heter, sove i alle vann. Vi vet aldri hva en liten bemerkning som vi får nåde til å komme med i en god stund, kan føre til. Vi ser bare at det samme tider fører like frem til et menneskes omvendelse. Det er så mange, mange eksempler på det. Og det skal vi også være oppmerksom på den måten at vi skal... Vel, dette er noe som jeg for min del i grunnen er blitt mer og mer oppmerksom på i mitt liv. Jeg skal være forsiktig med folk som er underveis på et tidlig tidspunkt. Og det skal jeg si mer om et øyeblikk. Men her aller først dette altså, at en tilsynelatende tilfeldig begynnelse var utgangspunktet her. Og da er det jo ofte nøden som er dette utgangspunktet. Å ja, ja, det vet vi saktens. Når et menneske kommer i nød, så kommer alvorstankene. Når mannen med ljåen banker på døren og kommer inn, han er aldri velkommen, han kommer aldri beleilig. Sykdom og død kommer aldri beleilig. Aldri. Da blir det ofte alvorstanker. Det er ofte en begynnelse til et trosforhold. Det er det første, og det andre er det at det her dro altså mannen til Jesus, står det. Da han fikk høre dette her, så dro han til ham. Han gjorde det. Man kan jo spørre om hans motiv for å komme til Jesus da egentlig var 100% som det skulle være. Var det det? Åbenbart ikke. For Jesus sier jo til ham, uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke. Og det skulle helst ikke være sånn. Det skulle helst ikke være sånn at vi trengte absolutt å bli tatt i nakken før vi bøyde kne. Det skulle helst ikke være sånn at vi behøvde å bli lagt på sykesengen eller se døden komme til vår nærmeste krets eller noe. Det skulle helst ikke være sånn. Det finnes jo, sier vi, og med rette, en nød som er så veldig mye dypere. Langt, langt, langt mer alvorlig. Evighetens alvor, evighetens ansvar, fortapelsen. Det er likevel noe helt annet. Så han, det var ikke ublandet, dette her. Han kom vel med mange tanker, og det som lå hans på hjertet var altså simpelthen dette: Herre, kom ned før mitt barn dør. Og Jesus i noen grad korrigerer ham. Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke. Men Jesus viste ham ikke bort allikevel, men hjalp ham tross alt. Det synes jeg også er interessant, fordi at vi har jo et annet eksempel her i Bibelen. I Matteus 16, de første fire vers, har vi en historie om noen som ville ha tegn. Og ba om å få se tegn fra himmelen. Så sier Jesus akkurat det samme. Uten at dere ser tegn og under, så tror dere ikke, sier han. Og så gikk han sin vei. Han forlot dem og gikk bort. Altså, der blir bønnen om et tegn, et under, simpelthen blankt avvist. Han ville ikke være med på det. Han forlot dem og gikk bort. Det er jo som vi ser ryggen på ham. Her derimot, med de samme ord, uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke, så hjalp han ham. Hva kan det være for noe? Jeg kan ikke se noen annen forskjell enn at i det første tilfellet så var det altså kranglesyke, diskusjonslyst, bedreviden, trang til å yppe seg overfor Jesus. I det andre tilfellet derimot, det var en nød. Det var nød. 100% rette motiver? Nei, det var det ikke. Men det var nød. Og nøden førte ham til Jesus. Derfor var det han kom. Og da kan vi jo trygt si det, altså, at Jesus, han viser ingen bort som kommer til ham og med sin nød. Gjør ikke det. Det kan være nok så skrøpelig, det kan være nok så blandet. Er det så sant hjertets nød og fortvilelse og fattigdom og elendighet som driver en, så sier Jesus ikke nei. Han gjør ikke det. Det er som om nøden er et innsmett, hadde jeg så nær sagt, for ham. For at han skal komme inn. Han vil nemlig så gjerne inn. Han vil så gjerne hjelpe. Og da ser vi altså her to ting. Og jeg tror det er godt at forkynnelsen kan klargjøre begge de to ting. Det første er altså søkelyset inn over våre menneskelige motiver. Hvorfor kommer det? Hvorfor søker du Jesus? Hvorfor vil du være en kristen? Hvorfor, hvorfor? Og det søkelyset, det skal forkynnelsen nok vite å komme med. Og er det ikke noe av dette kritiske moment med, så vil, er jeg redd for, forkynnelsen bli allmennreligiøs. Da blir det altså simpelthen bare dette her, at det er en stor hjelper og Og så kan du komme, og så hjelper han. Det hører vi for mye om. Og liksom det ganske uproblematiske, eller jeg kunne si endimensionale forhold, at han er der for å hjelpe. eller tilgi. Det er jo hans metier som Rousseau har sagt. Gud får tilgi. Det er nå hans beskjeftigelse. Det er det frekkeste ord som noen gang har vært sagt. Forferdelig. Se til at ikke vi med vår forkyndelse lager et sånt et forhold. Det er snart gjort, og jeg redusjerer av og til. Nei, et søkelys fra Guds ord inn over oss når vi kommer. Hvorfor kommer du? Og det kan også være altså noe å ta med også for en predikant, en prest, en forkynner. Hvorfor er du prest? Hvorfor er du forkynner? Vil du ha vært en kristen hvis du ikke var prest? Vil du ha kalt deg en kristen hvis du ikke var predikant, sekretær, fulltidsarbeider? Ja, det skader ikke at vi stiller oss overfor han som ser allting og minnes ordet her. Hvorfor kommer du? Hva er det for noe med deg? Det er det ene. Men det andre er at Jesus viser ingen bort som kommer sin nød. Det må være der begge deler. Den som kommer til ham fattig, elendig, roper, skriker, ber til ham, han blir ikke vist bort. Ikke den søkende, ikke den med uklare tanker og bristfeldige forestillinger om hva kristendom er, men et rykte har jeg så nær sagt, har satt ham i bevegelse. Han blir ikke vist bort om det er nød som driver ham. Og heller ikke den troende, heller ikke den bekjennende kristne, heller ikke den rutinerte prest, sekretær, emissær, predikant, misjonær, eller hva det er for noe. De kan alt dette greiene her, og så en dag rammes av ordets stråle som sier, hvorfor kommer du? Hvorfor driver du med det? Hvor nøden er, der viser Jesus en ikke bort. Hjelp meg jo, sødeste Jesus, at vinne. Ofte jeg strider med skrøbelig makt. Se dog hvor synden kan hendene binde, så jeg i kampen er svak og forsagt. Ja. Men altså, Jesus viser den ikke bort som kommer. Dette med våre motiver er i det hele tatt en besværlig ting, vanskelig ting. Det er så vanskelig at jeg vet ikke mye som er så vrangt, altså, som dette her med våre motiver. Det skal mye nåde til å forstå det noenlunde riktig, og mye nåde til å tale om det på en god måte er fryktelig vanskelig. Jeg tror jeg ville driste meg til her å si til overveielse for forkynnere, folk som er forkynnere eller skal bli det. Vi må ikke legge en ensidig vekt på at motivene er de rette. Men alltid huske det at vi er og forbliver fattige syndere i oss selv. Og at dette indre som er mitt, dette hjerte som er mitt, det vil det ennå stadig være noe av denne gamle natur som søker sitt eget. Og som strider altså. Ånden strider imot kjød, og kjødet strider imot ånden. Og de står hverandre imot, og vi kjenner nøden og elendigheten. Vi gjør det. Men Jesus viser ikke den bort som kommer. Det er fint det. Det neste som jeg da vil peke på, det er at det står, Jesus sa, gå hjem, din sønn lever, og så trodde mannen det ord Jesus sa, og gikk. Når Jesus sa din sønn lever, hva var det for noe? Vel, det var ikke klærvoajanse. Det var ikke sånn fjernblikk som noen mennesker efter sigende har, at de vet det, ser det. Det nevnes jo navn på sånne tusen kunstnere, og vi har jo i norsk tradisjon, både fra gammel og ny tid, en og annen sånn en visknut som ser ting, virkelig, uforklarlig. Extra sensory perception. Interessant. Men dette er ikke det. Nei, gå hjem, din sønn lever, det var et skaperord av Jesus. Det er hva det var. Og det skapte altså faktisk to ting. Det virket to ting, vil jeg si. Hva er det virket? Det virket for det første altså helbredelse. Det viste seg. Han undersøkte, så var det akkurat på det klokkeslett at det skjedde. Det ordet virket det, fordi det var Jesus som sa det. Et skapende ord. Og for det andre så virket dette ordet troen. Det virket troen, det skapte troen i hjertet. Og så gikk han. Det kan ikke sies ofte nok, at troen er ikke et produkt av vår egen beslutning. Vi presterer ikke tro. Men troen er en reaksjon på Guds ord. Det er Guds ord som skaper tro. Det er jo det Paulus understreker så veldig sterkt i det tredje kapitlet i Galaterbrevet. Hvordan var dere fikk ånden? Hvordan var dere kom til troen? Det er samme sak. Var det ved lovgjerninger, eller var det ved å høre troen forkynt, som det er oversatt med i Akta-utgaven, meget godt og treffende? Var det ved å høre troen forkynt? Det er det var. Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Guds ord. Og det blir ikke noen tro på noen annen måte, for nemlig troen er jo i seg selv ikke noen ting. Den er bare en tom hånd. Det er jo den gamle gode forklaringen som går igjen stadig i vår evangeliske prekentradisjon, at troen er den tomme hånd. Den er den tomme hånd som griper om Herren Jesus, fordi det er Jesus som frelser, og ikke troen i og for seg. Det er han som frelser. Det er ordet om ham som skaper denne forunderlige tillit til Jesus. At han går. Gå hjem.

han kom til troen. Han trodde. Vi har ikke den formen på norsk som vi vet, men vi har den på gresk, og den taler om noe som skjedde der og da. Han trodde. Og det er så interessant at ikke minst i Johannes evangeliet så har vi det uttrykksettet om igjen og om igjen, at de trodde. Vi ser i annet kapittel, hvor det er tale om det første tegn, 2:11. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet. Og hans disipler trodde på ham. Gjorde de ikke det før da? Ja, selvfølgelig, vi har jo første kapittel, vi husker jo hva der står. Og så står det i vers 22 i samme kapittel 2. Han hadde talt til dem om at riv ned dette tempel, og på 3 dager skal jeg gjenreise det. Men han talte ikke som de trodde om det tempel som var bygget der. Men han talte om sitt legemes tempel, og så står det i vers 22. Da han nu var oppstanden fra de døde, kom hans disipler i hu at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ord Jesus hadde talt. Trodde de ikke skriften før da? Jo, selvfølgelig gjorde de det. Var det noe de trodde, så var det skriftene. Troende jøder som forholdt seg til skriften sånn som en skal, fordi de visste at det var Guds ord. Men da altså, da trodde de. Da trodde de. Og vi ser i det 20. kapitlet, hvor det står tale om oppstandelsen, Peter som kommer og ser inn i graven. Han ser der altså at graven er tom. Jesus er ikke der. Det står Johannes 20:8. Da gikk også den andre disippel inn, han som var kommet først til graven, og han så, og så trodde han. Det er som om det skulle være for første gang. Men det var det selvfølgelig ikke. Hva er det for noe da? Jo, det var en ny trosopplevelse av den tidligere erkjente sannhet om frelse og frelsesmakt hos Jesus. Det er så mye tale om en ny opplevelse, en ny velsignelse, og det kan vi saktens trenge. Det var en Japan-misjonær som fortalte, en av de eldre som fortalte fra sin ungdom, var i England for språkstudier, og da var det veldig ståhei om the second blessing, som noen hadde, men ikke andre. Og det var kolossalt mye om å gjøre å få denne second blessing. Og det gikk som et slags en doktrine, et slagord, et løsen iblant dem, misjonærer fra forskjellige hold der, på språkskolen i London. Ingen må reise ut på misjonsmarken uten å ha hatt den annen velsignelse. Og da hadde vedkommende som fortalte meg om dette her svart at ja, Gud være lov, jeg har hatt både den første og den andre, den tredje og den fjerde og den femte og alle andre. Ja, er ikke det fint? Jo, det var fint det. Og det er åpenbart det de hadde, disiplene her også. Den første og den andre og den tredje og den fjerde. Opplevelse og velsignelse. De trodde. Og så møtte han dem i en ny situasjon igjen. Den samme frelser. Og så trodde de. Og så var det en ny nød. Og så kom han. Og så trodde de. Det ble så nytt som om de aldri hadde vært der før. Nå skal jeg skrive om det på gresk som en bruk av rist. Du kan ikke sies andre.

således. Å nei da, det finnes lovet være Gud noe som heter et nytt møte med Jesus, en ny velsignelse. Det gjør det. Men det er den samme frelser. Det er den samme nåde. Det er en anvendelse av den samme gamle velsignelse, gamle nåde på denne nød, i denne nye situasjon. Og så blir det så veldig stort at en tror som om en aldri hadde gjort det før. Sånn er det å være en kristen. Og det har sammenheng med den dyrebare troens sannhet som de gamle lutherske dogmatikere hadde et vanskelig navn på. De var ikke så dumme, de karene der, altså. Som nymodens teologer i sin overvettes visdom vil ha oss til å tenke. Jeg lurer ofte på om de har lest de gamle, og samtidig så sitter jeg i mitt stille sinn og kniper dem i at de kan faktisk ikke ha gjort. At det meste av det bare foreligger på latin, er vel da kanskje i sammenhengen ingen ren tilfeldighet. Nei, de kunne noe, de gamle guttene der, altså. Og de sa det, at troen er ikke en kvalitas. Det kan vi gjengi nok så greit og godt med kvalitet. Men det er en, og så kom det på latin da, actio apprehendendi. Altså, gerundium, hvis du har lest latin. Og det betyr altså rett og slett den handling å gripe Kristus. Det skal du skrive ned, og skal du tenke på det. Troen er ikke en kvalitet. Noe som hviler i meg, altså jeg har den her. Her bor nestes. Og det lurer vi oss altså samtidig på den måten vi bruker det ordet at jeg er en troende. Jeg sier ikke at vi ikke har lov til å bruke det ordet en troende, for det er et godt ord når vi forstår det riktig. Men vi forstår det altså samtidig på den måten der som at en troen liksom er en kvalitet som jeg har. Men det er ikke det, det er ikke noe annet enn dette at hjertet har fått den innstilling at det stadig på nytt griper om ham. Den tro som Jesus favner, og hjertet rense kan. En holdning, en stadig fornyet henflyen til Jesus og frelsen i hans navn. Det er troen. Derfor kan den altså fornyes og skal fornyes. Og det er ikke for ingenting at den gamle oppbyggelseslitteratur så flittig gjør bruk av dette med manna i ørkenen, for det lot seg ikke lagre. Det gikk makk i det om en prøvde. Den fikk sanke hver dag, unntagen på sabbaten. Etter Herrens forordning. Hver dag, hver dag. Actio apprehendendi. Den handling å gripe om ham. Altså, du synes kanskje det er rart å snakke om troen som en handling, som en gjerning. Kjære, vi blir da vel frelst ved tro og ikke ved gjerninger. Ja, ganske visst, men troen er den gjerning, den handling, den rettethet, den holdning av hjertet som er skapt ved Guds ord og ånd. Den tro som Jesus favner og hjertet styrke kan. Det er hemmelighet. Det er noe å lure på det. Og så er det dyrebart det som står her, altså at han
Han spurte dem da om den time da det var blitt bedre med ham. Han hadde lyst til å undersøke dette her. Han måtte trenge litt mer inn i det. Han måtte riktig se på det. Og jo mer vi fordyper oss i det som Herrens eget ord har virket og gir, dess mer dyrebart blir det. Og det er det som er bakgrunnen for vers 53, hvor det altså står enda en gang at han trodde, både han og hele hans hus. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Jeg har en prekensamling av Gustav Jensen hjemme, hvor han et sted har forsøkt å få til dette her. Han var så fabelaktig til å få sagt det, Gustav Jensen, forteller de som hadde hørt ham. Det er ikke mange igjen av dem nå. Men glem ikke, han sier det tre ganger. Først så står det med vanlig trykk, og så står det med kursiv, og så står det med bare store bokstaver. Derfor man ville få slått alle sine tilhørere riktig inn med dette. Glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger, men tenk på dem. Grunn på dem. Jo mer du undersøker, dess mer forunderlig blir det. Dess mer dyrebart. Dess mer trosskapende og trosstyrkende. Jeg kom her til å tenke på et ord som jeg for første gang leste riktig. Jeg må jo ha lest dem før, naturligvis, men jeg leste det først for alvor, tror jeg, da det sto anført i dødsannonsen til en mann som jeg hadde lært å bli veldig glad i og fatte stor tillit til. En gammel misjonær. I dødsannonsen der sto det helt nederst, trykt, ordspråkene 4:18. Og jeg syns det passet så godt. Jeg tenkte i mitt stille sinn, tenk om noe så stort kunne tilnærmelsesvis blir sagt om meg. Noe å be om i hvert fall. Ordspråkene 4:18. Men de rettferdige sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje er du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Og jeg vil be dere da finne frem Lukas evangelium, kapittel 19. Men først og fremst skal vi samle våre tanker i bønn. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for at du kom, for at hver den som tror på deg, ikke skal fortapes, men ha et evig liv. Jeg ber for oss som er sammen her i klassen nå, at vi må få nåde til å tro på deg, Jesus. At det ikke må hende med noen av oss at vi skulle gå fortapt. Du er en frelser for fortapte mennesker. Du var kommet for å søke det som var fortapt, for å frelse deg. Og Herre, la oss få ha hjerter som frykter deg på den rette måten. La oss få ha det i oss, Herre, at vi tar vår tilflukt til deg, og at vårt hjerte ingen ro må finne uten i deg, Jesus. Det ber jeg om i ditt navn. Så ber jeg også om det jeg trenger i denne timen. Amen. Det som jeg ville dere skulle lese nå, er noe som vi kaller en lignelse. Det er ikke en av Jesu vanlige lignelser. Det er nemlig fire av Jesu lignelser som ikke er vanlige lignelser. De er en spesiell slags lignelser i det de er eksempelfortellinger. Vi har for eksempel lignelsen om den rike bonde. Det er en eksempelfortelling. Samtidig er den som en lignelse. Men den er helt forskjellig fra de lignelsesfortellinger som vi finner for eksempel i Matteus 13 år. Lignelsen om kongesønnens bryllup og slik. Vi har det om fariseeren og tolveren i tempelet, det er også en eksempelfortelling. Og så har vi da dette vi finner om den rike mann og Lazarus. Lukas 16:19, det var en rik mann. Der begynner vi. Vi har i det nye testamentet en rekke eksempler på mennesker som ikke blir frelst. Det som er det alvorlige er at de menneskene fortrinnsvis er hva man i daglig tale vil kalle bra og fremtredende og dyktige mennesker. Vi har for eksempel den rike unge mann som gikk bort fra Jesus og etter alt å dømme aldri kom tilbake igjen. Dessverre. Vi har den rike bonde som jeg nevnte i sted, og for å si et par ord om han. Dere husker han måtte rive ned sine lar, sine uthus, og bygge dem større for å få plass til avlingen sin. Nå vet dere at en gård som svarer seg så godt at husene blir for små og en må bygge nye hus, den er drevet av en dyktig mann. Den er også drevet av en meget arbeidsom mann. Og den er drevet av en mann som lever et nøysomt og sparsommelig liv. For hvis en ikke gjør disse ting, får en ikke en gård til å svare seg slik at en opplever husene blir for små, fordi avlingen øker så sterkt. Og i Israel er det slett ikke så lett med jordbruket, til tross for at det er et utpreget jordbruksland. Jødene er utpregede jordbrukere opprinnelig. Og landet er et fruktbart land, men hvis noen tror det går av seg selv uten arbeid, da tar en meget feil. Det skal mye slit til. Det skal så mye omtanke til, med egen dyktighet, og
en målbevissthet for å dyrke jorden slik som den rike bonde hadde gjort. Det hadde han gjort med tanke på sin fremtid. Det forstår vi av eksempelfortellingen. Og så får han lønn for sitt strev. Han oppnår det han har siktet på, og så skal han til å nyte det. Og da viser det seg altså at han er fortapt. Akkurat når han har nådd sitt mål. Da viser det seg at hans liv er forspilt. Vi er vant til med et forspilt liv å tenke på mennesker som ikke når sitt mål i livet. Men slik ser ikke Bibelen på det. Spørsmålet om et forspilt liv blir spørsmålet om man har vunnet frelsen i Jesus eller ikke. Det blir hovedsaken i nytestamentlig synspunkt. Det er mange av dem som Det nye testamentet fremstiller for oss som frelste mennesker, som vi ville si det om at de har levd et forspilt liv, hva de også har menneskelig talt. Det ligger nokså nær å nevne røveren på korset. Men det er tydelig med røveren på korset, han hadde hatt det vondt i sitt syndeliv. Han visste at hans liv var spilt. Det visste han. Han hadde ikke hatt noe å fylle livet med. Det er galt nok, men så ble han da frelst. Men legg merke til, han ble ikke frelst fordi hans liv var spilt. Men han ble frelst fordi han kom til troen på Jesus. Og legg merke til røveren på korset. Han sier til den andre røveren: frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? Og vi med rette, for vi får igjen, og våre gjerninger har forskyldt, men denne har ikke gjort noe vondt. Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike, sier han. For det første er det selverkjennelsen. Vi får igjen hva våre gjerninger har forskyldt. Men det er noe som er meget større i det ordet enn selverkjennelsen. Det er vitnesbyrd om Jesus. Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? Der sier han til den andre røveren at dette mennesket som henger midt imellom dem, under samme dom som de selv, er Gud under synderes dom. Det hadde han skjønt ved det han hadde sett og hørt av Jesus. Sannsynligvis der på Golgata under hele korsfestelses- og lidelsesprosessen. Han var åpen, mottakelig for de inntrykk som kom fra Jesus. Og ble han overbevist i sitt hjerte om hvem denne mannen måtte være. Og du ser at det som var skapt i denne røveren, det var jo troen på Jesus som Guds sønn. Det var troen på at Gud var kommet under synderes dom. Det er ikke noe lite vitnesbyrd. Og det er denne troen på Jesus som gjør at han blir frelst. Hans liv ble altså likevel ikke spilt. Han går salig inn i Guds rike som førstegrøden sammen med Jesus. Jesus sier til ham, i dag skal du være med meg i paradis. Vi kan tenke på alle de toldere og syndere som holdt seg nær til Jesus. Ja, hvorfor? For å høre ham. De ble ikke salige, og deres liv fikk ikke mål og mening, fordi de var toldere og syndere. Det gjorde de ikke.
men fordi de hørte Jesus og ble frelst. Sånn er det også den fortellingen vi har her om Lazarus. Lazarus ble båret i Abrahams skjød. Det er ikke akkurat fordi han er fattig. Han har hatt det vondt her i verden, Lazarus. Det har han hatt. Men han blir ikke frelst fordi han har hatt det vondt. Men vi skjønner av det ordet. Jesus sier, de har Moses og profetene, la dem høre dem. Det har Lazarus gjort. Det er tydelig nok. Lazarus har hørt Moses og profetene. Han er kommet til troen gjennom Guds ord. Og så blir han frelst gjennom Guds ord. Lazarus' liv er ikke spilt. Hvordan er det så med den mannen som han ligger utenfor døren til? Det var en rik mann. Han kledde seg hver dag i purpur og kostelig klær. En rik mann, skjønner dere, i Østen og Midtøsten. Det er en rik mann. De har ikke pengesedler, de, men de har realverdier, de. Under krigen, for eksempel, da amerikanerne og russerne skulle bruke spioner nede i Arabia og Midtøsten ellers, så kunne de ikke betale dem med valuta, vanlig valuta. De måtte betale dem med gull og med edelstener. Nyttet ikke å betale med noe annet. For noe annet ble ikke godtatt. Der nede godtar de ikke pengesedler. Nei da. En rik mann der nede, han eier en rikdom som vi ikke kan forestille oss. Og slik var det også på Jesu tid. Så når her er tale om en rik mann, så er det en mann som eier noe på en slik måte at han er fullstendig suveren. Han har alt et menneske kan ønske seg. Og han kan gjøre akkurat hva han vil. Og han er altså en mann av den sorten som menneskene lovpriser som et lykkelig menneske. Og det verste var det, skjønner dere. Han var et lykkelig menneske i sin rikdom. Det var det han var. Jesus sier om denne mann, eller han altså legger det da i munnen på Abraham, da denne mannen var død og kom til et pinlig sted. Sønn, kom i hu at du fikk ditt gode i din levetid. Det å få sitt gode i sin levetid, og ha det utenom Gud, det er det samme som å være fortapt. Man kan gå fortapt på andre måter òg. Men når vi nå skal skildre hva fortapelsen egentlig består i, så har vi her altså et ord av Jesus som viser oss noe. Å oppnå, mens en lever her i verden, det som tilfredsstiller ens hjerte, det som gir ens liv mål og mening, og finne det utenom Jesus. Det er det samme som å måtte være fortapt. Å få sitt gode i sin levetid er ikke det samme som å ha det godt her i verden. Man kan ha det ganske godt her i verden uten å ha sitt gode i sin levetid. Man kunne for eksempel si om Abraham, han var også en rik mann. Han hadde ganske store rikdommer, Abraham. At Abraham på mange måter hadde det godt her i verden. Dog hadde han det ikke så godt allikevel. Abraham led vondt allikevel. Rikdommen betydde aldri noen ting for ham.
Han blir aldrig tillfreds med den, nej. Och tvärtom valgte Abraham att lida ont sammen med Guds folk, akkurat som Moses. Moses var vuxet upp, som dere vet, vid Egyptens hof. Moses var också en rik man i sin ungdom. Han var meget rik. Han var faraos datters sønn. Han hade inflytelse i Egyptens hof, och det dere har lite anelse om vad det vill säga, så skjønner det ikke småting. Han valgte å lide ondt sammen med Guds folk, står det. Rikdommen var ingen tilfredsstillelse for ham, og han mistet den også. Så han ble jo så fattig som noen kunne være, og gikk der og gjette sauer. Det som er så alvorlig i den eksempelfortellingen om den rike mannen, er det vi ser etter døden. En rike mann, han kommer da til dette pinens sted. Han piner forferdelig. For tenk dere å ha en sjel som er innstillet på å ha sin glede i alle de ting som hører dette liv til. Så er plutselig alle de tingene vekk. Men trangen i sjelen er den samme. Det som sjelen, det som menneskets indre attrår, og nå er det ikke noe annet igjen enn det indre, det er det samme. Men alt det som en hadde sitt liv i, og som tilfredsstiller den, det er vekk. Så er han i pine. Og det er brukt et uttrykk der som er så sterkt at jeg kvier meg nesten for å si det til dere. Det er brukt et alldeles forferdelig uttrykk om å pine storlig i denne lue. Så begjær han noe. Og en skulle jo tro det når et menneske slår sine øyne opp i fortapelsen. At han da skulle begjære frelse. At han skulle begjære evig liv. Og i alle fall begjære å kunne komme ut av dette her. Men legg merke til, det han begjærer er at Lazarus må komme og stikke det ytterste av sin finger i vann og svale hans tunge. Han begjærer altså en liten dråpe av det som han hadde sitt liv i her på jorden. Og hvorfor begjærer han det? Fordi han ikke kan begjære noe annet. Der har dere fortapelsen. Dere forstår at slik som et menneskehjerte er når du går ut av denne verden, slik blir det hjertet i all evighet. Det som et menneske er innstillet på her når forlater denne verden, kommer det til å være innstillet på i all evighet. Det er det vi lærer av denne eksempelfortellingen. Da har du hva fortapelse er for noe. Et menneskehjerte som ikke har lært å vurdere Jesus, som ikke har fått smak på Herren her i tiden, det er nødt til å være fortapt. En kan ikke forandre på det siden. En kan ikke be om noe annet. En kan ikke be om frelse etter døden. Det er det Jesus lærer oss. Da ser dere hva fortapelsen er for noe. Ser dere hva Jesus vil frelse oss mennesker ifra? Den rike mann, han kan ønske for sine søsken at de ikke må oppleve det samme som han. Det kan han ønske. Men han kan ikke ønske noe annet for seg selv. Det er umulig for ham. For å se dette i riktig relief,
Så kan vi for eksempel tenke på salme 73, hvor det står henimot slutten av salmen, der Asaf sier det: når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Der har dere motsetninger. Eller dere kjenner et ord fra en annen salme: Gud, du er min Gud. Jeg har intet gode utenom deg. Der har dere et hjerte som vurderer Herren. Nå er jo dere unge og har livet foran dere. Dere har evner, og dere har anlegg til litt av hvert. Flere av dere kan nå temmelig langt på forskjellige områder. Sett nå det at du kan oppnå alt hva du ønsker deg. Utenom Jesus, altså. Og utenom Jesus og utenom frelsen kan du faktisk oppnå det som gir ditt liv fullverdig tilfredsstillelse menneskelig talt. Da ville du ha fått ditt gode i din levetid. Og der skjønner du kanskje hvorfor det er slik at vi med våre evner og med våre muligheter, selv om vi har arbeidsglede, det har vi jo, og den har Gud gitt oss. Og selv om vi vet at det er Guds vilje, vi skal bruke våre evner og anlegg. Og det er sikkert nok at det er Guds vilje. Og det er ikke Guds vilje at den skal gå og kaste bort livet sitt. Det er så visst ikke Guds vilje. Men selv om vi vet altså at dette er Guds vilje, å bruke våre evner og anlegg, så opplever vi at vi kan ikke bli tilfreds. Vi kan ikke gjennom dette finne livets mål og mening, tross alt. Enn ikke om vi er klar over at vi kommer på en plass som Gud har satt oss, så kan vi selve gjerningen finne livets mål og mening. Den kan vi bare finne i Jesus selv. Men der er den. Og det er stort å vite at et menneske som tror på Jesus har ikke i noe tilfelle kastet bort sitt liv. Selv ikke der hvor det menneskelige talt har mislykkes, er det bortkastet. Og om det har lykkes, som det har med Paulus for eksempel, det lykkes jo etter at han var blitt frelst. Paulus ble det Herren hadde utsett ham til fra mors liv av, som han sier. Han ble det. Det lykkes. Så var det ikke det som ga hans liv mål og mening heller. Når vi snakker om kallet vårt, og vi tenker på det med en livsstilling, så husk på at du vil aldri bli tilfreds.

Jesu Kristi stedfortredergjerning. Du skjønner, det er det gode en kristen har. Der finner en kristen sitt gode. Da har han funnet Gud selv. Du ser i Johannes første brev, kapittel 2, i vers, det er vel kanskje vers 23 det. I alle fall, du finner det sammenhengen fra vers 21 og utover. Den som bekjenner sønnen, har og faderen. Har du Jesus nemlig? Har du Gud? Har du ikke Jesus? Har du ikke Gud? Og så en ting til. Det å ha Jesus, det er det samme som å ha hans stedfortredergjerning. Har du ikke Jesus stedfortredergjerning, har du ikke Jesus selv. Det er dette at Jesus i sin stedfortredergjerning er hjertets alfa og omega, er det alt kommer an på i en kristens liv. Der ligger hjertets virkelige gode. Og du forstår, hvis noe annet eller noen annen inntar hjertet på en slik måte at det forskyver Jesus der fra den plassen, så er fortapelsen i anmarsj med en gang. Og lykkes det for et menneske å finne sitt gode utenom Jesus, så er han fortapt. Han må være fortapt. Da har han fått sitt gode i sin levetid. Fått det utenom Gud. Da kan han ikke si, Gud, du er min Gud. Jeg har intet gode utenom deg. Da kan han ikke si, når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Ut fra det som jeg har talt nå, vil dere skjønne hvor stor en dårskap det er å nekte at det finnes en fortapelse. Dere kan skjønne at det finnes en fortapelse. Og for mange mennesker har den begynt allerede her i tiden. Du ser den rike bonden. Han sier, sjel, slå deg til ro. Et, drikk, vær glad. Nå har du alt det du ønsker deg. Det var nettopp det han hadde. Han hadde alt det han ønsket seg. Dermed var han fortapt. Du ser den rike mann. Levde hver dag i herlighet og glede. Og han kunne nyte det. Når et menneske er av sannheten, når et menneske virkelig har med Gud å gjøre, eller Gud har med et menneske å gjøre, så får han ingen tilfredsstillelse av noe her i verden. Det er sant. Men dere må ikke tro det. Det må dere på ingen måte tro, at det ikke går an for et menneske å finne det som tilfredsstiller hjertet her i verden. For det går meget godt an. Men da har han heller ikke med Gud å gjøre. Der er fortapelsen. Og med det skulle jeg ha svart på dette spørsmålet. Og som dere skjønner, er det en uhyre alvorlig sak. Og det kan bare virke en ting, og det er å drive oss til Jesus og til ordet. Og drive oss inn i den bønnen som forresten lever, er så typisk for en kristen. At du får gjøre med meg hva du vil, Herre. Bare jeg får være din. Bare jeg får lov å være der du vil ha meg. Og får lov å havne der du har satt målet for meg. Så tenker jeg det at
Vi skal stanse med det i denne timen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Av og til tar vi frem troféene våre og medaljene og utmerkelsene hvis vi har noen. Belønningene og det som blinker og skinner. Og ser på de og tenker, ah, det er livet. Nei, det er ikke livet. Livet er noe helt annet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsetter i dag med siste delen av kapittel 10 i Hebreerbrevet, og begynner med å lese fra vers 32. Men tenk nå tilbake på den første tid, den gang dere fikk lyset, og siden holdt ut i de lidelser dere hadde å kjempe med. Snart ble dere hånet og plaget for øynene på folk. Snart gjorde dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme. Dere led med dem som satt i fengsel, og fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. Dere visste jo at dere eier noe som er bedre og som varer. Kast ikke fra dere frimodigheten, for den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovt. For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham. Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går fortapt. Vi er av dem som tror og berger vår sjel. Det slår meg nesten hver eneste dag hvor forskjellige mennesker er. Senest i dag har jeg stått overfor to helt forskjellige menneskeskjebner, om jeg skal kalle det det. Den første var et eksempel på det vi så på i forrige program, som verset før dette avsnittet handler om, nemlig et menneske som forlater Gud fordi det var noe i livet som det heller ville ha, og fordi han visste at det valget han gjorde ikke kunne forenes med Gud, eller for å si det rett ut, at det samlivet han valgte ikke kunne forenes med et samliv med Gud. Og når det er noe du har veldig lyst på, og alt i deg sugler etter dette, så ser det ut som ingen pris er for dyr å betale for å oppnå det. Og for denne unge mannen var det en jente som han var blitt forelsket i, og han valgte å gi opp både kone og barn og venner, og faktisk Gud, for å tilfredsstille det han hadde lyst på. Jeg snakker ikke nå om noen person jeg hadde i samtale eller hadde noe direkte med å gjøre, men om en jeg tilfeldigvis fikk høre om, og han representerer tusenvis av mennesker i samme situasjon. Så jeg snakker ikke om noen bestemt nå. Og du kan lese det verset som står framfor dette avsnittet, så får du høre hvordan Guds ord beskriver deres situasjon, som velger en vei som er imot Guds vei, og som kommer inn under Guds dom. Vi snakket om dette sist. Men i dag har jeg også møtt en annen skjebne, et annet menneske. Hun var på sykehus. Hun hadde fått en alvorlig sykdom. Og det høyeste ønsket hun hadde nå var å få dø. Ikke at hun ikke hadde noe å leve for. Hun hadde familie. Hun hadde penger nok til å ha det godt og vel så det resten av livet. Hun hadde vel alt som et menneske kan ønske seg. Likevel, sa hun, jeg ber til Gud hver eneste dag om at jeg må få dø, om at jeg må få komme hjem til han. Jeg har ikke noe høyere ønske enn å få komme hjem. Og så siterte hun sangen, hjemme i himmelen skal ingen mer gråte. Jeg sier ikke at hennes innstilling hverken var rett eller gal. Hvis en skulle gå inn på den og analysere den, så kunne en kanskje komme til forskjellige konklusjoner. På den ene siden kunne en sagt, er det ikke fint at mennesker lengter slik til Gud at de er villige å oppgi livet for å møte han? Eller en kunne sagt, er det ikke litt egoistisk å vilje dø, når en vet at det ville si en menneske igjen og sørge og ha det vondt fordi en gikk bort? Vi skal ikke diskutere den saken nå. Det bare slo meg slik, denne kontrasten i mellom den ene som var villig til å oppgi Gud for å oppnå noe han hadde lyst på i livet, og som faktisk ga opp Gud. Og på den andre siden, den som var villig til å oppgi livet for å oppnå og få møte Gud, ansikt til ansikt. Og slike kontraster møter du hele tiden. Du møter nok flest av den første typen, folk som tviheller på ting, og som ikke vil slippe dem, selv om Gud sier, du må slippe dette. Det du nå gjør er galt. Det er synd imot de mennesker som du stjeler dette ifra. Det er synd imot deg selv, og framfor alt det er synd imot meg. Du må velge enten meg eller synder. Og overfor dette valget vet vi at det er mange
mennesker som velger å holde fast på det som Gud sier de må slippe. Enda mennesker som elsker Gud, og som elsker Jesus, og tjente han med sitt liv, vittner om han. Og så dumper de opp i noe, og de føler, dette var godt, jeg vil ha det. Og Guds ord sier, nei, det er ikke ditt, det er noen andre sitt. Kutt det ut og gjør opp. Jeg skal hjelpe deg om du velger min vei. Men de svarer, jeg vil ha det, om det så skal koste meg mitt Guds liv. Ingen skal få stoppe meg. Og så ender det opp slik som vers 19-25 her i kapittel 10 beskriver, og som vi så på sist. Så har vi den andre typen, som altså opplever det motsatte. De opplever at Gud er så verdifull og umistelig for dem, at det er det siste de vil gi opp. Om de så skal miste alt, så vil de holde fast på han. Og de leser vi om i dette avsnittet som er framfor oss i dag. Og den som skriver dette brevet til de, minner de om alt det vonde de har gjennomgått, fordi de ville holde fast på Gud. Der er visst ingen grense på smerten og trengselen de må oppleve. Og mange mennesker i dag vil også kjenne seg igjen i disse versene, selv om de kanskje ikke opplever direkte forfølgelse. Så kan vel der være så mange andre ting også som gjør livet vanskelig. Skal det aldri ta slutt, sukket en mann her en dag. Han fortalte om de vonde ting han hadde gjennomgått i det siste. Og det så ikke ut til at det skulle bli bedre. Det ene avløste det andre. Ja, hvem kjenner seg ikke igjen? Ikke alle av dere har opplevd like mye vondt, men de fleste av dere har i det minste hatt perioder der vi syns at den ene ulykken avløste den andre. At de vonde tingene så å si sto i kø for å komme inn i vårt liv. Smerten banket på min dør og ville inn til meg. Men jeg har smerte nok fra før, og ba den gå sin vei. Men inn den kom, og slo seg ned, og fulgte meg hver dag. Fra morgen og til kveld jeg led, med slit og sukk og slag. Og her en dag så banket det på døren min igjen. Jeg sukket, ikke enda en. Vær snill og gå, min venn. Da hørte jeg hans stemme. Det er meg, vær ikke redd. Og da ble alt forandret, og så mye godt er skjedd. Vel, det er vel ikke alltid så enkelt, men noen av dere kjenner dere igjen noe i dette diktet. Og her skriver forfatterne av Hebreerbrevet i vers 33. Snart ble dere hånet og plaget for øynene på folk. Kanskje du har opplevd, eller opplever akkurat det. Å bli uttenkt, å bli stilt fram for offentligheten kanskje. Å være samtaleemne blant folk. Ordet som er brukt her på gresk er det samme ordet som vi har i vårt ord teater. Å bli sett på scenen, så å si, bli oppstilt og utstilt for mennesket. At dine sår, eller dine svakheter, eller dine feil blir utstilt, det du opplevde det. At du ikke bare har det tøft, men at dine problem blir utstilt. Kanskje det er problem i familien, og alle vet om det, alle snakker om det. Eller det er noe annet. Å få sine problem eller sin smerte utstilt. I alle fall, det var det disse hebreerne opplevde i disse forfølgelsestidene. Og om noen unngikk direkte forfølgelse, så hadde alle noen i familien, eller noen i venneflokken som vært forfulgt, eller som opplevde noe vondt. Og det kan mest være like vondt. Dere led med dem som satt i fengsel, står der. Og videre. Og fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. Dere visste jo at dere eier noe som er bedre og som varer. Når huset dere ble brent ned,
eller eiendommen dere ble togen ifra dere, så lot det ikke det knekke dere. Jeg må så ofte tenke på de som opplevde krigens grusomhet. Ja, vi trenger ikke tenke så langt tilbake som 50 år, for mange opplever like fæle ting i dag, i grusomme krigene som raser forskjellige plasser i verden. Men det er ikke alt vi har så detaljert kjennskap til ennå. Men det som skjedde i siste verdenskrig, i konsentrasjonsleirene for eksempel, det kjenner vi mer detaljene på etter hvert. Denne grusomme historien. Og jeg tenker på de som ble tatt og bortført. Revne bort ifra familie og venner. Fråtatt alt de eigte, kanskje. Tusenvis mistet livet. Hvor mange spørsmål de må ha hatt. Frakta bort i svære kassabiler. Mange av de døde før de kom fram til leirene. Tenk hvor mange spørsmål som har fart gjennom hovedet deres. Hvorfor? Hvorfor Gud? Eli Wiesel har jeg sitert før. Han opplevde konsentrasjonsleirene på det mest grusommeste. Så grusom at han mistet troen på noen himmel. Men et av de gullkornene han har skrevet er: himmelen må være det sted hvor spørsmål og svar er de samme. Men vi er ikke der ennå. Vi er ikke i himmelen. Vi er på jorda. Og det er så mange hvorfor. Og jeg har ikke svar på alle hvorfor. Jeg prøver ikke engang å gi noen svar. Jeg forstår ikke alt. Men jeg ser mennesker her i teksten som fant seg med glede i at det de eide ble røvet fra de, som det står. Og jeg vet at hvis de kunne det, så kan vi også. Det gjelder å finne hemmeligheten til deres glede og deres trygghet. Ja, hemmeligheten røpes allerede i samme verset. Dere visste jo at dere eier noe som er bedre og som varer. Det høres så enkelt ut. Men om 1000 mennesker river seg i håret nå og roper frase, så sier jeg det likevel. Eller rettere, jeg leser det som står. Og jeg føler jeg har sagt dette så mange ganger nå, at jeg har brukt opp ordet. For nesten alle bibelske skrifter vi har vært borti hittil i dette programmet, som heter Vindu mot livet, så kommer det tilbake til dette om igjen og om igjen. Det er stor forskjell på å oppleve smerte med Gud og å oppleve smerte uten Gud. Det er stor forskjell på å oppleve tap med Gud og å oppleve tap uten Gud. Og Bibelen gir flere grunner for det. For det første, når Gud er med, så må ennå det vonde tjene han. Gud bruker ennå det vonde til å gjøre noe godt ut av. Og nå må jeg gardere meg som jeg har gjort 1000 ganger før. Jeg sier ikke at det vonde blir godt. Det vonde er fortsatt vondt. Men Bibelen sier at alle ting må tjene det gode for de som elsker Gud. Gud bruker alt til å forme oss og skape oss og modne oss og gjøre oss rikere og mer verdifulle. En mann som levde for mange år siden skrev denne interessante betraktningen. 1 kilo med stål kan være verdt 25 kroner. Hvis det blir smidt om til en hestesko, blir det plutselig verdt 70 kroner. Hvis det senere blir smeltet og lagt til små sykehusnåler, sprøytenåler, er det plutselig verdt 2500 kroner. Og hvis nålene senere blir brukt til å lage de fineste fjørene i de dyre, håndlagde klokkene, kan det samme stykke stål plutselig få en verdi av 1,5 millioner kroner. Det samme stykke stål kan altså gjennom forskjellige prosesser og omsmeltninger bli formet til stadig mer verdifulle gjenstander, bli hamret og smidt og formet og slått og slipt og polert inntil det ender opp med en verdi som er 60 000 ganger større enn selve materialet var før det ble formet.
eller som en annen person har uttrykt det. Når Gud skal gjøre noe umulig, så tar han et umulig menneske og knør og former det. Hva er det vi trenger framfor noe når vi er i Guds smeltedigel, som noen har kalt det? Hva er det vi trenger? Vi trenger tålmodighet, utholdenhet. Og det skriver denne mannen om, som ikke vet hvem er, men som er skrevet Hebreabrevet. I neste vers står der nemlig: «Kast ikke fra der frimodigheten, for den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovt.» Hypomeno, det er ordet på gresk. Hypo betyr under, og meno kommer av et verb som betyr å leve eller å være. Hypomeno er altså å være under noe. Under ei bør, under et lass. Jeg ser alltid for meg et lite esel. Et lite spinkelt esel med tynne, sprikende bein. Og jeg trodde aldri den bonden skulle bli ferdig med å lesse grønnsaker opp på ryggen til det eselet. Lag på lag, bandt det fast, og så nye lag. Og jeg tenkte, hvis det eselet ikke brekker fødene snart, så forstår ikke jeg. Men det brakk ikke fødene. Og det bar tålmodig det umenneskelige lasset inn til byen, til markedsplassen. Det er ordet hypomeno. Å være under ei stor og tung bør, og holde ut under den børa. Og noen av dere føler dere som slike esel, som er nedlessa. Men du er ikke et esel. Du er en sau, hvis du først skal sammenligne det med et bibelsdyr. Du er et lam. For du har en hørde, en gjeder, som ser etter sine sauer, som ikke slipper synet av deg et eneste øyeblikk. William Barclay skriver om dette ordet hypomeno. Det er den ånd som kan bære ting, ikke bare utholde det med resignasjon og oppgitthet, men bære det framover. Hypomeno, eller å holde ut, som det er oversatt med her, utholdenhet, er ikke bare å sitte og syte over ting fordi du ikke klarer å bli kvitt børen, men det er å reise seg og gå og bære den, fordi du vet at du da kommer framover og nærmere målet. Børene fører oss nærmere målet. Av og til tar vi fram trofeene våre, og medaljene og utmerkelsene, hvis vi har noen, belønningene, og det som blinker og skinner, og ser på de og tenker, ah, det er livet. Nei, det er ikke livet. Livet er noe helt annet. En mann som hette Charlie Jones, populært kalt Charlie Tremendous Jones, opplevde en gang at det var oversvømmelse i kjelleren hans. Vatten og sorpe sto helt opp til gulvet i første etasje, og hele kjelleren var full av vatten. Og der hadde han alle de verdifulle gjenstandene han hadde samlet opp gjennom livet. Trofeene, arkivene, diplomene, bildene. Det hang verdifull stoff overalt på veggene. Og etter at flaumen hadde begynt å gå tilbake etter noen dager, bestemte han seg for å gå ned i kjelleren for å se hvordan det hadde gått. Alt var øyelagt. Og han forteller: «Da jeg gikk nedover trappa og så meg omkring, og så alt ødelagte stoffet, var det som jeg hørte Gud si til meg: Charlie, se deg rundt. Ser du alt det ødelagte stoffet? Ikke ta det så tungt. Jeg ville komme til å brenne det en dag likevel.» Ja, det sa Gud til Charlie. Jeg hadde kommet til å brenne det en dag likevel. Hvilken rolle spiller det om det var vatten som tok det, eller elden som skulle ta det? Det er noe av denne innstillingen hebreerne, som det skrives til her, her. Ikke at de ikke er glad i tingene, ikke at de ikke savner dem og gråter når de mister dem, men de klarer å se det slik som Charlie. Jeg kunne ikke fått det med meg likevel. Det er bare ting. Det kommer til å gå til grunne en dag likevel. Jeg får ingenting med meg likevel. Hva rolle spiller det egentlig?
Det som betyr noe, er det som varer. Og det som varer, og som jeg framfor alt må sørge for at jeg ikke misser, det er det evige liv. Jeg har en plass som er 1000 ganger bedre enn denne. Jeg har noe som jeg eier, og som er 1000 ganger mer verdifull enn disse tingene, som jeg likevel ikke får med meg. Det vil jeg tenke på. Og så avslutter jeg med disse ordene som lyser av håp, og som ville snutt opp ned på ditt liv, hvis du kunne gjort deg ordene til dine. For ennå er det bare en kort stund. Så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.

Vi leser sammen fra avslutningen av Matteus evangeliet, det som kalt for misjonsbefalingen. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Misjonsbefalingen, det er ikke en anbefaling. Det er ikke et ønske. Det er ikke hvis du vil, så kan du få være med på dette. Men det er en befaling. Det er Jesu vilje. Det er derfor den også er kalt misjonsbefalingen, og ikke misjonsanbefalingen. I andre kongebok i det gamle testamentet så finner vi en interessant fortelling fra den tid da Nordrike Israel var beleiret av den syriske hæren. Syrerne hadde slått ring rundt Samaria hovedstaden, og vi befinner oss ca. 845 år før Kristi fødsel. På grunn av beleiringen så var det hungersnød i Samaria, og det var ganske dramatiske tilstander. Kongen i Israel, Joram, han la skylda på profeten Elisha. Så fortelles det at i byporten så sitter det 4 spedalske menn. Og de spedalske, de måtte holde seg for seg selv. De hadde ikke mat de heller. Og fortvilelsen var like stor der. Hva skal vi gjøre? Blir vi sittende her, så dør vi. Går vi inn i byen, så dør vi der også, for der er det ikke mat. Og går vi ned til leiren til syrerne, så enten så dreper de oss, eller så lar de oss leve. Så ble de enige om det å gå ned til syrerleiren. Og så finner de ut der at det finnes ikke et eneste menneske i hele leiren. Fienden var borte. Og det var ikke bare det, men det lå nok igjen av mat, klær, utstyr og kostbarheter. Og så tar de for seg, først i det ene teltet, så i det andre. Men så stopper de opp. Det er ikke rett dette her, sier de. Her har vi alt det vi trenger, mens folk inne i byen lir nød. Og så sier de til hverandre, dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Fienden var slått. Det var Gud som hadde grepet inn. Velsignelsene lå der, det var bare til å forsyne seg. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Kom, vi må gå til kongens hus. Og så gikk de, og så kom folket, og så fikk de del i disse velsignelsene. Dette har også med misjonen å gjøre. For fienden er slått, djevelen er beseiret, skyldbrevet er slettet ut, og veien hjem til Gud er fri og åpent for hver eneste som slår inn på den. Velsignelsene fra Herren, de ligger bokstavlig talt der, det er bare til å forsyne seg så mye som en kan ta til seg. Dette må andre få del i. Å fylle misjonsbefalingen, det vil si å krysse grenser. Det vil si å bryte ut av sin egen egocentriske verden, der jeg og mitt står i sentrum. Å krysse grenser, det kan bety å ta kontakt med naboen din. Enten å ringe på døra, ta en telefon, eller invitere vedkommende inn. En kjenning har meg fortalt om mor si, som var blitt en eldre dame. Eneboligen var solgt, og hun hadde flyttet inn i leilighet. I samme oppgangen så bodde der en annen dame på omtrent samme alder, og så sier hun til sønnen sin, «Jeg skal tro om hun er en kristen.» Og så sier han, «Kan du ikke invitere henne på kaffe?» Og så gjorde hun det. Og så kom de i samtale, og så ble det første til besøket til flere, og så sa sønnen der mor si, «Hun begynte som evangelist da hun var 86 år gammel.» Å krysse grenser, det kan også bety å gå inn i oppgaver blant barn og ungdom. Søndagsskolen, den er definitivt ikke avgått ved døden. Den trenger alltid ledere. Og i dag så kan grupper som tar for seg data og alt som har med den verden å gjøre, mekking på motorsykkel og bil, friluftsliv, all idrett, det er mange, mange arenaer der en kan møtes, og der en kan få så inn evangeliet om Jesus.
Misjonsbefalingen vil si å krysse grenser, for eksempel ved å flytte til en bydel, eller en plass i Norge der det ikke er et kristent arbeid, der det kanskje ikke bor kristne mennesker så langt en vet. Det kan si å ta kontakt med våre nye landsmenn, for det er mange av de som ønsker å bli kjent med ekte innfødte nordmenn. Å fylle misjonsbefalingen vil også si å krysse grenser på den måten at en krysser landegrenser, kulturgrenser, lærer et nytt språk, blir, skal vi si, misjonær i den tradisjonelle forståelsen av begrepet. Og det trengs fortsatt misjonærer som reiser ut og tjenestegjør blant andre folkeslag. For i dag er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Og det gode budskapet, det er det samme i dag som det har vært så lenge evangeliet har blitt forkynt. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Evangelium Jesus. Det er nok det som Jesus gjorde. Som en frelst og tilgitt synder, så kan du se med frimodighet fram mot både døden, dommens dag og evigheten. Dette er dagen da vi kan bringe godt budskap. Vi har ikke lov til å holde budskap om Jesus for oss selv. En av de som tok misjonsbefalingen på alvor og fulgte kallet, det var Asbjørn Aavik. Han krysset grenser. Han reiste til Kina. Og hans mange bøker, blant annet fra Kina, forteller både om den store åndelige nød og om hva evangeliet Jesus kan utrette. I en av bøkene sine forteller han om en gammel kineserdame som heter Liu Ma. Der hun bodde, så hadde de møteveka, de kristne. Og Asbjørn Aavik, han var tilreisende predikant sammen med andre. Og dette var en skikkelig møteveka fordi at de hadde tre møter til dagen. Den tredje dagen så kommer det en eldre kristen kvinne med gamle Liu Ma. Jeg møtte henne opp i bakken, jeg tok henne med. Hun er 83 år, hun har ikke hørt før. Nå må du tale, så skal jeg be. Det var beskjeden som misjonæren fikk av denne gamle kristne kineserkvinnen. Og så ble det samtale med gamle Liu Ma etter møtet. Og i løpet av samtalen så tar hun fram et tau som hun hadde gjemt inn forbi trøya si. Hun var på vei bort i skogen for å ta livet sitt. Her er tauet. Og så fortalte hun om den eneste sønnen hun hadde som var opiumslave. Han har sett alt over styr. Vi har ingenting igjen. Han forbanner meg hver eneste dag. Du er gammel. Du trenger mat. Du kan ikke arbeide. Du kan ikke gi nytte for deg. Jeg skulle ønske du var død. Sånn sier han til meg. Sånn har han sagt i lang tid. Derfor så orker jeg ikke mer i dag. Jeg var på vei bort for å ta livet mitt. Men hun kom tilbake, gamle Liu Ma, hver dag, og så lyttet hun. Og en dag så skjedde det samme med henne som skjedde med andre på den tid. Hun havna på gulvet, lå langflad, bekjente sine synder i bot og bønn mens tårene rant. Og så fikk hun møysommelig reist seg opp igjen. «Har du bekjent alt?» var spørsmålet. «Ja, alt. Men det er noe tungt her inne ennå. Ennå er det vondt.» Og så kom det fra misjonæren, så siterte han, «Jesu hans sønns blod rense ifra all synd.» «Står det slik?» «Ja», svarte han. «All synd?» «Ja.» «Mine mord og?» spurte gamle Liu Ma. «Ja», måtte misjonæren svare. Og da var det menigheten stemte i å synge, «Det er kraft i Jesu blod å rense hvit som snø.» Så fikk de samtaler, og så fikk hun fred med Gud ved å bekjenne sine synder og sine mord. Det var ikke uvanlig i Kina på den tid at mange småbarn ble tatt livet av rett etter fødselen, særlig hvis det var jentebarn. Gamle Liu Ma hadde ønske om å bli døpt. Hun begynte i dåpsklassen, og der var det den lille katekismen til Luther som var pensum, med fader vår og trosbekjennelsen og forklaringer og det som hørte med. Men det var ikke lenge før det ble klart, jeg greier ikke å lære utenat, sa hun. Så hun fikk spesialpensum. 1. Johannes 1,7. Jesu, hans sønns blod, renser for all synd. Og på dåpsdagen så sto hun i hvite klær sammen med de andre dåpskandidatene. Under overhøringen så ble det spurt, kan du verset ditt?
Og så kom det at Jesu, hans sønns blod, renser fra all synd. Tror du det? Ja, svarte du. Kan du dø på det? Ja, svarte du igjen. Kommer du inn i himmelen på det? Ja, svarte du igjen. Og så ble hun døpt. Og så gikk det ikke mer enn 3 veker før hun fikk flytta inn i de himmelske boligene. Og ifølge de som var sammen, hun død salig. Dette er dagen da vi kan bringe godt budskap. Det budskapet fikk Lioma del i. Det budskapet er til meg og til deg òg. Ta imot det om du ikke har gjort det. Amen.

korset der Jesus ga sitt liv. Pelle Karlsson var det som sang. Og det daglig leder i Norsk Bibel, Mangor Harestad, som andaktsholder i Over en åpen Bibel. Andaktserien produseres av Norea. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller kommentarer. Og så minner jeg også om at Noreas forbønnstelefon, den åpen hver fredag. 38 14 50 20, det telefonnummeret du bruker dersom du har et forbønnsbegjær som du ønsker å formidle. Ellen Sørlien mitt navn. Jeg takker for meg og ønsker deg alt godt.

0: Det er Jæren Misjonsradio du lytter til, og denne veka sendingene våre sponset av Velde Industri, leverandør av pukk, asfalt og betong.
1: Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 246. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 22, vers 10-12, Jobb, kapittel 14-17, Lukas, kapittel 24, vers 36-53, Salme 104, vers 10-14. Ordspråkene, kapittel 22, vers 10-12. Jag spotter en bort, så følger 13 med, og kiv og skam hører opp. Den som elsker hjertets renhet og taler vennlig, han har kongen til venn. Herrens øyne holder vakt om den forstandige, men han gjør den troløses ord til intet.

Jobb, kapittel 14-17. Et menneske, født av en kvinne, lever en kort tid og mettes med uro. Som en blomst skyter han opp og visner. Han flykter som skyggen og blir ikke stående. Men selv over en slik en vokter ditt øye, og du fører meg fram for din domstol. Kunne det bare komme en ren av en uren? Ikke en? Når mannens dager er fastsatt og hans måneders tall bestemt hos deg, når du har satt ham en grense som han ikke kan overskride, så vend ditt øye bort fra ham, så han kan ha ro såpass at han kan glede seg som en dagarbeider ved sin dag. For treet er det håp. Om det hogges ned, så spirer det igjen. På nye skudd mangler det ikke. Om roten blir gammel i jorden, og stubben dør ut i mulden, så setter det likevel knopper ved eimen av vann, og skyter grener som et nyplantet tre. Men når en mann dør, så ligger han der. Når et menneske oppgir åren, hvor er han da? Som vannet renner ut av sjøen, og som en elv minker og tørker bort, slik legger et menneske seg ned og står ikke opp igjen. Så lenge himmel er til, våkner de ikke. De vekkes ikke opp av søvn. Og om du ville gjemme meg i dødsriket, og skjule meg der til din vrede var over, om du ville sette meg tidsfrist, og så komme meg i hu igjen. Når en mann dør, lever han da opp igjen. Alle min krigstjenestes dager vil jeg vente, til min avløsning kommer. Da skal du rope, og jeg skal svare deg, og du vil lengte etter din skapning. Men nå teller du mine skritt, og vokter stadig på min synd. For seilet i en pung ligger mine overtredelser, og du syr til over min misgjerning. Som et fjell faller og forvitrer, og en klippe blir flyttet fra sitt sted. Som vannet huler ut steiner, og flommen skyller bort muldjorden. Slik gjør du menneskets håp til intet. Du beseirer ham for alltid, og han må gå bort. Du skamfarer ansiktet hans og lar ham fare. Kommer hans barn til ære, da vet han det ikke. Blir de fornedret, merker han det ikke. Bare over ham selv kjenner hans legeme smerte, og bare over ham selv sørger hans sjel. Kapittel 15. Da tok Elifas fra Teman til ordet og sa, skulle en vis mann svare med kunnskap som bare er vind, fyller han sitt indre med stormvær? Skulle han vel forsvare sin sak med unyttige ord og med tale som det ikke er gagn i? Til og med gudsfrykten bryter du ned, og du svekker andakten for Guds åsyn. Din synd legger ordene i din munn. Du velger falske menns tale. Din egen munn domfeller deg, ikke jeg, dine lepper vitner mot deg. Ble du født først av alle mennesker, eller kom du til verden før alle haugene var til? Hva du tilhører i Guds hemmelige råd, tilrannet du deg visdom der? Hva vet du som vi ikke vet? Hva forstår du som er ukjent for oss? Det er blant oss noen som er både gamle og gråhåret, rikere på dager enn din far. Er Guds trøsteord for lite for deg, et ord som ble talt så vennlig? Hvorfor lar du deg rive med av ditt hjerte? Og hvorfor gnistrer dine øyne, siden du vender din ånd mot Gud og lar ordene strømme fra din munn? Hva er et menneske at han skulle være ren, og en som er født av en kvinne at han skulle være rettferdig? Se, han stoler ikke engang på sine hellige, og himlene er ikke rene i hans øyne. Langt mindre da en ussel og fordervet mann som drikker urett som vann. Jeg vil kunngjøre deg noe. Hør på meg. Det jeg har sett, det vil jeg fortelle. Det som vise menn forkynner og ikke har skjult, det som de mottok fra sine fedre. Bare til dem ble landet gitt. Ingen fremmede dro med dem. En ugudelig lever i angst alle sine dager. Få i tall er de årene som voldsmannen har i vente. Skremmelige toner lyder i hans ører. Midt i freden kommer ødeleggeren over ham. Han har ikke noe håp om å vende tilbake fra mørket, og han har søkt ut til å falle for sverdet. Han flakker om etter brød og spør, hvor er det å finne? Han vet at en mørkets dag står ferdig ved hans side.
Nød og trengsel forferder ham. De beseirer ham som en angrepslysten konge, fordi han rakte ut sin hånd mot Gud og utfordret den allmektige, stormet fram mot ham med oppreist nakke under vern av sine skjoldbukler. Han dekket ansiktet med sin fedme og la fett på hoftene. Han slår seg til i ødelagte byer, i hus hvor ingen skulle bo, som snart skal bli grushauger. Han blir ikke rik, hans gods varer ikke ved, og hans grøde luter ikke mot jorden. Han slipper ikke ut av mørket. El skal tørke hans kvister. Han skal blåses bort ved Guds munns ånde. La ham ikke sette sin lit til det som er forgjengelig. Da bedrar han seg selv, for alt han får igjen blir bare forgjengelighet. Før hans dag kommer, blir det oppfylt, og hans grein grønnes ikke. Han blir lik et vintre som mister druene før de modne, og lik et oljetre som feller sine blomster. Den gudløse flokken uten frukt. Ild fortærer teltene for dem som lar seg bestikke. De unnfanger ugjerning og føder ondskap, og fra deres mors liv kommer svik. Kapittel 16. Da svarte Jobb og sa, «Jeg har hørt nok av dette. Dere er plagsomme trøstere, alle sammen. Blir det aldri ende på de tomme ordene? Hva er det som egger deg til å svare? Også jeg kunne tale som dere. Om dere var i mitt sted, kunne jeg sette sammen ord mot dere. Jeg kunne riste på hodet over dere. Jeg kunne styrke dere med min munn, og mine leppers medynk kunne gi dere lindring. Om jeg taler, stilles ikke min smerte, og lar jeg det være, hva lindring får jeg for det? Ja, nå har Gud trettet meg ut. Du har utryddet hele min husstand. Du grep meg fatt, og dette ble et vitne mot meg. Min magerhet sto opp og anklaget meg. Like i mitt ansikt vitnet den mot meg. Hans vrede fortærte meg og forfulgte meg. Han skar tenner mot meg. Min motstander ser på meg med skarpe øyne. De spilte opp sin munn mot meg. Med hån slo de meg på skinnet. Alle har de slått seg sammen mot meg. Gud gir meg i urettferdige menns vold, og styrter meg i ugudelige menneskers hender. Jeg levde i ro, da ristet han meg. Han grep meg i nakken og brøt meg i stykker. Han satte meg opp som skyteskive. Hans skyttere omringet meg. Han kløvde nyrene mine uten barmhjertighet. Han øste ut min galle på jorden. Han rev flenge på flenge i meg. Han stormet mot meg som en kriger. Jeg har sydd sekk om kroppen og stukket mitt horn i støvet. Mitt ansikt er rødt av gråt, og over mine øyelokk ligger det dødsskygge. Og ennå er det ingen urett i mine hender, og min bønn er ren. Å jord, dekk ikke mitt blod. Måtte det ikke være noe sted hvor mitt skrik stanser. Se, også nå har jeg mitt vitne i himmel. I det høye er det en som taler min sak. Min talsmann er min venn. Med gråt ser mitt øye mot Gud, og han taler menneskets sak for Gud, slik en mann ber for sin neste. For om få år skal jeg vandre den veien som ikke fører tilbake. Kapittel 17. Min ånd er brutt, mine dager er utslukt, graver ligger foran meg. Sannelig, spott omgir meg på alle kanter, og mitt øye må betrakte deres trettekjære ferd. Så gi nå et pant, gå i borgen for meg hos deg selv. Hvem er han som vil stille sikkerhet og gi håndslag? Du har jo lukket deres hjerte for innsikt, derfor vil du ikke la dem vinne. Den som forråder venner, så de blir til bytte, hans barns øyne skal tæres bort. Jeg er satt til et ordtak for folk. Jeg er en mann som blir spyttet i ansiktet. Mitt øye er sløvet av sorg, og alle mine lemmer er som en skygge. Rettskaffene blir forferdet over dette, og den skyldfrie blir harm på den gudløse. Men den rettferdige holder fast ved sin vei. Den som har rene hender får enda mer kraft. Men dere, kom bare igjen alle sammen. Jeg finner så likevel ikke noen vismann blant dere.
Mine dager har hastet forbi. Mine planer gjort til intet. Mitt hjertes eiendom. Natt gjør de til dag. De sier at lyset nærmere enn det mørke som ligger like foran meg. Når jeg håper på dødsriket som mitt hus og reder mitt leie i mørket, når jeg roper til graven, du min far, og til makken, du min mor og min søster, hvor da mitt håp? Hvem kan se noe håp for meg? Vil de gå ned til dødsrikets porter? Skal vi sammen gå til hvile i støvet?

Lukas, kapittel 24, vers 36-53. Mens de talte om dette, sto han selv midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Men de ble forferdet og fullt av frykt og trodde at det var en ånd de så. Han sa til dem, «Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor stiger tvilet tanker opp i hjertene deres? Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv. Rør ved meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har.» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sine føtter. Men da de enda ikke trodde for glede og undret seg, sa han til dem, «Har dere noe å spise her?» De ga ham da et stykke stekt fisk og noe av en honningkake, og han tok det og spiste det mens de så på. Så sa han til dem, «Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Moselov og profetene og salmene.» Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, «Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen. Og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette, og se, jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye.» Og han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble tatt opp til himmel. Og de falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet og priste Gud.

Salme 104, vers 10-14. Han lar kilder velle fram i dalen, mellom fjellet flyter de fram. De gir alle markens dyr å drikke, villeslene slukker sin tørst. Over dem har himmels fugler sine reder, de synger mellom greinene. Han vanner fjellet fra sine høye saler, av dine gjerningers frukt blir jorden mettet. Han lar gresset gro for fe, og vekster som mennesket kan dyrke så de får brød fram av jorden. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien «Over en åpen bibel» produsert av Norea Mediemisjon. For oss det viktig å gi det kristne budskapet ut til den norske befolkning, blant annet gjennom radiosendinger. Men for Norea har vi også en visjon om å nå de minst nådde med evangeliet. Og Norea bruker ulike medier til å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt det. Og jeg har lyst til at du skal få med deg en tilbakemelding fra to kvinner i Østafrika som har lyttet til Håpets kvinner til østafrikanske land. Den ene hun skriver sånn. Vi kom i kontakt med radiopastoren som laget det kristne radioprogrammet på vårt språk. Han ga oss tilgang til å lytte til undervisningen hans på en mediespiller. Det ga oss Guds ord på vårt eget språk. Vi lyttet og vi lyttet, både jeg og mannen min, dag og natt. Det hjalp oss til å forstå mer, og den tvilen og forvirringen jeg hadde kjent på, den forsvant helt. Og en kvinne som bor i en flyktingeleir i Somalia, hun har gitt følgende tilbakemelding. En dag da jeg søkte på radioen, kom jeg over deres program. Jeg hørte bare deler av programmet den lørdagen. Men jeg bestemte meg for å lytte til hele programmet på 30 minutter. Fra da ble jeg en aktiv lytter. Jeg synes det kan være utfordrende å høre utsagn som om at Jesus Gud. I begynnelsen irriterte dette meg veldig mye, men jeg bærer over med det, og jeg fortsetter å lytte. Og etter disse tilbakemeldingene fra Østafrika, så skal vi gi ordet til dagens andagsholder i Over en åpen bibel, som Egil Sjåstad.
1: Velkommen til noen minutter over en åpen bibel. Jesus var annerledes enn andre rabbier. Han trådte fram som profet, men heller ikke profetrollen klaffet helt. Han både handlet og talet annerledes enn profetene. Han henviste aldri til Gud med profetformelen «Så sier Herren». Han sa «Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere». Når han gjorde sine undergjerninger, ba han oftest ikke til Gud om hjelp. Han gjorde slik Gud gjorde i skapelsen, talte og det skjedde, bød og det sto der. Han knyttet disiplene til seg, bare slik Gud rett til å gjøre det. Han sa ikke «Følg Herrens vei», men «Følg meg». Han sa det samme som Gud sa da han presenterte seg for Moses. «Jeg er den jeg er». Slik var blasfemi i de skriftlærdes øyne. Han gjorde undergjerninger som tilsvarer de tegna profetene sa at Messias skulle gjøre. Han både handlet og talet som Gud gjorde i det gamle testamentet. Det var derfor at Messias-profetia dukket opp i samtalene disiplene imellom. De har blitt overbevist av alt det Jesus har gjort og sagt. Jesus fra Nazaret var mer enn en profet, mer enn et vanlig menneske. Det utmeislet seg en samlende konklusjon, som Peter, talsmannen deres, sa rett ut, «Du er Messias, den levende Guds sønn». Jesus tok imot denne bekjennelsen med glede. Ja, denne bekjennelsen og apostlene som samlet seg bak den, skal være klippen som Jesu menighet bygges på, Matteus 16. Det samsvarer med Paulus' ord i Efeserbrevet 2. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Men det var noen ting som enda ikke stod klart for disiplene. De hadde ikke for alvor tenkt at Jesus Messias også var den lidende tjeneren som profeten Jesaja har skrivet om. De skjønte litt av hva det innebar at han var Guds sønn. Peters utsagn sang «Den levende Guds sønn», det løftet Jesus opp over de vanlige kongeskikkelsene i Davids slekten. Han, snekkesønnen fra Nazaret, er også veldig Gud og evig far, Guds evige sønn. Men den presiseringen Jesus kom med etter Peters bekjennelse, ble en tankevekker for dem. «Se, vi går opp til Jerusalem», sa han. Og der skal menneskesønnen bli pint og plaget og drept av de eldste øverste prestene og de skriftlærde. Det var jo helt uhyggelig. Tilføyelsen, at han skulle oppstå på den tredje dag, ble tilsynelatende helt overhørt. Igjen var Peter disiplenes talsmann. Han tok Jesus til side og irettesatte han. For dette må jo unngås for enhver pris. Den korte, men underlige samtalen med Peter nådde fort et dramatisk høydepunkt. Det Jesus her hadde sagt om sin vei til Jerusalem var Guds egen plan. Mennesket har ikke sans for denne Guds store plan med Jesus, at han skulle fornedres så brutalt og deretter opphøyes så høyt. Samtidig avspeller Jesu ord at Peter representerte en djevelsk fristelse. Satan forsøkte å endre retningen på Jesu livsvei. Strategien var klar, å lokke Jesus bort ifra lidelsesveien. Men Jesus svarte henvendt til Peter, «Vik bak meg, Satan!» For Jesus skulle til korset. Så med få dagers mellomrom knyttes dermed Peters messiasbekjennelse og Jesu egen selvpresentasjon som den lidende tjeneren sammen. Han, messias, er også offerlamme på vei til lidelse og død, og derigjennom skal han seire. Matteus forteller at Jesus gjorde påskebegivenhetene til tema tre ganger i sin disippelundervisning. Den siste gangen gjorde han det på en særlig inderlig måte, ikke lenge før han rei inn i Jerusalem. «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånet og pisket og korsfestet, og den tredje dagen skal han reises opp», Matteus 20. Her utmyntes lidelsen mer i detalj. Disiplene protesterte ikke, men de ble nok rystet. Måten han sa det på var klinkende klar. Han selv ville ikke gjøre motstand. Han ville la det skje. I dag er det skjærtorsdag. Den tydeligste forklaringen på hva Jesus kom for skjedde under innstiftelsen av nattverden. «Dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse», sa Jesus. Nå på skjærtorsdag foregriper Jesus altså langfredagens offerdød. Han gir dem del i sitt legeme som blir gitt i døden, og sitt blod som skulle bli utøst, som kunne få alle sine synder tilgitt. Heller ikke nå skjønte disiplene det som hadde skjedd, men de bevarte ordet av hjertet og så den store sammenhengen i ettertid. For her ble bakteppet konturene av det gamle testamentets lidende messiasskikkelse, tegnet i pakt med det Jesaja-teksten hadde forutsagt. Vi vet ikke nok til å spekulere mer på hva de forsto og ikke forsto. Det som er klart er at de apostlene ved sannhetens ånd i ettertid ikke bare anerkjente at Jesus faktisk var den lidende tjeneren, men de fikk åpenbart hele sammenhengen mellom Jesu person og Jesu verk, mellom den Jesus er og det han gjorde, og hva dette betyr. En kirkefar skrev følgende, «Han måtte være den han var for å gjøre det han gjorde». Det ble hans oppsummering av apostlene sin forkynnelse etter pinsedag. Amen.
0: Og du har hørt en andakt i serien «Over en åpen bibel». Og dagens andagsholder, det var Egil Slåstad. Og her skal du få med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon, så har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Kristi himmelfartsdag. Til sist åpenbarte han seg for de 11 selv, mens de satt til bords. Han refset dem for deres vantro og for deres harde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var oppstått. Og han sa til dem, «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt.» Markus 16, 14-16. Vi har ofte sagt at evangeliet egentlig ikke er skrevet i bøker, men at det er en muntlig forkynnelse som skal høres i hele verden. Det skal forkynnes bent fram for alle skapninger, slik at alle må høre det dersom de har ører. For den gamle lov og det som profetene har talt, har ikke lytt i hele verden og for alle skapninger, men er forkynt bare for jødene og i deres skoler. Evangeliet derimot skal gå fritt ut i hele verden. Det skal ikke finnes den krok hvor det ikke skal lyde før den ytterste dag. Guds bestemmelse er at også de som ikke kan lese, og som heller ikke har hørt om Moses og profetene, likevel skal få høre evangeliet. Hva er da evangeliet? Ordene er det som Herren her taler. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Man skal ikke tale om gjerninger, hvor store de enn kan være. For evangeliet vil rive oss bort fra all vår dumdristighet, slik at vår tro bare har sin grunn i Guds barmhjertighet. Det er bare hans gjerning og nåde som skal bli lovprist. Men er det av nåde, sier Paulus, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke lenger nåde. Romerbrevet 11,6. Derfor må vi kaste bort alle gjerninger som vi vil bli gudfryktige med, slik at det ikke blir annet enn nåde tilbake. Jeg må tro at Gud, på tross av mine gjerninger, har skjenket meg sin nåde og det evige liv. Og da takker jeg ham og sier, «Jeg er glad og lover og takker Gud fordi han forintet, av bare nåde, har skjenket meg et så overmåte rikt gode.» Evangeliet er derfor, som skriften sier, ikke annet enn en preken om Guds ære. Himlene forteller Guds ære. Hvelvingen forkynner hans henders verk. Salme 19, 1. Pass derfor på at du ikke legger noe til dette, men blir fast i ordene slik de lyder. Den som tror skal bli frelst. Uten egen fortjeneste, uten noen gjerning. Hvorfor? Fordi Gud lar det forkynne for oss at han har latt sin sønn, Jesus Kristus, komme for å ta bort synden og all slags ulykke. For han så at vi med våre gjerninger og krefter ikke klarte å utslette synden. Ellers kunne han vel spart seg møyen og besværet med å la sin sønn lide og dø. Det er dette han lar bli forkynt for oss gjennom evangeliet. Landstad nummer 417, vers 1 og 2.

I en søndagsskole hadde læreren bedt elevene sine om å lære utenat et ord fra Bibelen. Det lød slik: «Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggets land, over dem skal lyset stråle.» Det gikk litt tregt med å få elevene med på dette prosjektet. Neste søndag tok hun fatt på nytt og spurte om noen ville prøve å gjengi verset. Ingen hender kom opp. Læreren prøvde å hjelpe dem i gang. «Det folket?» Ingen ga respons. Hun la til noen få ord, og så noen til. Til slutt hadde hun gitt elevene halve setningen. «Det folket som vandrer i mørket?» Da begynte hendene å komme opp. Læreren var tydelig lettet da den første eleven begynte å foreslå. «Det folket som vandrer i mørket bruker mindre strøm.» Læreren måtte si at det dessverre ikke var riktig. Den neste eleven sa: «Det folket som vandrer i mørket slo seg på tærne mot kaffebordet.» Han fikk elevene til å le, men det var jo ikke riktig. Nok en frivillig meldte seg. «Det folket som vandrer i mørket» kunne virkelig ha nytte av en lommelykt. Læreren begynte å tenke på å gi opp som søndagsskolelærer. Men heldigvis kom en elev opp med det riktige svaret. «Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.» Vel, dette er jo bare en fortelling, men det er en historie som kaster lys over en sannhet. I sitt hellige ord gir Gud klar beskjed om at hans sønn, Jesus Kristus, er den eneste nøkkelen til å bli frelst. Ved å tro på ham som ga sitt liv for oss, kan vi få liv. Vi som en gang levde i mørket har fått se lyset. Er du en person som en gang har levd i mørket, men nå bor i lyset? Da har den hellige ånd opplyst deg slik at du har fått troen på Jesus, som er korsfestet og oppstanden for deg. Lyset har gått opp for deg. Men sannheten er at mange ennå snubler rundt i mørket. Derfor driver vi med misjonsarbeid gjennom massemedier og enkeltmedier. Derfor er de lokale menighetene opptatt av å spre lyset. Vi ønsker at flokken som står i lyset skal bli større. Tenk om enda flere kunne se det forunderlige lyset som strømmer fra Jesus. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

God morgen, god morgen og hjertelig velkommen. Det er Jæren Misjonsradio du har fått inn nå, og vi har en halvtime sending foran oss, og det er Oddvar Dahl som sitter i studio. I dag skal vi ha et Kristi himmelfartsdagsprogram, og jeg nevner med en gang at første gang ble dette sendt i 2022 på Kristi himmelfartsdag. Men det er det samme budskap i dag. Før vi begynner vil jeg komme med en kunngjøring fra Nærbø bedehus i kveld klokka 19.30. Da er det nattværmøte, altså nattværssamling, Nærbø bedehus i kveld klokka 19.30. Alle troende velkommen.

I Lukas evangelium kapittel 24, der står det fra vers 45. Da åpnet han deres forstand, det var disiplene det taler om her. Han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, så står skrevet at menneskesønnen måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Og han førte dem ut imot Betania. Og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de falt ned og tilba ham, og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet og priste Gud. Her ser vi det underlige. Mens Jesus rekker ut sine hender og velsigner sine disipler, så blir han tatt opp til himmelen mens de sto der og så på. Det er underlig å tenke på, men han har sagt at som han forlot de, skal han også på samme måte komme tilbake. Ja, det står i Apostelens gjerninger, kapittel 1. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen, i det han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem. Og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen.» De vendte da tilbake til Jerusalem fra det berg som blir kalt Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derifra. Ja, der ser vi altså, det er stadfestet fra flere skrift i Bibelen, nettopp dette, at Jesus ble tatt opp til himmelen. Han gikk til sin himmelske far. Men før han gjorde det, så fikk disiplene et oppdrag. I hans navn skal de forkynne omvendelse og syndernes forlatelse. Og dette er den oppgaven Guds menighet står i dag, at man skal forkynne til jordens ende, ikke bare syndernes forlatelse, ikke bare omvendelse, men begge dele. Og leser du Luther, så ser du hvor stort poeng han gjør av det, at du skal omvende deg fra dine synder. Synden skiller deg fra Gud. Alvorlig skal det forkynnes om synd. Om vi kunne si det på den dogmatiske måten, det skal forkynnes både lov og evangelium. Loven gjør slik at et menneske ser himmelen stengt. Er det så viktig da? Ja, det er veldig viktig. For hvis ikke et menneske tror det er fare på ferde, så blir det i sine synder. Hvordan lærte dere, har dere lært å fly for den kommende vrede, sa døperen Johannes til fariserne og sadduserne. Og når et menneske er i nød for sine synder og skjønner at himmelen er stengt, så skal man forkynne syndernes forlatelse i Jesu navn og blod, så folk kan komme til troen på Jesus og få del i dette. Dere er vitner om dette, sa Jesus til apostlene. De er vitner om at de skulle bringe evangeliet ut. Nå kunne de ikke gjøre det før pinse. Dere skal bli i byen inntil dere får kraft fra det høye, sa Jesus. Og det vet vi at det skjedde. Så ble han skilt fra sine.
De hadde sørget over at Jesus skulle forlate dem. Han hadde jo sagt det ved flere anledninger. De sørget over det. De syntes det var fryktelig. Og det kan man forstå hvis de skjønte litt av det hvor viktig det er å eie Jesus. Du vet at de kunne jo snakke med Jesus slik som vi snakker med hverandre, med mennesker her på jord. De kunne slå han på skuldra og si det var noe vi lurte på. Kan du forklare oss det, Jesus? Så kunne han forklare det. Og Jesus heller faktisk salt i sårene. Han sier, det er til gagn for dere at jeg går bort. For går jeg ikke bort, da kommer ikke talsmannen, den hellige ånd, til dere. Det er altså til gagn at jeg går bort. Og nå er det en sang som vi synger ofte i bedehus. Og det er den sangen, «O Jesus, åpne du mitt øye». Men jeg er redd for at den synges og synges uten at man tenker på hva man synger. For her synger man jo virkelig at det er til gagn at Jesus nå er ved Guds Faderens høyre hånd. Det står jo, «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader omhu for meg bær.»

Det var Gunstein Draugedal som sang med Trond Andersens studiokor. Vi kjenner til hvordan ypperste presten i den gamle pakt gikk inn i det aller helligste i tempelet eller i tabernaklet med blod av bukker eller kalver for å gjøre soning for folkets synder. Dette gjorde han en gang i året. Og det står om ypperste presten at bare ypperste presten går inn der en gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer fram for seg selv og for folkets forseelser. Men da Kristus kom, står det, som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, og som ikke er gjort med hender, det vil si, som ikke er av denne skapning, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. Ja, dette har med Kristi himmelfartsdag å gjøre. Og vi leser videre i Hebreerbrevet 9, vers 24. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen, for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. For vår skyld. Han er vår stedfortreder. Han er fullkommen, og han er der i himmelen, i stedet for deg og meg. Han er vår verdighet for Gud, slik at vi skal kunne tenke at vi eier i han alt det vi trenger for å være en sann kristen, være fullkomment godtatt av Gud, ja, ren og rettferdig og himmelen verdig. Eller som Pontoppidan sier i sin forklaring til Luthers lille katekisme, at det er med oss som om vi aldri hadde syndet. Dette er fullstendig ubegriplig, men Jesus er altså vår rikdom og det vi trenger i himmelen hos Gud. Og så ber han for oss, står det, og han ber at vi må bli i trua på han, så ikke vi kommer vekk. Og det kjære ordet i det 10. kapittelet i Hebreerbrevet må vi aldri glemme. Der står det, brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå like inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød. Og nå tror jeg vi har hørt denne sangen, Hjemme i himmelen, skrevet av Leonard Gudmundsen, og det er han selv som synger sammen med sønnen sin, Helge.

Av og til tar vi frem troféene våre og medaljene og utmerkelsene hvis vi har noen. Belønningene og det som blinker og skinner. Og ser på de og tenker, ah, det er livet. Nei, det er ikke livet. Livet er noe helt annet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsetter i dag med siste delen av kapittel 10 i Hebreerbrevet, og begynner med å lese fra vers 32. Men tenk nå tilbake på den første tid, den gang dere fikk lyset, og siden holdt ut i de lidelser dere hadde å kjempe med. Snart ble dere hånet og plaget for øynene på folk. Snart gjorde dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme. Dere led med dem som satt i fengsel, og fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. Dere visste jo at dere eier noe som er bedre og som varer. Kast ikke fra dere frimodigheten, for den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovt. For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham. Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går fortapt. Vi er av dem som tror og berger vår sjel. Det slår meg nesten hver eneste dag hvor forskjellige mennesker er. Senest i dag har jeg stått overfor to helt forskjellige menneskeskjebner, om jeg skal kalle det det. Den første var et eksempel på det vi så på i forrige program, som verset før dette avsnittet handler om, nemlig et menneske som forlater Gud fordi det var noe i livet som det heller ville ha, og fordi han visste at det valget han gjorde ikke kunne forenes med Gud, eller for å si det rett ut, at det samlivet han valgte ikke kunne forenes med et samliv med Gud. Og når det er noe du har veldig lyst på, og alt i deg sugler etter dette, så ser det ut som ingen pris er for dyr å betale for å oppnå det. Og for denne unge mannen var det en jente som han var blitt forelsket i, og han valgte å gi opp både kone og barn og venner, og faktisk Gud, for å tilfredsstille det han hadde lyst på. Jeg snakker ikke nå om noen person jeg hadde i samtale eller hadde noe direkte med å gjøre, men om en jeg tilfeldigvis fikk høre om, og han representerer tusenvis av mennesker i samme situasjon. Så jeg snakker ikke om noen bestemt nå. Og du kan lese de versene som står framfor dette avsnittet, så får du høre hvordan Guds ord beskriver deres situasjon, som velger en vei som er imot Guds vei, og som kommer inn under Guds dom. Vi snakket om dette sist. Men i dag har jeg også møtt en annen skjebne, et annet menneske. Hun var på sykehus. Hun hadde fått en alvorlig sykdom. Og det høyeste ønsket hun hadde nå var å få dø. Ikke at hun ikke hadde noe å leve for. Hun hadde familie. Hun hadde penger nok til å ha det godt og vel så det resten av livet. Hun hadde vel alt som et menneske kan ønske seg. Likevel, sa hun, jeg ber til Gud hver eneste dag om at jeg må få dø, om at jeg må få komme hjem til han. Jeg har ikke noe høyere ønske enn å få komme hjem. Og så siterte hun sangen, hjemme i himmelen skal ingen mer gråte. Jeg sier ikke at hennes innstilling hverken var rett eller gal. Hvis en skulle gå inn på den og analysere den, så kunne en kanskje komme til forskjellige konklusjoner. På den ene siden kunne en sagt, er det ikke fint at mennesker lengter slik til Gud at de er villige å oppgi livet for å møte han? Eller en kunne sagt, er det ikke litt egoistisk å vilje dø, når en vet at det ville si en menneske igjen og sørge og ha det vondt fordi en gikk bort? Vi skal ikke diskutere den saken nå. Det bare slo meg slik, denne kontrasten i mellom den ene som var villig til å oppgi Gud for å oppnå noe han hadde lyst på i livet, og som faktisk ga opp Gud. Og på den andre siden, den som var villig til å oppgi livet, for å oppnå og få møte Gud, ansikt til ansikt. Og slike kontraster møter du hele tiden. Du møter nok flest av den første typen, folk som tviheller på ting, og som ikke vil slippe dem, selv om Gud sier, du må slippe dette. Det du nå gjør, er galt. Det er synd imot de mennesker som du stjeler dette ifra. Det er synd imot deg selv, og framfor alt det er synd imot meg. Du må velge enten meg eller synder. Og overfor dette valget vet vi at det er mange
Mennesker som velger å holde fast på det som Gud sier de må slippe. Endog mennesker som elsker Gud, og som elsker Jesus, og tjente han med sitt liv, vittner om han. Og så dumper de opp i noe, og de føler, dette var godt, jeg vil ha det. Og Guds ord sier, nei, det er ikke ditt, det er noen andre sitt. Kutt det ut og gjør opp. Jeg skal hjelpe deg om du velger min vei. Men de svarer, jeg vil ha det, om det så skal koste meg mitt Guds liv. Ingen skal få stoppe meg. Og så ender det opp slik som vers 19-25 her i kapittel 10 beskriver, og som vi så på sist. Så har vi den andre typen, som altså opplever det motsatte. De opplever at Gud er så verdifull og umistelig for dem, at det er det siste de vil gi opp. Om de så skal miste alt, så vil de holde fast på han. Og de leser vi om i dette avsnittet som er framfor oss i dag. Og den som skriver dette brevet til de, minner de om alt det vonde de har gjennomgått, fordi de ville holde fast på Gud. Der er visst ingen grense på smerten og trengselen de må oppleve. Og mange mennesker i dag vil også kjenne seg igjen i disse versene, selv om de kanskje ikke opplever direkte forfølgelse. Så kan vel der være så mange andre ting også som gjør livet vanskelig. Skal det aldri ta slutt, sukket en mann her en dag. Han fortalte om de vonde ting han hadde gjennomgått i det siste. Og det så ikke ut til at det skulle bli bedre. Det ene avløste det andre. Ja, Kent kjenner seg ikke igjen. Ikke alle av oss har opplevd like mye vondt. Men de fleste av oss har i det minste hatt perioder der vi syns at den ene ulykken avløste den andre. At de vonde tingene så å si sto i kø for å komme inn i vårt liv. Smerten banket på min dør og ville inn til meg. Men jeg har smerte nok fra før og ba den gå sin vei. Men inn den kom og slo seg ned og fulgte meg hver dag. Fra morgen og til kveld jeg led med slit og sukk og slag. Og her en dag så banket det på døren min igjen. Jeg sukket, ikke enda en. Vær snill og gå, min venn. Da hørte jeg hans stemme. Det er meg, vær ikke redd. Og da ble alt forandret, og så mye godt er skjedd. Vel, det er vel ikke alltid så enkelt, men noen av oss kjenner oss igjen noe i dette diktet. Og her skriver forfatteren av Hebreerbrevet i vers 33. Snart ble dere hånet og plaget for øynene på folk. Kanskje du har opplevd, eller opplever akkurat det. Å bli uthengt, å bli stilt fram for offentligheten kanskje. Å være samtaleemne blant folk. Ordet som er brukt her på gresk er det samme ordet som vi har i vårt ord teater. Å bli sett på scenen, så å si, bli oppstilt og utstilt for mennesket. At dine sår eller dine svakheter eller dine feil blir utstilt, det du opplevde det. At du ikke bare har det tøft, men at dine problem blir utstilt. Kanskje det er problem i familien, og alle vet om det, alle snakker om det. Eller det er noe annet. Å få sine problem eller sin smerte utstilt. I alle fall, det var det disse hebreerne opplevde i disse forfølgelsestidene. Og om noen unngikk direkte forfølgelse, så hadde alle noen i familien eller noen i venneflokken som vært forfulgt. Eller som opplevde noe vondt. Og det kan mest være like vondt. Dere led med dem som satt i fengsel, står der. Og videre. Og fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. Dere visste jo at dere eier noe som er bedre og som varer. Når huset dere ble brent ned,
eller eiendommen dere ble togen ifra dere, så lot det ikke det knekke dere. Jeg må så ofte tenke på de som opplevde krigens grusomhet. Ja, vi trenger ikke tenke så langt tilbake som 50 år, for mange opplever like feil ting i dag, i grusomme krigene som raser forskjellige plasser i verden. Men det er ikke alt vi har så detaljert kjennskap til ennå. Men det som skjedde i siste verdenskrig, i konsentrasjonsleirene for eksempel, det kjenner vi mer detaljene på etter hvert. Denne grusomme historien. Og jeg tenker på de som ble tatt og bortført. Revne bort ifra familie og venner. Fråtatt alt de eigte, kanskje. Tusenvis mistet livet. Hvor mange spørsmål de må ha hatt. Frakta bort i svære kassabiler. Mange av de døde før de kom fram til leirene. Tenk hvor mange spørsmål som har fart gjennom hovedet deres. Hvorfor? Hvorfor Gud? Eli Wiesel har jeg sitert før. Han opplevde konsentrasjonsleirene på det mest grusommeste. Så grusom at han mistet troen på noen himmel. Men et av de gullkornene han har skrevet er: himmelen må være det sted hvor spørsmål og svar er de samme. Men vi er ikke der ennå. Vi er ikke i himmelen. Vi er på jorda. Og det er så mange hvorfor. Og jeg kan ikke svare på alle hvorfor. Jeg prøver ikke engang å gi noen svar. Jeg forstår ikke alt. Men jeg ser mennesker her i teksten som fant seg med glede i at det de eide ble røvet fra de, som det står. Og jeg vet at hvis de kunne det, så kan vi også. Det gjelder å finne hemmeligheten til deres glede og deres trygghet. Ja, hemmeligheten røpes allerede i samme verset. Dere visste jo at dere eier noe som er bedre og som varer. Det høres så enkelt ut. Men om 1000 mennesker river seg i håret nå og roper fraser, så sier jeg det likevel. Eller rettere, jeg leser det som står. Og jeg føler jeg har sagt dette så mange ganger nå, at jeg har brukt opp ordet. For nesten alle bibelske skrifter vi har vært borti hittil i dette programmet, som heter «Vindu mot livet», så kommer det tilbake til dette om igjen og om igjen. Det er stor forskjell på å oppleve smerte med Gud og å oppleve smerte uten Gud. Det er stor forskjell på å oppleve tap med Gud og å oppleve tap uten Gud. Og Bibelen gir flere grunner for det. For det første, når Gud er med, så må enda det vonde tjene han. Gud bruker enda det vonde til å gjøre noe godt ut av. Og nå må jeg gardere meg som jeg har gjort 1000 ganger før. Jeg sier ikke at det vonde blir godt. Det vonde er fortsatt vondt. Men Bibelen sier at alle ting må tjene det gode for de som elsker Gud. Gud bruker alt til å forme oss og skape oss og modne oss og gjøre oss rikere og mer verdifulle. En mann som levde for mange år siden skrev denne interessante betraktningen. 1 kilo med stål kan være verdt 25 kroner. Hvis det blir smidt om til en hestesko, blir det plutselig verdt 70 kroner. Hvis det senere blir smeltet og lagt til små sykehusnåler, sprøytenåler, er det plutselig verdt 2500 kroner. Og hvis nålene senere blir brukt til å lage de fineste fjørene i de dyre, håndlagde klokkene, kan det samme stykke stål plutselig få en verdi av 1,5 millioner kroner. Det samme stykke stål kan altså gjennom forskjellige prosesser og omsmeltninger bli formet til stadig mer verdifulle gjenstander, bli hamret og smidt og formet og slått og slipt og polert inntil det ender opp med en verdi som er 60 000 ganger større enn selve materialet var før det ble formet.
eller som en annen person har uttrykt det. Når Gud skal gjøre noe umulig, så tar han et umulig menneske og knør og former det. Hva er det vi trenger framfor noe når vi i Guds smeltedigel, som noen har kalt det? Hva er det vi trenger? Vi trenger tålmodighet, utholdenhet. Og det skriver denne mannen om, som ikke vet hvem er, men som er skrevet Hebreabrevet. I neste vers står der nemlig: «Kast ikke fra der frimodigheten, for den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovt.» Hypomeno, det er ordet på gresk. Hypo betyr under, og meno kommer av et verb som betyr å leve eller å være. Hypomeno er altså å være under noe. Under ei bør, under et lass. Jeg ser alltid for meg et lite esel. Et lite spinkelt esel med tynne, sprikende bein. Og jeg trodde aldri den bonden skulle bli ferdig med å lesse grønnsaker opp på ryggen til det eselet. Lag på lag, bandt det fast og så nye lag. Og jeg tenkte, hvis det eselet ikke brekker fødene snart, så forstår ikke jeg. Men det brakk ikke fødene. Og det bar tålmodig det umenneskelige lasset inn til byen, til markedsplassen. Det er ordet hypomeno. Å være under ei stor og tung bør. Å holde ut under den børa. Og noen av dere føler dere som slike esel, som er nedlessa. Men du er ikke et esel. Du er en sau, hvis du først skal sammenligne det med et bibelsdyr. Du er et lam. For du har en hørde, en gjeder, som ser etter sine sauer. Som ikke slipper synet av deg et eneste øyeblikk. William Barclay skriver om dette ordet hypomeno. Det er den ånd som kan bære ting, ikke bare utholde det med resignasjon og oppgitthet, men bære det framover. Hypomeno, eller å holde ut, som det er oversatt med her, utholdenhet, er ikke bare å sitte og syte over ting fordi du ikke klarer å bli kvitt børen, men det er å reise seg og gå og bære den, fordi du vet at du da kommer framover og nærmere målet. Børene fører oss nærmere målet. Av og til tar vi fram trofeene våre, og medaljene og utmerkelsene, hvis vi har noen, belønningene, og det som blinker og skinner, og ser på de og tenker, ah, det er livet. Nei, det er ikke livet. Livet er noe helt annet. En mann som hette Charlie Jones, populært kalt Charlie Tremendous Jones, opplevde en gang at det var oversvømmelse i kjelleren hans. Vatten og sorpe sto helt opp til gulvet i første etasje, og hele kjelleren var full av vatten. Og der hadde han alle de verdifulle gjenstandene han hadde samlet opp gjennom livet. Trofeene, arkivene, diplomene, bildene. Det hang verdifull stoff overalt på veggene. Og etter at flaumen hadde begynt å gå tilbake etter noen dager, bestemte han seg for å gå ned i kjelleren for å se hvordan det hadde gått. Alt var øyelagt. Og han forteller: «Da jeg gikk nedover trappa og så meg omkring, og så alt ødelagte stoffet, var det som jeg hørte Gud si til meg: Charlie, se deg rundt. Ser du alt det ødelagte stoffet? Ikke ta det så tungt. Jeg ville komme til å brenne det en dag likevel.» Ja, det sa Gud til Charlie. Jeg hadde kommet til å brenne det en dag likevel. Hvilken rolle spiller det om det var vatten som tok det, eller elden som skulle ta det? Det er noe av denne innstillingen hebreerne, som det skrives til her, he. Ikke at de ikke er glad i tingene. Ikke at de ikke savner dem og gråter når de mister dem. Men de klarer å se det slik som Charlie. Jeg kunne ikke fått det med meg likevel. Det er bare ting. Det kommer til å gå til grunne en dag likevel. Jeg får ingenting med meg likevel. Hva rolle spiller det egentlig?
Det som betyr noe, er det som varer. Og det som varer, og som jeg framfor alt må sørge for at jeg ikke mister, det er det evige liv. Jeg har en plass som er 1000 ganger bedre enn denne. Jeg har noe som jeg eier, og som er 1000 ganger mer verdifull enn disse tingene, som jeg likevel ikke får med meg. Det vil jeg tenke på. Og så avslutter jeg med disse ordene som lyser av håp, og som ville snutt opp ned på ditt liv, hvis du kunne gjort de ordene til dine. For ennå er det bare en kort stund. Så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Velkommen til nytt program her på Jær Misjonsradio. Først fikk du høre sangen «O Jesus, åpner du mitt øye» med sanggruppe Renana. Og så fikk du høre sangen «Jesus, din søte forening og smake» med Arne Pareli Pedersen. Jeg vil lese opp en andag som står i Hans-Erik Nissens andagsbok «Etter nødvendig». Stykket står i under 14. mai, og bibelverset henter jeg fra 1. Korinterne, kapittel 3, og vers 17. «For Guds tempel er hellig, og det er dere.» Bibelen gir et klart bilde av en kristen. Men hvor vanskelig er det ikke å holde fast på det? Mine opplevelser, tanker og følelser sier noe helt annet enn det som står skrevet om meg i Guds ord. En kristen er Guds tempel. Gud bor ved den hellige ånd i hvert eneste menneske som er født på ny. Det er ingen som kan komme til tro på Jesus uten ved den hellige ånd. Og det er ingen som kan være i levende kontakt med Gud, uten å eie Guds ånd. Og der hvor Guds ånd bor, er et menneske utskilt og innviet. Det tilhører ikke lenger seg selv. Det er ikke dine gjerninger som gjør deg hellig. Nei, det er Herren som har gjort sitt verk ved å ta bolig i deg. Der han går inn, fyller han huset med sin herlighet. Det er ikke til å forstå at han som er opphøyet og hellig ville gå inn i ditt urene, syndige hjerte. Men det skyldes Jesu blod som har renset deg fra all synd gjennom din tro på ham. Du skal gi den sannheten rom, at du som Guds tempel er hellig. Djevelen gjør alt han kan for at du skal glemme det. Han vet nemlig at din tro på sannheten er farlig for ham. Når Gud har gjort deg til et hellig tempel, kan du ikke hengi deg til urenhet, da du ønsker ikke å skitne til Herrens eiendom. Tvert imot er det ditt høyeste ønske at det skal være samsvar mellom tempelets renhet og han som bor der. Dypt i hjertet ditt bor lengselen etter å forherlige Jesus. Den lengselen skal du gi etter for. Du skal ikke la djevelen, verden eller din egen onde natur skitne deg til. Du skal la Jesus få utføre tempelrensning i ditt liv. Så skal du takke ham for at han aldri er uvirksom. Hvis du blir i ham, og han blir i deg, bærer du mye frukt. Han vil selv tre fram gjennom sitt tempel.

Du fikk høre sangen «På nåden I Guds hjerte» med Elisabeth Gjerde Hadland. Vi skal stoppe litt for de første versene I Apostlenes gjerninger, kapittel 1 og vers 1. «Den første boken skrev jeg, Theophilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære, inntil den dagen da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt. For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde lidd. I 40 dager viste han seg for dem, og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt. Det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa, «Herre, det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?» Han sa til dem, «Det ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både I Jerusalem og I hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra øynene deres. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen, I det han for bort, se, der sto to menn I hvite klær hos dem. Og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen.» De ventet da tilbake til Jerusalem, fra det berget som blir kalt Oljeberget, og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra. Jesus blir tatt opp til himmelen. Han ikke lenger blant disiplene. Og hvis vi leser om hva Lukas skriver I kapittel 24, I versene 52-53 så står det, «Og de falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede, og de var alltid I tempelet og lovet og priste Gud.» De vendte tilbake til Jerusalem med stor glede, stod det. Bare 40 dager tidligere så var også Jesus tatt ifra dem. Men da stenger disiplene seg inn bak låste dører. Da møter vi en redd forsamling. Stor frykt for hva som kan hende de, og kanskje ikke minst store sorg for den de hadde satt sitt håp til. Han var vekke. Men for en stor forandring på disse 40 dagene, hva det som skjedd I denne tida som gjør den store forskjellen? Jeg tror det litt vanskelig for å sette seg inn I hvordan det var for den lille flokken som hadde fulgt Jesus gjennom de siste 3 årene. De hadde forlatt alt og satset alt på Jesus. Karriere, omdømme, familie og forsamling kanskje. Hvor ydmykende må de ikke ha vært når alt de hadde satset på så ut til å ha falt sammen som et korthus. I Lukas 14 så snakker Jesus om at hvis du skal bygge et tårn, så setter du deg ned først og rekner om du nok til å fullføre byggverket. Ellers kan det være at du bare får bygge grunnmuren, men ikke resten. Og da vil alle som ser det begynne å spotte, siden han ikke var I stand til å fullføre byggverket. Og her sitter flokken, bak låste dører, og de har ikke grunnmuren engang. Hele fundamentet var blitt tatt vekk ifra dem. Men Jesus, han som den gode hørte, han hadde forberedt dem på dette. Og det kan se ut som at dette var helt skjult for dem på dette tidspunktet. Vi kan lese Johannes 16:16. «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg.» Og vers 20-22. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal ha smerte, men deres smerte skal bli til glede. Når en kvinne skal føde, har hun smerte, fordi hennes time kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, I glede over at et menneske født til verden. Slik også deres smerte nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere. Hva det som hadde forandret seg på disse 40 dagene?
Jo, det må ganske sikkert være at nå hadde de en levende frelser. Omstendighetene ellers i livet og i samfunnet var den samme. Fare for forfølgelse, motgang og fare for deres egne liv. Men i 40 dager hadde Jesus vært hos de, litt herfra. Han hadde lyst sin fred over de, trøstet de og satt de i stand til tjenesten, ved å åpne deres forstand så de kunne forstå skriftene. Jeg tror at de nå fikk se Jesus med helt nye øyne. Ja, de kunne vitne om at han var Guds Messias også før korsfestelsen, men nå hadde de opplevd det. Nå var de øyenvitner til at han som var død, nå er i livet. De hadde fått erfare at hans ord er til å stole på. De forstod ikke alt med en gang, men da de mintes disse ordene som han hadde sagt, så de at de ble oppfylt alt i sammen. Så tror jeg dette må ha vært veldig trusstyrkende for de. Så tror jeg også at de må ha sitt frelsesverke med helt nye øyne. De har nok fått sitt i evangeliet på en ny måte, og kanskje de nå har fått sitt at det er Jesus det handler om alt i sammen, fra det første bladet i Bibelen til det siste. At de også fikk se at i alle skriftene er det skrevet om han, sånn som Emmaus-vandrene fikk se det. Med ett så lyste kanskje alt de kjente for den gamle pakt opp, alle bud og forordningene, og pekte nå på Jesus. Hvordan han er offerlammet, syndebukken og oppfyllelsen av loven. Kort sagt, frelseren som en skal få se på, kun med et blikk, og få bli friske og fri, og arve hele frelser. Kanskje fikk de plutselig se at de skulle få slippe å se på seg selv, og heller skulle få se på alt de eier i sin kjære frelser, venn og bror. For et herlig lys de må ha fått over evangeliet. Da må lovsangen og takken til Gud bare bryte ut, selv om en sitter lenket fast i det innerste fangerommet. Det samme lyset får vi se inn i når evangeliet går opp for våre hjerter. Når vi får se hva vi eier i tro på Jesus Kristus. Når vi får legge av burden der med korset og få syndens forlatelse for Jesus skyld. Da får en lyst til å være med og juble og synge ut med sangen på nummer 680 i sangboka. Og salige stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer i seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger det du? Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet i døden han lå. Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønner jeg ham så. Han lever, og jeg skal forbringe hans venner det salige ord. Tenk, jeg som er ringes blant ringe, det minste han kjenner på jord. Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut. Mer kunne ei engler begjære, enn gå med så salig et bud. Å salige stund uten like, han lever ennå. Han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved gravnatten kun. Så fikk du den levende møte, og salige, salige stund. Flokken på Oljeberget fikk også et løfte i det Jesus ble tatt opp til himmelen. Ja, de hadde jo egentlig fått flere løfter. Jesus skal komme tilbake på samme måten som de så han fare opp til himmelen. Men vi vet bare ikke dag eller time, og det er ikke opp dere å vite, men Jesus kommer snart igjen, det vet vi. Så er det løftet om den hellige ånd som vil bo i våre hjerter og herliggjøre Jesus, rettleder og åpenbare hans ord for oss. Han vil være nær hver eneste en av dere og hjelpe dere på veien, slik at Jesus kan være nær dere hver eneste dag gjennom hele livet vi vandrer sammen med han. Så vitner Bibelen også flere plasser om at Jesus går i forbund for oss, akkurat nå i denne stunden. I Matteus 28, vers 18-20 står det, «Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Det er et stort oppdrag vi er gitt, men vi skal ikke bære det på egen hånd.
og vi har også gitt løfte om at vår levende frelser med oss alle dager inntil verdens ende. Dette han lovet, han som ikke kan lyge, han som kjøpte oss til Gud med sitt eget blod, som betalte en så høy pris for at vi skal bli kjøpt tilbake til Gud. Så kan vi erfare noen dager og perioder livet vårt, at det virker som at Jesus langt vekk, og det kan være vanskelig å stole på løftene og hvile i evangeliet, så skyldes ikke det at Jesus langt vekk fra oss, men heller at vi, som disippelflokken, nok kan miste han av syne med at vi kanskje blir opptatt av andre ting, eller at vi opplever motgang og prøvelser i livene våre. Her nok ikke jeg i stand til å belyse dette på en fullgod måte, men jeg vet at det kommer ikke an på hva vi føler eller tenker, men det kommer an på hva Guds ord sier, og han har mange plasser i Bibelen lovet at han oss nær, at han ikke slipper oss og ikke forlater oss, og at han vil være med oss alle dager inn til verdens ende, i de tunge stundene

heilagdom alltid du står, for faderens åsyn deg syner, og trufast for dine i forbønn du går, så fienden ikke oss tyner. Vær høglov av Jesus, vår Herre. Korselt og forminnest at om du nå er i himmelens herlige saler, så er du i miskunn og kjærlek oss nær, og trøyst til vårt hjerte du taler. Vær høglov av Jesus, vår Herre. Og så ser vi frem til den herlige dag, da du skal i skyene komme, med talløse heilage engler i lag, og vær i med rettferd vil døme. Vær høglov av Jesus, vår Herre. Og så står det også i Johannes åpenbaring, i kapittel 1, vers 7 og 8. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens lektere skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, sier Gud Herren, han som er, og som var, og som kommer, den allmektige.

Du fikk høre sangen «På kne framfor Gud i Jesu navn» med Lekfolket. Og så fikk du høre Katrine og Per Tveten med sangen «Vår store Gud gjør store under». Jeg vil nå lese opp en andakt fra Rosenius i Husandagsbok, stykket står den 14. mai, og stykket bibelverset hentet fra 1. Johannes, kapittel 1, vers 9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Hva det er å bekjenne sin synd, kan vi lære av Davids ord i Salme 32. Da jeg tidde, ble mine ben borttæret, i det jeg stønnet hele dagen. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Her lærer vi at det er en bekjennelse som skjer for Herren, men også da han tidde, var det for Herren. Hva betyr det? Kan et menneske tie med noe for Herren? Alt ligger jo åpent og bart for hans øyne. Erfaringen lærer oss hva det vil si å tie med sine synder overfor Gud. I Davids munn betyr det å gå med sin synd, med sin nedtyngende samvittighet, i en viss avstand fra Gud. En tenker at følelsen av synd skal kjølne liksom av seg selv, før en går frem til nådestolen og bøyer seg for Gud. Og da skal en bekjempe synden og be om tilgivelse. Men ordet kan også brukes om alle åndelige døde mennesker som ikke vil gjøre bot for Gud. Hele verden går der og tier med sin synd overfor Herren. Derfor er den også ulykkelig. Den kjenner jo ikke synden, og kan derfor heller ikke bekjenne den. Å bekjenne sine synder er derfor det samme som å omvende seg. Da må en først lære å kjenne sin synd og den straffen en har fortjent, og så søke nåde i Kristus. Dette er alt som skal til for å få syndenes forlatelse. Det må bli en stor hunger i landet hvor den fortapte sønnen holder til, for at han skal begynne å tenke på hjemmet og den store synd han gjorde da han gikk bort fra sin far og ødela arven. Da først sier han, «Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg, og er ikke lenger verdig å kalles din sønn. Men la meg få lov til å være en som en av dine leiefolk.» Slik faller ordene når Jesus gir oss et bilde av en sann omvendelse. Dette lærer oss om noe om hvordan en rett synserkjennelse er. Den fortapte sønn nevnte ikke noen bestemt synd, men han sa bare, «Jeg har syndet mot himmelen og mot deg, og er ikke lenger verdig å kalles din sønn.» Han sa ikke, «Den og den synd har gjort meg uverdig for deg.» Nei, han sa, «Jeg er tvers igjennom uverdig til å kalles din sønn.» Hva lærer vi av dette? Jo, det er ikke noen sann omvendelse der hvor en bare bekjenner en og annen synd. Da har en også en og annen god side som en selv er tilfreds med. Og da mener en ikke om seg selv at en er helt igjennom fortapt og fortjener å bli fordømt. Vi ser videre at den fortapte sønn ble ikke der hvor han var, men ventet tilbake til sin far. Det er en falsk synserkjennelse hvis en kan bekjenne og samtidig bli der du er, borte fra Gud, i verden og i synden. Legg videre merke til at den fortapte sønn sa, «La meg få bli som en av dine leiefolk.» Det var hans egen rettferdighet og vantro som sa dette. Han mente at han umulig kunne få igjen en hel og full barnerett av bare nåde. Han måtte først legge seg opp noe godt hos sin far. Dette hender alltid med dem som omvender seg. Men da skal vi legge merke til at faren ikke legger noe brett på denne velmente villfarelse. Det heter «Mens han enda var langt borte». Før han hadde kommet med en bønn, gråte en tåre, gjøre en tjeneste, så hans far ham, og han ynkedes inderlig og løp til og falt ham om halsen og kysset ham. Guds tilgivelse er uten like. Hadde ikke faren hatt god grunn til å si, «Gå bort, du æreløse, som har fornektet deg selv slik. Du har slarvet bort arven din og forspilt din barnerett.» Men nei, ikke med et eneste ord bebreider han ham den synden han har gjort. Heller ikke krevde han den minste godtgjøring for den. Tvertom lar han ham øyeblikkelig få de beste klærne, ring på fingeren og sko på føttene,
og til slutt lager han til en gledesfest fordi han er kommet tilbake. På den måten har Kristus selv beskrevet Guds tilgivelse. Det er slik vi skal se og kjenne ham. Hele tiden mens sønnen var borte og syndet så stygt, var hans far like trofast og villig til å tilgi ham. Det var ikke det at sønnen kom tilbake som forlikte faren. Han var forlikt på forhånd. Men han som hadde dratt bort, hadde ikke noen hjelp av det før han kom tilbake. Av dette lærer vi at Gud også er forlikt med de ugudelige, vantro og uomvendte mennesker. Kristus har tatt bort også deres synder på en dag. Også de har en nåde og tilgivelse som Kristus har skaffet dem, og som har ligget og ventet på at de skulle komme og ta imot den. Her kan vi også lære, når det lykkelige øyeblikket er inne, at en fattig synder virkelig får nåde, tilgivelse og barnegård. Det er første gangen han får alvor vende tilbake til Herren, fordi han har mistet troen på seg selv og alt sitt eget. Mistet troen på sin anger, sin bønn og omvendelse. Første gang han i sin nød vender blikket på den korsfestede. Du lytter til program her på Jæren Misjonsradio og Ude Stenvatte Studio. Helt til slutt så skal det være sangen «Meg til frelse» med Lars Bårdsen. Men jeg ønsker deg fortsatt fine kveld og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrosta og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Ja, det vil vi be deg om, kjære Herre Jesus. Rens i sin grunn hjerte og munn. Gjør meg i troen rettsindig og sunn. Og vi ber at ordet vi nå skulle lese og betrakte sammen kunne hjelpe oss til det, at vi kunne få din ånds lys og veiledning til å fatte ordet. Herre, vi ber deg om det, i ditt eget navn. Amen. Det er 21. søndag etter trefoldighet, og vi har stadig første rekke. Evangeliet leser vi da hos Johannes, kapittel 4, fra vers 46. Han kom da atter til Kana i Galilea, der hvor han hadde gjort vann til vin, og det var en kongens mann i Kapernaum som hadde en syk sønn. Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, dro han til ham og ba at han ville komme ned og helbrede hans sønn, for han var nær ved å dø. Jesus sa da til ham, «Uten at de ser tegn og under, tror i ikke.» Kongens mann sier til ham, «Herre, kom ned før mitt barn dør.» Jesus sier til ham, «Gå hjem, din sønn lever.» Mannen trodde det ord Jesus sa til ham og gikk. Da han nå alt var på hjemveien, møtte hans tjenere ham og fortalte at hans barn levde. Han spurte dem da om den time da det var blitt bedre med ham. De sa til ham, «I går ved den syvende time forlot feberen ham.» Mannen skjønte da at det var den time Jesus sa til ham, «Din sønn lever», og han trodde selv på hele hans hus. Den tro som Jesus favner etter en god sang. En måtte vel kunne si at det var en passelig overskrift over dette stykket fra Johannes kapittel 4. Den tro som Jesus favner. Her står tale om troen, og det kan være grunn til å bruke det som et synspunkt på prekenen også denne gang. Det første som jeg da gjerne ville peke på her er dette, at troen har ofte en tilsynelatende, jeg legger vekt på tilsynelatende, tilfeldig begynnelse. Her var det altså slik at Jesus kom opp til Galilea igjen, og han kom til det stedet som heter Kana, hvor han tidligere hadde gjort et under. Det første tegn, sier Johannes, det som er omtalt i kapittel 2 i Johannes evangeliet. Og der er det da noe sånt noe som 25-30 kilometer ifra, det er ca. 25-30 kilometer ifra Kapernaum. Og der satt det da en mann som var kongens mann, han var embedsmann av noe slag, og var i stor nød, for han hadde en syk sønn. Man får inntrykk av at han hadde den ene gutten, og at han var alvorlig syk. Nå får han høre at Jesus var kommet til Galilea igjen, og når han så hører at han er i Kana, så demrer det noe for ham. Kana, har jeg ikke hørt noe om det før? Og jo, det har jeg da faktisk. Det var jo der hvor det hendte at han gjorde det under som så mye snakk om. Det setter ham i bevegelse. Det var jo ikke så fælt mye første omgang. Det kan se tilfeldig ut, det kan se lite ut, men sånn er det ganske ofte. Det er en tilsynelatende tilfeldig begynnelse på et trosforhold, og det skal vi være oppmerksom på. Et av de klassiske eksempler på det i Bibelen er jo Markus 5, hvor det står om den blodsoptige kvinne, som vi kaller det, hadde vært syk lenge, og ingen hjelp fått. Så hører hun, ja, hva hører hun? Hun hører et rykte. Det er ikke så fælt mye. Skal ikke høre på rykte, sier vi. Men dette var altså et rykte om Jesus. Det satte henne i bevegelse. Tilsynelatende tilfeldig, tilsynelatende lite å bry seg om. Men det var begynnelsen, og så kom fortsettelsen. Evangeliet kommer ofte sånn, og troen har ofte sin begynnelse i noe som man sådan bare hører. På 1930-årene så var en tidligere skuespillerinne, Trine Bull, i oppmerksomhetens fokus en del år. Skuespillerinne ved Nationaltheatret. En vakker dag så ble det kjent, hun var blitt omvendt til Gud. Radikalt. Sluttet i jobben sin på teatret, kunne ikke være der mer. Og reiste i stedet med sin gitar og sang og vitnet. Hun kom altså rett så ofte ned til Vaterland, hvor jeg var den gangen. Begynnelsen var at vaskekona som stelte disse garderobene, hvor skuespillerne holdt til og gjorde seg i stand, hadde lagt en traktat, en liten traktat av Halsby, på bordet til Trine Bull. Det var begynnelsen. Det er jo ganske tilfeldig, en sånn traktat, den kan man gjøre forskjellig med. Man kan legge den i en skuff, man kan kaste den i papirkurven, man kan lese den. Og det var altså det siste hun gjorde, og det var begynnelsen. Og det førte da til en radikal omvendelse. Det der skal vi, sier jeg, være veldig oppmerksom på mange måter. For det første på den måten at vi som er så lykkelige at vi har troen på Jesus, skal, som det heter, sove i alle vann. Vi vet aldri hva en liten bemerkning som vi får nåde til å komme med i en god stund, kan føre til. Vi ser bare at det samme tider fører like frem til et menneskes omvendelse. Det er så mange, mange eksempler på det. Og det skal vi også være oppmerksom på den måten at vi skal, vel, dette er noe som jeg for min del i grunnen er blitt mer og mer oppmerksom på i mitt liv, skal være forsiktige med folk som er underveis på et tidlig tidspunkt. Og det skal jeg si mer om et øyeblikk. Men her aller først dette altså, at en tilsynelatende tilfeldig begynnelse var utgangspunktet her. Og da er det jo ofte nøden som er dette utgangspunktet. Å ja, ja, det vet vi saktens. Når et menneske kommer i nød, så kommer alvorstankene. Når mannen med ljåen banker på døren og kommer inn, han er aldri velkommen, han kommer aldri beleilig. Sykdom og død kommer aldri beleilig, aldri. Da blir det ofte alvorstanker. Det er ofte en begynnelse til et trosforhold. Det er det første, og det andre er det at her dro altså mannen til Jesus, står det. Da han fikk høre dette her, så dro han til ham. Han gjorde det. Man kan jo spørre om hans motiv for å komme til Jesus da egentlig var 100% som det skulle være. Var det det? Åpenbart ikke. For Jesus sier jo til ham, uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke. Og det skulle helst ikke være sånn. Det skulle helst ikke være sånn at vi trengte absolutt å bli tatt i nakken før vi bøyde kne. Det skulle helst ikke være sånn at vi behøvde å bli lagt på sykesengen eller se døden komme til vår nærmeste krets eller noe. Det skulle helst ikke være sånn. Det finnes jo, sier vi, og med rette, en nød som er så veldig mye dypere. Langt, langt, langt mer alvorlig. Evighetens alvor, evighetens ansvar, fortapelsen. Det er likevel noe helt annet. Så han, det var ikke ublandet, dette her. Han kom vel med mange tanker, og det som lå hans på hjertet var altså simpelthen dette: Herre, kom ned før mitt barn dør. Og Jesus i noen grad korrigerer ham. Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke. Men Jesus viste ham ikke bort allikevel, men hjalp ham tross alt. Det synes jeg også er interessant, fordi at vi har jo et annet eksempel her i Bibelen. I Matteus 16, de første fire vers, har vi en historie om noen som ville ha tegn og ba om å få se tegn fra himmelen. Så sier Jesus akkurat det samme: uten at dere ser tegn og under, så tror dere ikke, sier han. Og så gikk han sin vei. Han forlot dem og gikk bort. Altså, der blir bønnen om et tegn, et under, simpelthen blankt avvist. Han ville ikke være med på det. Han forlot dem og gikk bort. Det er jo som vi ser ryggen på ham. Her derimot, med de samme ord: uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke, så hjalp han ham. Hva kan det være for noe? Jeg kan ikke se noen annen forskjell enn at i det første tilfellet så var det altså kranglesyke, diskusjonslyst, bedreviden, trang til å yppe seg overfor Jesus. I det andre tilfellet derimot, det var en nød. Det var nød. 100% rette motiver? Nei, det var det ikke. Men det var nød, og nøden førte ham til Jesus. Derfor var det han kom. Og da kan vi jo trygt si det, altså, at Jesus, han viser ingen bort som kommer til ham i og med sin nød. Gjør ikke det. Det kan være nok så skrøpelig, det kan være nok så blandet. Er det så sant, hjertets nød og fortvilelse og fattigdom og elendighet som driver en, så sier Jesus ikke nei. Han gjør ikke det. Det er som om nøden er et innsmett, hadde jeg så nær sagt, for ham. For at han skal komme inn. Han vil nemlig så gjerne inn. Han vil så gjerne hjelpe. Og da ser vi altså her to ting. Og jeg tror det er godt at forkynnelsen kan klargjøre begge de to ting. Det første er altså søkelyset inn over våre menneskelige motiver. Hvorfor kommer du? Hvorfor søker du Jesus? Hvorfor vil du være en kristen? Hvorfor? Og det søkelyset, det skal forkynnelsen nok vite å komme med. Og er det ikke noe av dette kritiske moment med, så vil, er jeg redd for, forkynnelsen bli allmennreligiøs. Da blir det altså simpelthen bare dette her, at det er en stor hjelper, og så kan du komme, og så hjelper han. Det hører vi for mye om. Og liksom det ganske uproblematiske, eller jeg kunne si endimensionale forhold, at han er der for å hjelpe. eller tilgi, det er jo hans metier som Rousseau har sagt. Gud får tilgi. Det er nå hans beskjeftigelse. Det er det frekkeste ord som noen gang har vært sagt. Forferdelig. Se til at ikke vi med vår forkyndelse lager et sånt forhold. Det er snart gjort, og jeg redusjerer av og til. Nei, et søkelys fra Guds ord inn over oss når vi kommer. Hvorfor kommer du? Og det kan også være altså noe å ta med også for en predikant, en prest, en forkynner. Hvorfor er du prest? Hvorfor er du forkynner? Vil du ha vært en kristen hvis du ikke var prest? Vil du ha kalt deg en kristen hvis du ikke var predikant? Sekretær? Fulltidsarbeider? Ja, det skader ikke at vi stiller oss overfor han som ser allting og minnes ordet her. Hvorfor kommer du? Hva er det for noe med deg? Det er det ene. Men det andre er at Jesus viser ingen bort som kommer sin nød. Må være der begge dele. Den som kommer til ham fattig, elendig, roper, skriker, ber til ham, han blir ikke vist bort. Ikke den søkende, ikke den med uklare tanker og bristfeldige forestillinger om hva kristendom er, men et rykte, har jeg så nær sagt, har satt ham i bevegelse. Han blir ikke vist bort om det er nød som driver ham. Og heller ikke den troende, heller ikke den bekjennende kristne, heller ikke den rutinerte prest, sekretær, emissær, predikant, misjonær, eller hva det er for noe. De kan alt dette greiene her, og så en dag rammes av ordets stråle som sier, hvorfor kommer du? Hvorfor driver du med det? Hvor nøden er, der viser Jesus en ikke bort. Hjelp meg jo, sødeste Jesus, at vinne. Ofte jeg strider med skrøbelig makt. Se dog hvor synden kan hendene binde, så jeg i kampen er svak og forsagt. Ja. Men altså, Jesus viser den ikke bort som kommer. Dette med våre motiver er i det hele tatt en besværlig ting, vanskelig ting. Det er så vanskelig at jeg vet ikke mye som er så vrangt, altså, som dette her med våre motiver. Det skal mye nåde til å forstå det noenlunde riktig, og mye nåde til å tale om det på en god måte er fryktelig vanskelig. Jeg tror jeg ville driste meg til her å si til overveielse for forkynnere, folk som er forkynnere eller skal bli det. Vi må ikke legge en ensidig vekt på at motivene er de rette. Men alltid huske det at vi er og forbliver fattige syndere i oss selv. Og at dette indre som er mitt, dette hjerte som er mitt, det vil det ennå stadig være noe av denne gamle natur som søker sitt eget. Og som strider altså. Ånden strider imot kjød og striden. Kjødet strider imot ånden. Og de står hverandre imot, og vi kjenner nøden og elendigheten. Vi gjør det. Men Jesus viser ikke den bort som kommer. Det er fint det. Det neste som jeg da vil peke på, det er at det står Jesus sa, gå hjem, din sønn lever. Og så trodde mannen det ord Jesus sa og gikk. Når Jesus sa din sønn lever, hva var det for noe? Vel, det var ikke klærvoajanse. Det var ikke sånn fjernblikk som noen mennesker efter sigende har, at de vet det, ser det. Det nevnes jo navn på sånne tusen kunstnere, og vi har jo i norsk tradisjon, både fra gammel og ny tid, en og annen sånn en visknut som ser ting, virkelig, uforklarlig. Extra sensory perception. Interessant. Men dette er ikke det. Nei, gå hjem, din sønn lever. Det var et skaperord av Jesus. Det er hva det var. Og det skapte altså faktisk to ting. Det virket to ting, vil jeg si. Hva er det virket? Det virket for det første altså helbredelse. Det viste seg. Han undersøkte, så var det akkurat på det klokkeslett at det skjedde. Så ordet virket det, fordi det var Jesus som sa det. Et skapende ord. Og for det andre så virket dette ordet troen. Det virket troen. Det skapte troen i hjertet. Og så gikk han. Det kan ikke sies ofte nok at troen er ikke et produkt av vår egen beslutning. Vi presterer ikke tro. Men troen er en reaksjon på Guds ord. Det er Guds ord som skaper tro. Det er jo det Paulus understreker så veldig sterkt i det tredje kapitlet i Galaterbrevet. Hvordan var dere fikk ånden? Hvordan var dere kom til troen? Det er samme sak. Var det ved lovgjerninger, eller var det ved å høre troen forkynt, som det er oversatt med i Akta-utgaven, meget godt og treffende? Var det ved å høre troen forkynt? Det er det det var. Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Guds ord. Og det blir ikke noen tro på noen annen måte. For nemlig, troen er jo i seg selv ikke noen ting. Den er bare en tom hånd. Det er jo den gamle gode forklaringen som går igjen stadig i vår evangeliske prekentradisjon, at troen er den tomme hånd. Den er den tomme hånd som griper om Herren Jesus, fordi det er Jesus som frelser, og ikke troen i og for seg. Det er han som frelser. Det er ordet om ham som skaper denne forunderlige tillit til Jesus. At han går. Gå hjem, din sønn lever. To ting skjedde. En gutt ble frisk, og guttens far trodde ved Jesu ord. Nå er det en ting her som jeg dessuten vil peke på, og det er at det står to ganger i teksten at han trodde. Og det er brukt aorist på gresk. Det vil si altså, grammatikalsk så kunne en oversette det med at han kom til troen. Han trodde. Vi har ikke den formen på norsk som vi vet, men vi har den på gresk, og den taler om noe som skjedde der og da. Han trodde. Og det er så interessant at ikke minst i Johannesevangeliet så har vi det uttrykksett om igjen og om igjen, at de trodde. Vi ser i annet kapittel, hvor det er tale om det første tegn, 2:11. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet. Og hans disipler trodde på ham. Gjorde de ikke det før da? Jo, selvfølgelig, vi har jo første kapittel, vi husker jo hva der står. Og så står det i vers 22 i samme kapittel 2. Han hadde talt til dem om at riv ned dette tempel, og på 3 dager skal jeg gjenreise det. Men han talte ikke som de trodde om det tempel som var bygget der. Men han talte om sitt legemes tempel, og så står det i vers 22. Da han nu var oppstanden fra de døde, kom hans disipler i hu at han hadde sagt dette. Og de trodde skriften og det ord Jesus hadde talt. Trodde de ikke skriften før da? Jo, selvfølgelig gjorde de det. Var det noe de trodde, så var det skriftene. Troende jøder som forholdt seg til skriften sånn som en skal, fordi de visste at det var Guds ord. Men da altså, da trodde de. Da trodde de. Og vi ser i vi ser i det 20. kapitlet, hvor det står tale om oppstandelsen, Peter som kommer og ser inn i graven. Han ser der altså at graven er tom. Jesus er ikke der. Det står Johannes 20:8. Da gikk også den andre disippel inn, han som var kommet først til graven, og han så, og så trodde han. Det er som om det skulle være for første gang. Men det var det selvfølgelig ikke. Hva er det for noe da? Jo, det var en ny trosopplevelse av den tidligere erkjente sannhet om frelse og frelsesmakt hos Jesus. Det er så mye tale om en ny opplevelse, en ny velsignelse, og det kan vi saktens trenge. Det var en Japan-misjonær som fortalte, en av de eldre som fortalte fra sin ungdom, var i England for språkstudier, og da var det veldig ståhei om the second blessing som noen hadde, men ikke andre. Og det var kolossalt mye om å gjøre å få denne second blessing. Og det gikk som et slags en doktrine, et slagord, et løsen iblant dem, misjonærer fra forskjellige hold der, på språkskolen i London. Ingen må reise ut på misjonsmarken uten å ha hatt den annen velsignelse. Og da hadde vedkommende som fortalte meg om dette her svart at ja, Gud være lov, jeg har hatt både den første og den andre, den tredje, den fjerde, den femte og alle andre. Ja, er ikke det fint? Jo, det var fint det. Og det er åpenbart det de hadde, disiplene her også. Den første og den andre og den tredje og den fjerde. Opplevelse og velsignelse. De trodde. Og så møtte han dem i en ny situasjon igjen. Den samme frelser. Og så trodde de. Og så var det en ny nød. Og så kom han. Og så trodde de. Det ble så nytt som om de aldri hadde vært der før. Nå skal jeg skrive om det på gresk som en bruk av rist. Det kan ikke sies annerledes. Og meg da.

Og det har sammenheng med den dyrebare troens sannhet som de gamle lutherske dogmatikere hadde et vanskelig navn på. De var ikke så dumme, de karene der, altså. Som nymodens teologer i sin overvettes visdom vil ha oss til å tenke. Jeg lurer ofte på om de har lest de gamle, og samtidig så sitter jeg i mitt stille sinn og kniper dem i at de kan faktisk ikke ha gjort. At det meste av det bare foreligger på latin er vel da kanskje i sammenhengen ingen ren tilfeldighet. Nei. Nei, de kunne noe, de gamle guttene der, altså. Og de sa det, at troen er ikke en kvalitas. Det kan vi gjengi nok så greit og godt med kvalitet. Men det er en, og så kom det på latin da, actio apprehendendi. Altså, grundium, hvis du har lest latin. Og det betyr altså rett og slett den handling å gripe Kristus. Det skal du skrive ned, og skal du tenke på det. Troen er ikke en kvalitet. Noe som hviler i meg, altså. Jeg har den her. Her bor den et sted. Og det lurer vi oss altså samtidig på den måten vi bruker det ordet, at jeg er en troende. Jeg sier ikke at vi ikke har lov til å bruke det ordet en troende, for det er et godt ord, når vi forstår det riktig. Men vi forstår det altså samtidig på den måten der, som at en troen liksom er en kvalitet som jeg har. Men det er ikke det, det er ikke noe annet enn dette, at hjertet har fått den innstilling at det stadig på nytt griper om ham. Den tro som Jesus favner, og hjertet rense kan. En holdning, en stadig fornyet henflyen til Jesus og frelsen i hans navn. Det er troen. Derfor kan den altså fornyes, og skal fornyes. Og det er ikke for ingenting at den gamle oppbyggelseslitteratur så flittig gjør bruk av dette med manna i ørkenen, for det lot seg ikke lagre. Det gikk makk i det, om en prøvde. Den fikk sanke hver dag, unntagen på sabbaten, etter Herrens forordning. Hver dag, hver dag. Actio apprehendendi. Den handling å gripe om ham, altså. Du synes kanskje det er rart å snakke om troen som en handling, som en gjerning. Kjære, vi blir da vel frelst ved tro og ikke ved gjerninger. Ja, ganske visst, men troen er den gjerning, den handling, den rettethet, den holdning av hjertet som er skapt ved Guds ord og ånd. Den tro som Jesus favner og hjertet styrke kan. Det er hemmelighet. Det er noe å lure på det. Og så er det dyrebart det som står her, altså, at han spurte dem da om den time da det var blitt bedre med ham. Han hadde lyst til å undersøke dette her. Han måtte trenge litt mer inn i det. Han måtte riktig se på det. Og jo mer vi fordyper oss i det som Herrens eget ord har virket og gir, dess mer dyrebart blir det. Og det er det som er bakgrunnen for vers 53, hvor det altså står enda en gang at han

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Og jeg vil be dere da finne frem Lukas evangelium, kapittel 19. Men først og fremst skal vi samle våre tanker i bønn. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for at du kom, for at hver den som tror på deg, ikke skal fortapes, men ha et evig liv. Jeg ber for oss som er sammen her i klassen nå, at vi må få nåde til å tro på deg, Jesus. At det ikke må hende med noen av oss at vi skulle gå fortapt. Du er en frelser for fortapte mennesker. Du var kommet for å søke det som var fortapt, for å frelse deg. Og Herre, la oss få ha hjerter som frykter deg på den rette måten. La oss få ha det i oss, Herre, at vi tar vår tilflukt til deg, og at vårt hjerte ingen ro må finne uten i deg, Jesus. Det ber jeg om i ditt navn. Så ber jeg også om det jeg trenger i denne timen. Amen. Det som jeg ville dere skulle lese nå, er noe som vi kaller en lignelse. Det er ikke en av Jesu vanlige lignelser. Det er nemlig fire av Jesu lignelser som ikke er vanlige lignelser. De er en spesiell slags lignelser i det de er eksempelfortellinger. Vi har for eksempel lignelsen om den rike bonde. Det er en eksempelfortelling. Samtidig er den som en lignelse. Men den er helt forskjellig fra de lignelsesfortellinger som vi finner for eksempel i Matteus 13, og lignelsen om kongesønnens bryllup og slik. Vi har det om fariseeren og tolleren i tempelet. Det er også en eksempelfortelling. Og så har vi da dette vi finner om den rike mann og Lazarus. Lukas 16, 19. Det var en rik mann. Der begynner vi. Vi har i Det nye testamentet en rekke eksempler på mennesker som ikke blir frelst. Det som er det alvorlige er at de menneskene fortrinnsvis er hva man i daglig tale vil kalle bra og fremtredende og dyktige mennesker. Vi har for eksempel den rike unge mann som gikk bort fra Jesus og etter alt å dømme aldri kom tilbake igjen. Dessverre. Vi har den rike bonde som jeg nevnte i sted, og for å si et par ord om han. Dere husker han måtte rive ned sine lar, sine uthus, og bygge dem større for å få plass til avlingen sin. Nå vet dere at en gård som svarer seg så godt at husene blir for små og en må bygge nye hus, den er drevet av en dyktig mann. Den er også drevet av en meget arbeidsom mann. Og den er drevet av en mann som lever et nøysomt og sparsommelig liv. For hvis en ikke gjør disse ting, får en ikke en gård til å svare seg slik at en opplever husene blir for små, fordi avlingen øker så sterkt. Og i Israel er det slett ikke så lett med jordbruket, til tross for at det er et utpreget jordbruksland. Jødene er utpregede jordbrukere opprinnelig. Og landet er et fruktbart land, men hvis noen tror det går av seg selv uten arbeid, da tar en meget feil. Det skal mye slit til. Det skal så mye omtanke til, med egen dyktighet, og
en målbevissthet for å dyrke jorden slik som den rike bonde hadde gjort. Det hadde han gjort med tanke på sin fremtid. Det forstår vi av eksempelfortellingen. Og så får han lønn for sitt strev. Han oppnår det han har siktet på, og så skal han til å nyte det. Og da viser det seg altså at han er fortapt. Akkurat når han har nådd sitt mål. Da viser det seg at hans liv er forspilt. Vi er vant til med et forspilt liv å tenke på mennesker som ikke når sitt mål i livet. Men slik ser ikke Bibelen på det. Spørsmålet om et forspilt liv blir spørsmålet om man har vunnet frelsen i Jesus eller ikke. Det blir hovedsaken i nytestamentlig synspunkt. Det er mange av dem som Det nye testamentet fremstiller for oss som frelste mennesker, som vi ville si det om at de har levd et forspilt liv, hva de også har menneskelig talt. Det ligger nokså nær å nevne røveren på korset. Men det er tydelig med røveren på korset, han hadde hatt det vondt i sitt syndeliv. Han visste at hans liv var spilt. Det visste han. Han hadde ikke hatt noe å fylle livet med. Det er galt nok, men så ble han da frelst. Men legg merke til, han ble ikke frelst fordi hans liv var spilt. Men han ble frelst fordi han kom til troen på Jesus. Og legg merke til røveren på korset. Han sier til den andre røveren: frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? Og vi med rette, for vi får igjen, og våre gjerninger har forskyldt, men denne har ikke gjort noe vondt. Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike, sier han. For det første er det selverkjennelsen. Vi får igjen hva våre gjerninger har forskyldt. Men det er noe som er meget større i det ordet enn selverkjennelsen. Det er vitnesbyrdet om Jesus. Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? Der sier han til den andre røveren at dette mennesket som henger midt imellom dem, under samme dom som de selv, er Gud under synderes dom. Det hadde han skjønt ved det han hadde sett og hørt av Jesus. Sannsynligvis der på Golgata under hele korsfestelses- og lidelsesprosessen. Han var åpen, mottakelig for de inntrykk som kom fra Jesus. Og ble han overbevist i sitt hjerte om hvem denne mannen måtte være. Og du ser at det som var skapt i denne røveren, det var jo troen på Jesus som Guds sønn. Det var troen på at Gud var kommet under synderes dom. Det er ikke noe lite vitnesbyrd. Og det er denne troen på Jesus som gjør at han blir frelst. Hans liv ble altså allikevel ikke spilt. Han går salig inn i Guds rike som førstegrøden sammen med Jesus. Jesus sier til ham, i dag skal du være med meg i paradis. Vi kan tenke på alle de toldere og syndere som holdt seg nær til Jesus. Ja, hvorfor? For å høre ham. De ble ikke salige, og deres liv fikk ikke mål og mening, fordi de var toldere og syndere. Det gjorde de ikke.
men fordi de hørte Jesus og ble frelst. Sånn er det også i den fortellingen vi har her om Lazarus. Lazarus ble båret i Abrahams skjød. Det er ikke akkurat fordi han er fattig. Han har hatt det vondt her i verden, Lazarus. Det har han hatt. Men han blir ikke frelst fordi han har hatt det vondt. Men vi skjønner av det ordet. Jesus sier, de har Moses og profetene, la dem høre dem. Det har Lazarus gjort. Det er tydelig nok. Lazarus har hørt Moses og profetene. Han er kommet til troen gjennom Guds ord. Og så blir han frelst gjennom Guds ord. Lazarus' liv er ikke spilt. Hvordan er det så med den mannen som han ligger utenfor døren til? Det var en rik mann. Han kledde seg hver dag i purpur og kostelig klær. En rik mann, skjønner dere, i Østen og Midtøsten. Det er en rik mann. De har ikke pengesedler, de, men de har realverdier, de. Under krigen, for eksempel, da amerikanerne og russerne skulle bruke spioner nede i Arabia og Midtøsten ellers, så kunne de ikke betale dem med valuta, vanlig valuta. De måtte betale dem med gull og med edelstener. Nyttet ikke å betale med noe annet. For noe annet ble ikke godtatt. Der nede godtar de ikke pengesedler. Nei da. En rik mann der nede, han eier en rikdom som vi ikke kan forestille oss. Og slik var det også på Jesu tid. Så når her er tale om en rik mann, så er det en mann som eier noe på en slik måte at han er fullstendig suveren. Han har alt et menneske kan ønske seg. Og han kan gjøre akkurat hva han vil. Og han er altså en mann av den sorten som menneskene lovpriser som et lykkelig menneske. Og det verste var det, skjønner dere. Han var et lykkelig menneske i sin rikdom. Det var det han var. Jesus sier om denne mann, eller han altså legger det da i munnen på Abraham, da denne mannen var død og kom til et pinlig sted, sønn, kom i hu at du fikk ditt gode i din levetid. Det å få sitt gode i sin levetid, og ha det utenom Gud, det er det samme som å være fortapt. Man kan gå fortapt på andre måter òg. Men når vi nå skal skildre hva fortapelsen egentlig består i, så har vi her altså et ord av Jesus som viser oss noe. Å oppnå, mens en lever her i verden, det som tilfredsstiller ens hjerte, det som gir ens liv mål og mening, og finne det utenom Jesus. Det er det samme som å måtte være fortapt. Å få sitt gode i sin levetid er ikke det samme som å ha det godt her i verden. Man kan ha det ganske godt her i verden uten å ha sitt gode i sin levetid. Man kunne for eksempel si om Abraham, han var også en rik mann. Han hadde ganske store rikdommer, Abraham. At Abraham på mange måter hadde det godt her i verden. Dog hadde han det ikke så godt allikevel. Abraham led vondt allikevel. Rikdommen betydde aldri noen ting for ham.
Han blir aldri tilfreds med den, nei. Og tvertom valgte Abraham å lide vondt sammen med Guds folk, akkurat som Moses. Moses var vokset opp, som dere vet, ved Egyptens hof. Moses var også en rik mann i sin ungdom. Han var meget rik. Han var faraos datters sønn. Han hadde innflytelse i Egyptens hof, og hvis dere har litt anelse om hva det vil si, så skjønner dere, det er ikke småting. Han valgte å lide ondt sammen med Guds folk, står det. Rikdommen var ingen tilfredsstillelse for ham, og han mistet den også. Så han ble jo så fattig som noen kunne være, og gikk der og gjette sauer. Det som er så alvorlig i denne eksempelfortellingen om den rike mannen, er det vi ser etter døden. En rike mann, han kommer da til dette pinens sted. Han piner forferdelig. For tenk dere å ha en sjel som er innstillet på å ha sin glede i alle de ting som hører dette liv til. Så er plutselig alle de tingene vekk. Men trangen i sjelen er den samme. Det som sjelen, det som menneskets indre attrår, og nå er det ikke noe annet igjen enn det indre, det er det samme. Men alt det som en hadde sitt liv i, og som tilfredsstiller den, det er vekk. Så er han i pine. Og det er brukt et uttrykk der som er så sterkt at jeg kvier meg nesten for å si det til dere. Det er brukt et aldeles forferdelig uttrykk om å pine storlig i denne lue. Så begjærer han noe. Og en skulle jo tro det når et menneske slår sine øyne opp i fortapelsen. At han da skulle begjære frelse. At han skulle begjære evig liv. Og i alle fall begjære å kunne komme ut av dette her. Men legg merke til, det han begjærer er at Lazarus må komme og stikke det ytterste av sin finger i vann og svale hans tunge. Han begjærer altså en liten dråpe av det som han hadde sitt liv i her på jorden. Og hvorfor begjærer han det? Fordi han ikke kan begjære noe annet. Der har dere fortapelsen. Dere forstår at slik som et menneskehjerte er når det går ut av denne verden, slik blir det hjertet i all evighet. Det som et menneske er innstillet på her når forlater denne verden, kommer det til å være innstillet på i all evighet. Det er det vi lærer av denne eksempelfortellingen. Da har du hva fortapelse er for noe. Et menneskehjerte som ikke har lært å vurdere Jesus, som ikke har fått smak på Herren her i tiden, det er nødt til å være fortapt. En kan ikke forandre på det siden. En kan ikke be om noe annet. En kan ikke be om frelse etter døden. Det er det Jesus lærer oss. Der ser dere hva fortapelsen er for noe. Ser dere hva Jesus vil frelse oss mennesker ifra. Den rike mann, han kan ønske for sine søsken, at de ikke må oppleve det samme som han. Det kan han ønske. Men han kan ikke ønske noe annet for seg selv. Det er umulig for ham. For å se dette i riktig relief,
Så kan vi for eksempel tenke på salme 73, hvor det står henne mot slutten av salmen, der Asaf sier det: når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Der har dere motsetninger. Eller dere kjenner et ord fra en annen salme: Gud, du er min Gud. Jeg har intet gode utenom deg. Der har dere et hjerte som vurderer Herren. Nå er jo dere unge og har livet foran dere. Dere har evner, og dere har anlegg til litt av hvert. Flere av dere kan nå temmelig langt på forskjellige områder. Sett nå det at du kan oppnå alt hva du ønsker deg. Utenom Jesus, altså. Og utenom Jesus og utenom frelsen kan du faktisk oppnå det som gir ditt liv fullverdig tilfredsstillelse menneskelig talt. Da ville du ha fått ditt gode i din levetid. Og der skjønner du kanskje hvorfor det er slik at vi med våre evner og med våre muligheter, selv om vi har arbeidsglede, det har vi jo, og den har Gud gitt oss. Og selv om vi vet at det er Guds vilje, vi skal bruke våre evner og anlegg. Og det er sikkert nok at det er Guds vilje. Og det er ikke Guds vilje at den skal gå og kaste bort livet sitt. Det er så visst ikke Guds vilje. Men selv om vi vet altså at dette er Guds vilje, bruke våre evner og anlegg, så opplever vi at vi kan ikke bli tilfreds. Vi kan ikke gjennom dette finne livets mål og mening, tross alt. Enn ikke om vi er klar over at vi kommer på en plass som Gud har satt oss, så kan vi selve gjerningen finne livets mål og mening. Den kan vi bare finne i Jesus selv. Men der er den. Og det er stort å vite at et menneske som tror på Jesus, har ikke i noe tilfelle kastet bort sitt liv. Selv ikke der hvor det menneskelige talt har mislykkes, er det bortkastet. Og om det har lykkes, som det har med Paulus for eksempel, det lykkes jo etter at han var blitt frelst. Paulus ble det Herren hadde utsett ham til fra mors liv av, som han sier. Han ble det. Det lykkes. Så var det ikke det som ga hans liv mål og mening heller. Når vi snakker om kallet vårt, og vi tenker på det med en livsstilling, så husk på at du vil aldri bli tilfreds med kallet. Det er ikke kallet, men det er Jesus selv som gjør hjertet glad. Og kallet, det har alltid, det går alltid veien om Jesus. Alltid. Det kommer fra ham, og det fører tilbake til ham også. Enhver kallsgjerning, det går veien om Jesus. Jeg har muligens fortalt det her, jeg vet ikke, det var i hvert fall, det var vist før jul jeg nevnte det, da jeg var ung og hørte hvordan de snakket om det viktigste i kristendommen. Så sa noen at det og det var det viktigste. Noen la vekten på en ting, og noen la vekten på en annen ting. Noen snakket om troen som det viktigste, og noen snakket om helliggjørelsen som det viktigste. Noen snakket om troskapen i kallet som det viktigste i en kristens liv.
Og jeg kunne nevne andre ting. Jeg var ikke så lite forvirret av dette. Jeg spurte meg selv, ja, hva er det viktigste? Jeg fant svar på det. Jeg vil ikke si hvordan jeg kom til det svaret, men jeg fant svaret i Johannes' åpenbaring. Jeg begynte å legge merke til hva de frelste, salige, synger om hjemme hos Gud. For det de synger om, det er det viktigste. Og jeg vet en ting. Den sangen de synger der, den lærte de her. For en synger ikke noe der som en ikke har lært her. Og den sangen, den lyder slik: ære være Gud og lammet som er slaktet og kjøpt oss til Gud med sitt blod. Og styrken og kraften og prisen og æren tilhører vår Gud og lammet. De kunne synge om meget i evigheten. Men det er én ting de synger om. Og det er forsoningen, Jesus, Jesu person, Jesus stedfortredergjerning. Det er det viktigste for de frelste salige. Det er det viktigste i en kristen liv. Du kan være sikker på at hvor det er noe som blir viktigere for en kristens hjerte enn Jesus selv og det han har gjort, der er det noe galt et eller annet sted. Selv om det er kallet du, selv om det er arbeid i Guds rike, selv om det er det du skal være og gjøre som kristen, som blir viktigere for deg enn Jesus selv, så er det noe galt. Det ser du i sendebrevet til menigheten i Efesus. Der blir det sagt: jeg vet om dine gjerninger, du har tålmod. Det nevnes to ganger at du har tålmod. Og det nevnes: du har hatt meget å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett. Mange andre ting. Og det er bare gode ting som nevnes. Det nevnes ikke én dårlig ting. Men jeg har det imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Og hva er det han hadde forlatt? Den første kjærlighet er ikke det samme som den første følelse. Det er mange som forveksler det. Hva er den første kjærlighet? Jo, det er det første som en kristens hjerte er rettet på. Det første som har inntatt en kristens hjerte. Og det er ordet om frelsene, Jesus og forsoningen. Menighetsforstanderen i Efesus, og dermed vel var det blitt karakteristisk for hele den menigheten, de hadde forlatt ordet om forsoningen. De var kommet inn i det som dessverre er alminnelig i dag. Naturligvis skal vi tro på Jesus, det var vel. Men, og så kommer det noe. Jeg har lyst til å si dere det. Hvor det kommer inn, naturligvis må vi tro på Jesus. Der er det galt i hjertet. For det er ikke noe naturligvis. Troen på Jesus, det å eie Jesus, det å eie Jesu Kristi stedfortredergjerning,

Jesus nemlig, har du Gud? Har du ikke Jesus? Har du ikke Gud? Og så en ting til. Det å ha Jesus, det er det samme som å ha hans stedfortredergjerning. Har du ikke Jesus stedfortredergjerning, har du ikke Jesus selv. Det er dette at Jesus i sin stedfortredergjerning er hjertets alfa og omega, er det alt kommer an på i en kristens liv. Der ligger hjertets virkelige gode. Og du forstår, hvis noe annet eller noen annen inntar hjertet på en slik måte at det forskyver Jesus der fra den plassen, så er fortapelsen i anmarsj med en gang. Og lykkes det for et menneske å finne sitt gode utenom Jesus, så er han fortapt. Han må være fortapt. Da har han fått sitt gode i sin levetid. Fått det utenom Gud. Da kan han ikke si, Gud, du er min Gud, jeg har intet gode utenom deg. Da kan han ikke si, når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Ut fra det som jeg har talt nå, vil dere skjønne hvor stor en dårskap det er å nekte at det finnes en fortapelse. Dere kan skjønne at det finnes en fortapelse. Og for mange mennesker har den begynt allerede her i tiden. Du ser den rike bonden. Han sier, sjel, slå deg til ro. Et, drikk, vær glad. Nå har du alt det du ønsker deg. Det var nettopp det han hadde. Han hadde alt det han ønsket seg. Dermed var han fortapt. Du ser den rike mann, levde hver dag i herlighet og glede, og han kunne nyte det. Når et menneske er av sannheten, når et menneske virkelig har med Gud å gjøre, eller Gud har med et menneske å gjøre, så får han ingen tilfredsstillelse av noe her i verden. Det er sant. Men dere må ikke tro det. Det må dere på ingen måte tro, at det ikke går an for et menneske å finne det som tilfredsstiller hjertet her i verden. For det går meget godt an. Men da har han heller ikke med Gud å gjøre. Der er fortapelsen. Og med det skulle jeg ha svart på dette spørsmålet. Og som dere skjønner, er det en uhyre alvorlig sak. Og det kan bare virke en ting, og det er å drive oss til Jesus og til ordet. Og drive oss inn i den bønnen som forresten lever, er så typisk for en kristen. At du får gjøre med meg hva du vil, Herre. Bare jeg får være din. Bare jeg får lov å være der du vil ha meg. Og får lov å havne der du har satt målet for meg. Så tenker jeg det at vi skal stanse med det i denne timen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, først og alt, det var kjekt å være tilbake på Tryggheim igjen. Hadde jo en god del møter her gjennom noen år. Og så kom koronaen, vet vi, og så det som fulgte med den, og så har det blitt en god stund siden sist jeg var her. Men det var veldig fint å være tilbake og dele ordet med dere. Jeg skal lese en tekst fra salmene. Nærmere bestemt salme 72. Jeg tenkte på det når jeg satt der nå. Dette her å bli frelst og bli kristen, du, sånn som det foregår rundt omkring I kristenblokkene I dag, så får du nærmest inntrykk av at det et veldig teologisk regnskap som liksom skal løses før du kan få lov til å tro deg frelst. Det så svære greier liksom, men det sier jo ikke Guds ord, tvert imot. Han taler jo til oss som om vi var barn, står det. Og så står det, enda om dåren skal ikke fare vi. Så enkelt det. Men det nesten farlig å si det I dag, at det veldig enkelt dette. Men Gud har gjort det så enkelt. Det fullbrakt, og mer trenger du og jeg faktisk ikke å vite enn det Jesus sier der. Det fullbrakt for alt som har skjedd på jord fra de første mennesker falt I eden til det siste menneske synder her. Hele veien. Han har sørget for deg helt fram ved det han gjorde der på Golgata for vel 2000 år siden nå. Og noe mer trenger du ikke altså. Og det dette som alltid kommer inn, som Satan sa til Eva den første gangen nå, ja, men har Gud virkelig sagt, kan det være nok, og så videre, ikke sant? Du kjenner stemmen fra grunn. Som sagt, salme 72, jeg leser først vers 1, 1-7, I Jesu navn. Av Salomo. Gud, gi kongen din rettferdighet og kongesønnen din rett, så han kan dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett. Fjellene skal bringe fred til folket og haugene rettferdighet. Han skal dømme rett for de elendige blant folket. Han skal frelse den fattiges barn og knuse undertrykkeren. De skal frykte deg så lenge solen til, og så lenge månen skinner fra slekt til slekt. Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnskur som veter jorden. I hans dager skal en rettferdig blomstre. Stor fred skal råde inntil månen ikke mer. Også fra vers 18. Lovet være Gud, Herren, Israels Gud. Han den eneste som gjør undergjerninger. Hans herlige navn være lovet til evig tid. All jorden full av hans særlighet. Amen, amen. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Du vet, vi mennesker, vi har I beste fall kun en snev anelse om hvor avhengig vi av opplysning fra Gud. Vi tror at dette liksom som å gå på en skole og så lære noen ting, men sånn det jo ikke. Vi totalt avhengig av at Guds ånd opplyser oss. Og det gjør han altså ved ordet. Det når han tar tak I ordet og begynner å anvende det på oss. Det da denne åndelige, det åndelige skjer. Ellers så har du det bare I hodet, og så får du en masse kunnskap, og så blir det intellektualisme hele greia. Men det ikke intellektualisme, vet du. Det liv I Gud. For å kunne forstå og gripe noe som helst som har med Gud og hans rike å gjøre, altså, så må han åpne for det. Men har du I hvert fall en snev og anelse om dette her, så vil det tross alt være med på å bevare deg fra å gå ut over det skrevne ord. Og det det jeg gjerne ville stanse litt for I dag, for dette et stort problem I dag. Virkelig. Du finner oss I denne karismatiske forståelsen som ikke bare har med sånne underlige predikanter borte I Amerika å gjøre, men også som langt inn I våre sammenhenger. Bare på en finere, mer subtil måte. Men akkurat samme ånda fører deg en annen vei, bort fra det skrevne ord. Mange mennesker I dag som kaller seg ved kristendommen, de spør, hva sier Herren? Hva vil Herren? Men går altså ikke dit hvor svaret finnes, nemlig I skriften. Ja, skrevne ord, det der du finner svaret som du stiller. Alt annet kan være et bedrag, altså. Alt annet kan være et bedrag, det som skjer I deg og med deg. Så går du så, blir du gående og så leite etter opplevelser og følelser og underlige ting som Herren gjør I ditt liv og så videre. Og så flyr du rundt på den måten der, og lander aldri. Jeg har vært der selv, så jeg vet det. Nei, det ikke nok for dem, altså, dette da. De vil ha noe mer direkte, ikke sant? Som det gjerne kalles da, noe mer direkte fra Gud. Det viser at vi nå også I den tid som apostelen Paulus profeterte om, og vi kan lese om I 2. Timoteus 4:3. For det skal komme en tid. Altså, dette virkelig sannhet, altså. Han profeterer og taler Guds ord, apostelen her. Og så sier han at det skal komme en tid, en helt bestemt tid I historien. Da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lære I mengdevis, etter som det klør I øret på dem. Altså, lærere I hopetall, som det stod tidligere. Det par plasser. Par plasser. Fint at det kommer inn. Og legg merke til hva han sier, altså, de skal ikke tåle den sunne læren, du vet hva lære altså, det noe som skrevet opp, som du kan lese. Og det vil altså si det de gjerne vil høre, det det de vil ha, altså, det de gjerne vil høre, ut fra seg selv. Det står altså I motsetning til disse, et ord I 5. Mosebok 33, vers 3. Om Guds sanne folk, og hør hva som står om dem. Ja, han elsker sitt folk, alle dine hellige I din hånd, og så kommer dette, de ligger for din fot, de tar imot dine ord. Det de kjennes på, altså. De tar imot hans ord når de hører det. Det ikke spørsmål om det positivt eller negativt, eller om det godt for meg å høre eller ikke. Det betyr ingenting, jeg spør bare om en ting. Dette Guds ord? Så det altså ordet som sendt til verden for å frelse min sjel. Så viktig det. Før så sa gjerne de falske profeter, så sier Herren. Og så kom de med et eller annet, og så bar de frem sine egne tanker. Og slett ikke Herrens ord da. I dag så bryr de seg ikke, ofte ikke om det engang, men de sier, ja, det sier vel Guds ord, men vi sier, og så videre. Det ikke sånn? Jo, det sier Guds ord, men vi sier noe ganske annet. Bispekollegiet har jo fastslått at, og så videre, og kirken sier det ene og det andre. Betyr ikke hva kirken sier, La du merke til hva som stod, de tar imot dine ord, det du har talt til oss, Herre. I dag så vet jeg også bedre enn han. De forførte også, de vet jo dette, men likevel så går de og hører på dem. Hvorfor det? Fordi de begjærer det som loves. Og så kan du se en stor forsamling av disse som står under en sånn falske forkynner, fyller opp også med, som, omtrent som et fotballstadion, ikke sant? Og så tenker du stakkars mennesker som blitt forført. Nei, det ikke stakkars mennesker som blitt forført. Det mennesker som vil ha tak i akkurat det samme som han der fremme står og taler om. Se til, sa Jesus, at du ikke blir forført. Nei, altså, Guds tale, det skriften. Det det som står skrevet her også. Det det den hellige ånd anvender til å opplyse oss, for det sannhetens ord. Derfor legg merke til hvordan Salomo ber her i salmen, når han ber om det. Han ser som en nødvendighet som konge og leder for folket. Gud, gi kongen din rettferdighet. Og kongesønnen din rett. Så han kan dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett. Ikke engang lær meg, ber han om. Men gi meg det som allerede til, nemlig din rettferdighet og din rett. Gi meg del i det. Og hvordan skulle det gå til da? Hvordan skal du få del i det? Hvordan skulle han få det? Da må jo Gud selv med sin rettferdighet og sin rett flytte inn i hans hjerte. For denne rettferdigheten av Gud. Det Guds rettferdighet jeg taler om. Og skal du og jeg få del i den, så må jo han med sin rettferdighet flytte inn i ditt hjerte. Det svært. Og det jo nettopp hva som skjer der den hellige ånd flytter inn i et menneskes hjerte ved ordet. Da sier Jesus at han, altså sønnen og faderen, vi kommer til deg, sier han. Ved denne hellige ånd. Det altså fader, sønn og hellige ånd. Du kan ikke skille de tre fra hverandre, skjønner du. Har du fått ånden, da har du fått sønnen og faderen også. Det Gud som kommer til oss i ordet. Det var jo dette Luther fikk se i sin tid, vet du. Og som bevirket hele denne lutherske reformasjonen, som altså igjen årsaken til at vi kan sitte her i kveld og være frie kristne. Det jo ved ham ordet har blitt til, så han kan opplyse deg ved det. Men da må du jo høre eller lese nettopp det, ikke sant? Han kan redde deg ut av ulykke, og visst kan Gud gjøre det. Jeg kan godt stått her i kveld og fortalt om mange ting jeg opplever med Gud. Forunderlige ting om. Visst. Han kan vekke deg i en brand. Du kommer deg ut i tide. Han kan gi deg en nådegave. Han kan helbrede deg for en sykdom og så videre, overalt hvor han ser deg tjenlig. Men altså, han formidler ikke sannheten ved noe annet enn sitt ord. Det altså som Jesus sier i Johannes 6 og vers 63, det ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. Vi merker det, det. Intet, som det stod før. Absolutt intet, og intet intet, det vet du. Det ingenting. Altså det som kommer fra oss, det gjør ingenting fra det til i denne sammenheng. Det må være av ånden. Og da må det altså det hele være av Gud. Det radikalt. Og jeg hører det snart ikke noe sted lenger. Nei, det liksom du og Jesus, du og Gud, og dere samarbeider, og det går så greit at... Nei, det han som gjør alt. Og da må han slå beina av deg. Skal han få gjort det. Så du blir liggende i hans hånd. Så han får gjøre sitt verk. Og det svært det. Dette kjødet kan bare dø, forstår du. Og der hvor det dør, der vokser det nye livet fram. Kristus i deg. Da vinner det skikkelse. Og så sier han her videre, Jesus da, det ord jeg har talt til dere, ånd og liv. Ja, men der har du jo ånden og livet. Det dette ordet. Guds ord ånd og liv. Når dette Salomo vismannen ber om at det som om Gud må flytte inn I ham også, for det hjelper ikke med boklig lærdom her, vet du. Det må bli I oss. Vi må leve I ham og han I oss, og det skjer altså ved hans ord. Og en som sa det så, når du leser Guds ord, så leser Guds ord deg, sa han. Herren ordet, og Herren ordet. Som Jesus sier I Åpenbaring 3, vers 20, da vil jeg gå inn til ham og ordne nadvær med ham og han med meg. Ser du det? Det som Johannes 1,9 vitner, det sanne lys som opplyser hvert menneske var I ferd med å komme til verden. Og det hva som har skjedd I en kristens liv altså, som vi kan lese av Galaterne 4,6, og fordi dere sønner har Gud sendt, og legg merke til hva som står nå, for det sier så mye merkelig om den hellige ånd I dag. Men hør hva som står her. Nå det apostelen som taler, ikke en eller annen predikant. Og fordi dere sønner av Gud sendt sin sønns ånd inn I våre hjerter som roper Abba far. Jesu Kristi ånd det han har sendt inn I ditt hjerte ved troen. Det ordet som det levende for deg. Men da det ikke slik som karismatikerne sier altså, nå kan vi følge nå kan vi følge det ånden sier I vårt hjerte. Og Jesus sa det til meg, vi kan ikke holde oss til ordet, sa han, vi kan ikke holde oss til dette skrevne ordet. Ånden leder oss jo direkte. Ja. Ja, det kunne jo skje I et tilfelle det. Men det jo ikke det normale kristenliv, langt derifra, det jo farlig. Da ser du de går på alle slags vegger I dag, ikke sant? Men de ser ikke selv. Da vet du ikke hva du kan med å gjøre. Når jeg våkner for alt som kommer derfra altså, det svikefullt, rett og slett. Når jeg opplyser oss altså ved ordet, Nå kan vi forstå det på en måte som ikke var mulig uten Guds ånd. Da åpnet han deres forstand, står det, så de kunne forstå skriftene. Det det han så gjerne vil med deg, og han vil ha sin ånd inn I ditt hjerte, så han kan åpne det så du forstår skriftene. Han må åpne din forstand for at du skal forstå det, skjønner du. Eller så går du vill. Akkurat som du ser mange kirkesamfunn nå, det går fullstendig vill. De legger gjerninger til, og så videre. Hvorfor det? For ånden får ikke opplyse dem ved ordet. Han har fått åpnet deres forstand, som han gjorde med disiplene, sånn at de forstod det som stod skrevet. Det vi burde ligge på kne og be om. Ja. Og det godt. Når ord åpner seg, står det, når ditt ord åpner seg, så blir det lys, står det. Ja. Men det kan ikke skje uten Guds ånd. Helt umulig. Det ingen forutsetning I oss for å forstå det som har med Guds rike å gjøre. Det ikke sans for det, sier bare Jesus til Peter, vet du. Han ville stanse ham fra å gå til Golgata. Bare for det som hører menneskene til. Nå blir det altså kjennskap og ikke kun kunnskap altså. Ja. Med andre ord, det sanne kristenliv, for å si det veldig kort, det av Gud. Og så må vi føye til, og av Gud alene. Det der skjærer seg så ofte for oss. Du blir så hjelpeløs da. Og som Luther sa, at disse fariserene, de ville jo gjerne ha det I lomma, sa han. Så hadde de det på plass, liksom. Kunne hente det fram og se på det, og så videre. Men det å så liksom bare stole på at Herren tar seg av deg, der du tror bare Guds ord kan gi deg, og Guds ånd. Når du stoler på han alene. Kolossene 1:27, for dem ville Gud kunngjøre, hvor rik på herlighet denne hemmelighet blant hedningefolkene, det Kristus I dere. Håpet om herlighet. Det forskjellen på den levende og døde tro, vet du, om du har sønnen eller ikke har sønnen. 1. Johannes 5:12 uttrykker det slik, den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Har du om å gjøre en eneste ting, da, kjære venn, at du har sønnen? For har du sønnen, har du livet. Har du ikke han, så har du ikke livet, samme valg du ellers måtte ha. La oss si det slik, I forhold til det vi har tatt for oss nå, vil du ha dette livet I Gud, da må du ikke fly hit og dit etter løsning og svar, altså. Men gjør som salmisten søk det der det å finne, eller kanskje sagt på en bedre måte, søk det der det for hånden. Gud gir kongen din rettferdighet, og kongesønnen din rett. Og så kommer det videre I vers 2, så han kan dømme ditt folk med rettferdighet og din elendige med rett. Ser du hva forutsetningen var? At du hadde denne ånd og denne rettferdighet og denne rett, da først kan du dømme rett. Altså dette første var en forutsetning for noe annet. Jeg kan ikke forkynne rett. Jeg kan ikke veilede rett. Jeg kan ikke gi sann sjelesorg. Og jeg kan så visst ikke tale med full overbevisning I ånd og kraft uten dette. Jeg taler altså også her I kveld fordi jeg selv fullstendig overbevist om sannheten I det jeg selv forkynner nå. Jeg blitt frelst ved det. Jeg har frelsesvisshet ved det. Og jeg vet at jeg skal til himmel og salighet ved det. Ja, da. Ved det som Jesus har gjort. For å si det veldig enkelt. Ikke det godt? Ja. Eller vil du heller ha et svært teologisk system som du kan rote med? Og prøve å finne ut av?
2: Amen.
1: Ja. Han... Han måtte inna dette, Salomo, også for å kunne gjøre det som var rett for Gud og for hans folk. Ikke fullkomment, det kunne ikke han heller, nei, det, med den skrøpelighet altså, som hører denne skapning til, men dog allikevel, altså. Ikke engang Gud kan gjøre deg fullkommen, vet du, I deg selv. Det faktisk helt umulig, det kan ikke engang Gud gjøre. Og det har han ikke gitt seg ut på å gjøre heller, da han forkastet og naglet det kors og strev, alt sammen. Og så har han gitt et helt nytt liv I sin sønn Jesus Kristus. Ja, det har du fått. Og det ble fullbrakt, for som sagt, par tusen år siden, roper han det ut. Det fullbrakt for deg. Og så står det så fint her om denne store konge og herre, denne mektige ånd, I vers 6. Han skal komme ned som regn på en nyslått eng. Lik en regnskur som vi heter jord. Tenk at så fine beskrivelser av det. Ikke som en Thor med hammeren, vet du. Eller en annen skrekkinngytende figur, som gjerne kunne vente fra en så mektig person. Men som regn på en nyslått eng. Lik en regnskur som vi heter jord. Se hvordan det glir så stille over, det så fint, ikke sant? Sånn kommer en hellig ånd til et menneske. Elias stod der inne I håla, hadde rømt og skjult seg. Og så hørte han lyn og torden, og så hørte han en kraftig storm, og så hørte han jordskjelv og bulder. Han gikk ut, står det. Herren var ikke I det. De foran Herren, men han var ikke I det. Det visste profeten. Men hva var det som skjedde da? Da kom det en stille susen, Og da gikk profeten ut, da kjente han Herren igjen. Denne hellige ånd som tar seg av deg. Han som kom som en barn I Betlehems krybbe, ikke sant? Det var ikke noe svært slas rundt det. Det var ikke noe lyn og torden og buller og brak der. Mens alle var opptatt med sitt, så kom han så stille til verden. De første 30 år så var det vel knapt noen som visste at han var der en gang. Han var midt iblant dem uten at noen visste at han var kommet. Bortsett fra Satan og hans hær av dæmoner, de visste det. Og jeg tviler på at Jesus hadde en rolig barndom og ungdom, det vet jeg jo ingenting om selvfølgelig, men jeg tviler på det. Jeg tviler på det, jeg tror det var en som var etter han helt fra begynnelsen. Men det vet vi jo ikke noe direkte om, men vi vet hvordan de som av hans ånd gjerne har det I denne verden, ikke sant? I denne fiendens leir. Det koster at det mer Herren gir deg av nådegaver eller sin utrustning til verre blir det. Når jeg sier det så brutalt, ja, til verre blir det. Jeg skal bare ta det kort med nå til slutt. Jeg hadde en disputt, og nesten sagt, med noen dansker på internett. Det var I internets barndom nærmest. Det var noen sånne grupper du kunne gå inn på der, og så kunne du diskutere. Det som denne gruppa sto for da, dette var altså da kristendom, religion og så. Flest av de var danske, karismatikere tydeligvis, men det oppdaget det med en gang. Men dette med nådegaver var jo veldig fremme da. Så stiller jeg bare et enkelt spørsmål da. Men koster ikke noe da å bære nådegave? Føler det ikke en kostnad med det? Og nei, langt ifra Gud jo så god, han deler ut nådegaver, det var jo ikke måte på. Så sa jeg at Paulus, han skriver om en nådegave han fikk. Han kaller det en torn I kjødet, en satans engel som slår ham I ansiktet. Det noen av dere som vil ha den nådegaven? Det veldig stille I andre enden da. Ja, jo det. Det gitt meg, sier Paulus, en torn I kjødet. Hvem var som har gitt ham det? Det var jo Gud. Det fikk han. Hvorfor det? For å holde meg nede, så jeg ikke skal rose meg av de høye åpenbaringer jeg har hatt. Ser du det? Til mer du får av det, til mer blir lagt på deg. For å holde deg nede. For til og med Paulus klarte ikke å motstå det. Så Herren måtte ta seg av ham. Hva skal da vi si? Søk Herren, mens han å finne, kall på ham den stund han nær, leser vi Jesaja 55, 6. I hans dager, som vi leste her, skal den rettferdige blomstre. Stor fred skal råde inntil månen ikke mer. Altså, hvem det rettferdige? Jo, det jo du som har tatt din tilflukt til Jesus. Det skal du få lov til å tro, skjønner du. Det ingen som rettferdig I seg selv for Gud. Det finnes ikke et menneske. Og kun vært ett rettferdig menneske på denne jord siden Adam falt. Og det Jesus Kristus. Ingen andre. Den rettferdige for Gud den som rettferdig Kristus. Som jeg hørte Fredrik leste ordet til å begynne med her. Han blitt hos visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Dersom, han snakker om helliggjørelse, dersom Jesus din helliggjørelse, hvor skal du da jage etter det? Du står jage etter helliggjørelse, hvor da? Det jo bare et sted da. Helliggjørelsen jo I han. Asger Jensen, det var en dansk bekynner som var sammen med oss en del år siden, han døde, var det I fjor, men så forteller en sånn legende nærmest da, om denne unge gutten som var blitt frelst, og det var så stort, rettferdig for Gud ved troen på Jesus, skikkelig luthersk frelse, vet du. Og så, så tenkte han, men nå må jeg henne gjøres. Så dro han av gårde og fant, skulle finne ut hvordan det her skulle gå til. Reiste rundt da liksom og få det her til. Finne løsninger på det. Så kommer tilbake til Jesus til slutt og altså. Spør Jesus om hvor har du vært den? Han har vært rundt i verden og søkt å bli helliggjort. Og så sier Jesus til han, men jeg har jo vært der hele tiden. Hva skulle du der gjøre? Hva søker du i kveld? Du har fått alt.

så inne på det her. Og jeg må bare tilføye det samme, så det jo det som så vanskelig å tro at han vil ha med meg å gjøre. At virkelig den levende, hellige Gud har tatt bolig I mitt synderhjerte. Og ved blir å være der. Og når jeg faller, hva han sier da? Han sier det samme som han sa den første dag, da Juton var på korset. Det fullbrakt. Eneste veien tilbake enn det. Eneste mulighet for oss å leve med Gud, det fullbrakt. Jeg har gjort det som var nødvendig. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Jeg selv velsignet når det går opp for hjertene. Jeg ber om det, Jesus, at du den hellige ånd lever med dette budskapet for oss. Gi oss nåde til å ta

0: En bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Mangor Harestad. Han daglig leder I Norsk Bibel.
1: Vi leser sammen I fra Matteus kapittel 8, 20, vers 16-20. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Misjonsbefalingen. Jesu befaling til sine venner, til disiplene den gang, til oss I dag. Dette gjelder alle kristne. Det gjelder alle som har fått sine synder tilgitt av Jesus. Alle som rekner seg for å være Guds barn, frelst av nåde, uforståelig men sant. Misjonsbefalingen, den har mange dimensjoner. En av de at det setter oss inn I et fellesskap. For det første, et fellesskap med Gud selv. Paulus, han sier det om de kristne, om oss, at vi sendebud I Kristi sted. Eller som det står I den spanske bibelen min, embajadores en lugar de Cristo, altså ambassadører I Kristi sted. Det litt av en titel det. Og Jesus han sier det I Johannes 20, like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Da knyttet et bånd, en sterk relasjon ifra Gud til Jesus, og den samme relasjonen ifra Jesus til oss. Vi står altså I et fellesskap med Gud selv, når det gjelder dette oppdraget som misjonsbefalingen gir. For det andre så har vi et fellesskap med hverandre. Paulus kaller oss for medarbeidere for evangeliet. Medarbeidere for Jesus. Og det godt å merke det at når vi sammen om misjonsoppdraget, så gir det noe med oss. Vi kjenner det godt å være med I misjonen. Og sånn det også når vi får. Det mange små flokker, det mange små kvinneforeninger, bedehusflokker. Noen plasser det kanskje bare noen ytterst få igjen. Men Guds rike består av enkeltpersoner. Og Jesus han har bruk for alle, enten vi mange eller vi få når vi samles. Derfor så det å være med I misjonen, med I Guds rike, det ikke forgjeves. 1. Korinterbrev 15:58. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike I Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves I Herren. Det ikke forgjeves å være med I misjonen. Det har jeg lyst til å sette to streker innene. Det ikke forgjeves å være med og gi evangeliet videre til andre mennesker I nærfellesskap, I nabolag og ute blant andre folkeslag. Og så det et fellesskap på tvers av språk, på tvers av kultur og over lange geografiske grenser. Jeg har selv vært noen år som misjonær I Peru. Det var fine år, mange gode opplevelser. En av de som jeg ble kjent med der, han hette Gavino. Og han fortalte meg det, da jeg hadde vært kristen noen år. Så jeg en dag på dørstokken til det enkle hytta mi. Den ligger oppe I Andesfjell og sør I Peru, cirka 4200 meter over havet. Jordhytta med stråtag, enkle forhold, men evangeliet hadde nådd inn I bygda der og inn I heimen. Og så leste jeg misjonsbefalingen, fortalte Gavino. Og da jeg leste det som Jesus befalte, så kom jeg til å tenke på dere misjonærene som kom her til disse avsidesliggende strøk med evangeliet. Det var det som gjorde at jeg ble kjent med Jesus. At jeg fikk tilgivelse for mine synder, at jeg ble frelst. Og så måtte jeg takke Gud for at dere misjonærene kom. Og så kom jeg til å tenke på misjonsfolk i Norge som dere har fortalt om. De som står med i bønn og offer. Og så måtte jeg takke Gud for misjonsfolk i Norge. Og så leste jeg misjonsbefalingen en gang til og enda en gang. Og plutselig så slo det ned i meg. Gavino. Misjonsbefalingen gjelder ikke bare misjonærene. Det gjelder ikke bare misjonsfolk i Norge, men det gjelder deg. Da kom innvendingene, sa han. Du kan jo ikke reise noen plass. Ikke har du penger. Ikke har du kunnskap. Ikke kan du andre språk. Nei, men så kom han til å tenke på nabolandsbyen som lå 2 timer vekke, Akhoyani. Der har jeg noen kjenninger. Der er det ingen kristne. Så gikk han den turen 2 timer til fots, og så treffet han de som han kjente, bar fram ærene sitt, og det ble flere turer, for å dele det som han selv hadde fått. Han har aldri møtt misjonsfolk i Norge, han har møtt noen av misjonærene, og slik er det mange. Dette fellesskapet i Guds rike, det krysser store grenser, både geografiske, språklige og sosiale. Misjonsbefalingen, dette oppdraget, er rammet inn av at Jesus har all makt, og at Jesus han er med oss alle dager. Sier Herren, den allmektige, den gode hyrde, med sin omsorg, trøst, ledelse og beskyttelse, alle dager. Det gjelder også når kristne blir forfulgt for sin tro. Mange av våre trosøsken lever under svært vanskelige kår, og ikke få blir drept for Jesu navns skyld. Vi må ikke glemme disse som lir. Vi må huske på de i bønn, og vi må be for de som forfølger de. De har gitt oss mange vitnesbyrd om Jesu kraft og nærvær i lidelse, ja, like inn i døden. Jesus forutsa dette, men han sa også det i Johannes evangeliet i kapittel 11, 2 veldig flotte vers. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Det koster å følge Jesus, men velsignelsene er alltid større enn forsakelsene. Og til slutt så tar vi med perspektivet som vi lever under i Guds rike. Perspektivet over misjonsbefalingen. Det står i salme 72 at hans navn, altså Jesu navn, skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. De skal velsigne seg ved ham, og alle hedninger skal prise ham salig. Oppdraget er ikke fullført. Det er så mange som lengter etter fred. Det er så mange som lever i mørke, uten Gud, uten håp. Jo, det er et håp. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Amen.

Navnet Jesus formidlet av mannssambandet. Mangor Harestad, daglig leder i Norsk Bibel, han har delt med deg ifra Guds ord i dag. Og så minner jeg om at Noreas forbønnstelefon åpen hver fredag. Så hvis du har et forbønnsbegjær, noe eller noen du ønsker forbønn for, så kan du formidle det ved å ringe telefonnummer 38 14 50 20. 38 14 50 20. Over en åpen bibel produsert for Norea av Ellen Sølin. Jeg takker for meg og ønsker deg alt godt.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, det vel på en måte en kjennsalme. Jeg vet ikke hvor mye han blir brukt forresten. Men han jo i seg selv både et åndeligt... En åndelig salme med djupt innhold, og han et kunstverk rent utvorte sak. Han jo skrevet av Paul Gerhardt etter da verset «Det er visst lek nå kroppen om kvelden, hvis du har vært oppegående litt i farten, så skal temperaturen være 37,5. Litt mer enn når du ligger». Og det sagt at den åndelige temperaturen, hvis den var som den skulle være salme 37,5. Og der står det, sett din vei i Herrens hånd, og stol på han. Han skal gjøre det. Og den salmen skrevet utifra det ordet, sånn at det første verset, begynner med sånn som det var før da, velt. Og så kommer jeg på Herren, din vei, og håp på han. Han skal det gjøre. Så i begynnelsen på verset, hvis du leser første ord, og det kursiv i sangbøkene, tenker jeg, så ser du det verset. Det innhold i salmen. Velt på Herren, din vei, og håp på han. Han skal det gjøre.